koji se zaljubljuje u crnu djevojku. Problem nastaje kada njihova veza naiđe na protivljenje obitelji i društvenih predrasuda. Za 1973. godinu to je bila prilično hrabra tema. Iako su Sjedinjene Američke Države već nailazile na ovakve situacije nakon velikih promjena pokreta za građanska prava, međurasni brakovi i veze još su uvijek bili osjetljivo pitanje u mnogim dijelovima društva.

0: is rock and roll.
1: Glazbeni vremeplov.
2: Godine Robert Fisher iz novoromantičarskog dua Naked Eyes i Klein Fisher umire u 39. godini. S Klein Fisher 1988. godine ima britanski broj 2 hit single s pjesmom Love Changes Everything. Pisao je pjesme za Roda Stewarta, Milli Vanilli, Fleetwood Mac i Jermaina Jacksona. Fisher je radio i kao producent s različitim glazbenicima uključujući Erika Claptona. Naked Eyes je britanski new wave band koji se uzdizao ranih 80-ih. Poznati su uglavnom po 4 top 40 singla. Danas slušamo Promises Promises. To je pjesma koja savršeno hvata atmosferu početka 80-ih. Hladni sintesajzeri, precizni elektronički ritam, melodični vokal i pomalo melankoličan osjećaj ispod vrlo zaraznog refrena.

današnji dan 1951. godine rodio se James Warren iz The Corgis. Britanski su pop band poznat prvenstveno po svom hit singlu Everybody's Gotta Learn Sometimes iz 80. Band je izvorno sastavljen od pjevača, gitarista, klavijaturista Andy Davisa i pjevača, basista Jamesa Warrena, obojice bivših članova benda iz 70. Stackridge, zajedno s violinistom Stuartom Gordonom i klavijaturistom Philom Harrisonom. Everybody's Got to Learn Sometimes našla se na njihovom drugom studijskom albumu Dumb Waiters, postale njihov daleko najveći hit, ali i pjesma koja je s vremenom dobila gotovo kultni status. U središtu pjesme je jednostavna ali snažna poruka: ljudi se moraju mijenjati, učiti i sazrijevati. Nije nužno riječ samo o ljubavi, nego o trenutku kada shvatimo da stari način razmišljanja više ne funkcionira.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.

0: Veliki pozdrav svima, mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natali Pizdar.
3: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam Nekakova Čipek.
4: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.

0: u centru zbivanja Radio Zadar.
1: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan, iz Dnevnika izdvajamo i danas prozivke zbog ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću. Kiša koja je napokon stigla na zadarsko područje donijela barem kratko olakšanje nakon više od mjesec dana bez značajnijih oborina. U dvorani Krešimir Ćosić održan Media Day Hrvatske muške seniorske košarkaške reprezentacije uoči četvrtog prozora kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo i dvoboja u četvrtak s Latvijom. Vrijeme sutra, vedro i sunčano, sredinom dana umjerena na oblaka.
0: Dnevnik Radio Zadra.
2: Dok se čeka da Fond za zaštitu okoliša objavi rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, saborski zastupnik Zvonimir Troskot zatražio od Ministarstva financija odgovor o financijskim transakcijama povezanim s odlaganjem otpada u Gospiću. Tvrdi da fakture pokazuju kako je tvrtka povezana s Josipom Šincekom u samo 3 mjeseca primila od tvrtke Cezar gotovo 580 tisuća eura za odlaganje otpada. Troskot smatra da bi taj financijski trag mogao pomoći u rasvjetljavanju slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću.
3: Zašto ministar Ćorić je jako bitan? Zato što je to osoba koja je sudjelovala u zakonodavnoj pripremi platforme za ovo je bioterorizam koji se dogodio u samom Gospiću. Njegova obrana će danas biti, vrlo vjerojatno ako ćete ga priupitati, da on ne može odavat zbog, ne znam, GDPR-a i takve stvari te podatke. Međutim, ovdje se ne radi o odavanju poreznih tajni, ovdje se radi o odavanju, odnosno objavljivanju financijskog traga koji dovodi potencijalno do raspetljavanja cijele priče i svih aktera koji su sudjelovali, dakle, u ovom bioterorizmu i unutarnjoj agresiji nad hrvatskim građanima.
2: Iz Ministarstva financija odgovoreno je priopćenjem.
4: Vezano za veći broj medijskih upita koji se odnose na postupanje Ministarstva financija, Porezne uprave pri utvrđivanju financijskih transakcija obveznika uključenih u nezakonito odlaganje otpada, ističemo da je Porezna uprava kao samostalni sektor za financijske istrage od samog početka uključena u izvide na osnovi zahtjeva DORH-a i USKOK-a vezano za veći broj fizičkih osoba i s njima povezanih pravnih osoba, što se navodi u priopćenju USKOK-a od 14. veljače ove godine. Kako je USKOK pokrenuo istragu protiv 10 okrivljenika i 4 pravne osobe zbog sumnje da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili više kaznenih djela protiv okoliša i gospodarstva, Porezna uprava ne može iznositi informacije osim onih koje je USKOK već objavio.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: U Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, svi na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest se prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. A više od 600 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila do sada je potvrđeno u Europi, uglavnom u zemljama Sredozemlja, najviše u Italiji 311. U Grčkoj 157 oboljelih, umrlo je 13 ljudi, većinom starijih pacijenata sa zdravstvenim problemima, pa se pojačavaju mjere za suzbijanje komaraca. Najviše je pogođeno šire područje Atene.
0: Dnevnik Radio Zadra.
2: I svijeta. Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je, kako je američka administracija najavila, najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, a koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, te prijetnju svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Iran je odgovorio da Sjedinjene Države nisu u ekonomskoj situaciji da dodatno ograničavaju svoje odnose s drugim zemljama. U međuvremenu je Pakistan objavio kako je postignut znatan napredak u obnovi sporazuma o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je uredbu kojom država može privremeno preuzeti upravljanje kritičnom infrastrukturom ako je privatni vlasnici ne uspiju zaštititi od ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama ili je neobnoven nakon napada. Mjera obuhvaća energetsku i naftnu infrastrukturu, industrijske pogone, komunikacije te promet i logistiku. Uredba je donesena nakon sve jačih ukrajinskih napada dronovima na rusku naftnu i logističku infrastrukturu, čime se stvara dodatni gospodarski pritisak na Moskvu.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Lokalne teme. Kiša koja je napokon stigla na zadarsko područje donijela je barem kratko olakšanje nakon više od mjesec dana bez značajnijih oborina. Palo je oko 20 litara kiše po četvornom metru, dovoljno da prekine niz velikih vrućina i barem nakratko smanji opasnost od brzog širenja požara. Više Božidar Kolega.
5: Zadarski vatrogasci za sebe već imaju intenzivno razdoblje, kaže županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
6: Mi smo imali jedan intenzivniji period, znači posljednjih 10 dana su zaredali ti požari otvorenog prostora, ali mi imamo njih svakodnevno kroz cijelu sezonu, samo većinu požara smo uspjeli u jako kratko vremenu staviti pod nadzor, pa onda ni šira javnost nije za njih ni znala. Zadnjih dana smo imali velike vjetrove i požari su se jako brzo širili, ali evo i u onom periodu početka ljeta, dakle u 7. mjesecu kad smo imali dvije kiše, mi smo između njih imali požare otvorenog prostora svakodnevno po 5-6-7 požara, ali brzo smo ih stavljali pod nadzor, pa kao kažem nije šira javnost za njih ni znala, ali evo kroz cijelu sezonu se požari gase.
5: Iako ova protupožarna sezona nije usporediva s ekstremnim sezonama 2017. ili 2022. broj požara na otvorenom prostoru ipak je povećan. Snažan vjetar, visoke temperature i potpuno isušena vegetacija stvarali su idealne uvjete za brzo širenje vatre. Posebno su zahtjevni bili požari na području Škabrnje, na Dugom otoku i Bilom Brigu, ali i oni na ličkom dijelu Zadarske županije.
6: Svi su oni u vremenu od 4 sata od dojave, svi su lokalizirani u vremenu do 4 sata od dojave. Izuzev požara koji nam se događaju na ličkom dijelu županije, mi tamo velike požare, samo je nekako prostor je manje naseljen i nisu ugroženi objekti, pa javnost za njih ne zna, ali evo imali smo požare oko Srba, dakle već skoro mjesec dana imamo te veće požare tamo, još jedan je aktivan, još jedan nije ugašen, malo dalje od Otrića, ali evo ovaj požar na Dugom otoku je isto tako, treba malo više vremena da ga stavimo pod nadzor, ali on je evo izbio pred noć i već pred jutro je lokaliziran.
5: 20 litara kiše neće preko noći ukloniti posljedice dugotrajne suše, ali je barem nakratko prekinulo razdoblje ekstremne isušenosti tla i vegetacije, jer nakon više od mjesec dana bez kiše, svaki novi dan visokih temperatura i jakog vjetra znači i novu potencijalnu opasnost. Vatrogasci sada mogu malo predahnuti, ali ne zaboravimo, protupožarna sezona još nije gotova.
0: Dnevnik.
2: Ivo i Zorka Maric, Novog Bokanjca, danas su ispred zgrade gradske uprave počeli štrajk glađu, nezadovoljni jer, kako tvrde, višegodišnji problem sa susjedovim psom još nije riješen. Kažu da već 3 godine ne mogu normalno spavati zbog noćnog laveža, te da su bezuspješno slali prijave nadležnim službama. Nakon ranijeg sastanka u gradu, štrajk su bili odgodili uz obećanje da će problem biti riješen. No, kako tvrde, dogovoreno rješenje nije provedeno, pa su danas ponovno krenuli u prosvjed.
7: Ja sam se molio gradonačelnika i poslao sam pismeno i molio ga i molio i uvijek što molim hoću pisati sastanak, ali najradije bi ovdje. Jer dva puta, ja sam bio 3 puta ili 4 puta gore, ona bila 2 puta, ništa nije riješeno. Znači u kancelariji gore ništa rješava, onda rješavamo i u mojoj kancelariji.
8: Mir noću da možemo spavati, ništa drugo.
7: Ništa drugo.
2: Dvojica muškaraca u dobi od 66 i 61 godinu kazneno su prijavljeni zbog uništavanja zaštićenih dijelova prirode na biogradskom području. Policija utvrdila da su osumnjičeni prekjučer na predjelu Jankolovice lovili strogo zaštićene ptice, koristeći već uhvaćene jedinke kao mamac. Od njih je oduzeto 14 divljih ptica vrste češljugar, poznatiji kao grdelini. Protiv obojice slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Ugledni slovački plesni umjetnik Milan Tomašik u suradnji s izvođačima i umjetnicima Idom Jolić i Marinom Lemićem priprema plesnu predstavu Palace of Presence, koja će premijerno biti izvedena večeras u Providurovoj palači u Zadru. Predstava predstavlja 2 tijela koja ulaze u dijalog s arhitekturom prostora, oslanjajući se na poeziju Slavka Govorčina, pjesnika s otoka Iža, te na elementarne sile kamena, vjetra i mora.
0: Sport.
2: U dvorani Krešimir Ćosić održan je Media Day Hrvatske muške seniorske košarkaške reprezentacije uoči 4. prozora kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo 2027. Hrvatska i Latvija sastaće se u Krešinom domu u četvrtak s početkom u 20 sati. Reprezentacija u Sadar dolazi s jasnim ambicijama, a važnost utakmice istaknuo je kapetan Dario Šarić.
9: Postoje nekakvi, kako se kaže, štimovi između nas, dobro djelujemo, mislim da možemo našu igru podići na još neki veći nivo, ja bih rekao da imamo za to i kvalitete talenta i pre svega IQ-a. Mislim da smo svi igrači koji su tu izrazito inteligentno nadareni za košarku, tako da možemo još napraviti nekakve korake što se tiče neke timske taktike. Ove dvije utakmice su nam vrlo važne, tako da se nadam eto da možemo pobijediti ove dvije utakmice i praktički ono doći na korak od svjetskog prvenstva.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno oblačno s kišom, mjestimica pljuskovima i grmljavinom. Temperatura zraka u Zadru iznosi 22 Celzijeva stupnja. Vrijeme sutra, vedro i sunčano, sredinom dana umjerena na oblaka. Puhaće slaba bura, sredinom dana umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 19 do 23, u unutrašnjosti od 16 do 18, a najviša dnevna od 29 do 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Goran Paleka, Dnevnik uredio i vodio Željko Kapelari.
1: U centru zbivanja
0: Hrvatska radiotelevizija Radio Zadar.

0: svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Mi smo Meritas.
1: Bok svima, ja sam Marija Husar.
2: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Luce.
3: Pozdrav svima, ja sam Ivana Kindl.
4: Bok društvo, ja sam Indira. A vi slušate najbolju glazbu na Hrvatskom radiju Zadar. Volim vas.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju dijela ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4500 tona opasnog rasutog otpada u silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Ponude će biti otvorene za 3 dana. Za najkompleksniji dio, 33000 tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, gostujući u našem središnjem dnevniku, govorila je o tome može li doći do širenja onečišćenja.
1: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode, potrebno je složili smo se svi napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
0: Iz građanske inicijative Gospić je naš dom pozdravljaju što je proces zbrinjavanja napokon počeo, no i dalje imaju niz pitanja na koja traže konkretne odgovore, govori Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Kako prekrivanje ide? Da li će se prekriti samo tijelo otpada ili će se prekrivanje proširiti na ovih 50 daljnjih metara što je obuhvatilo onečišćenje? Što kažu stručnjaci hidrogeolozi? Da li će se sa tim prekrivanjem spriječiti prodiranje i podzemnih voda? Znači, na sva ta pitanja se mora odgovoriti i ne bi bilo dobro da nam ovo prekrivanje samo produži problem. Znači, moramo odmah krenuti u hitnu sanaciju odvoženja ovog otpada, na što upozoravaju vještaci u svom nalazu Biotehničkog fakulteta.
0: Dva kraka šumskog požara koji već danima gori u istočnoj Hercegovini ponovno su prešli na područje Konavolskih brda u Hrvatskoj iznad Stravče i Dube Konavolske. Požari su visoko u brdima. Na intervencije i dalje 40-ak vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom proteklog dana gasila su ga i 2 kanadera. Nakon obilne kiše, istarski vatrogasci imali su proteklog dana 60-ak intervencija na uklanjanju stabala i ispumpavanju vode. No sve je prošlo bez većih šteta i posljedica. Najviše je kiše palo u Umagu, Poreču, Rovinju i u Puli.
3: Vijesti.
0: Predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava sastao se u Ljubljani sa slovenskim premijerom Janezom Janšom. Razgovaralo se o povratku posmrtnih ostataka žrtava iz masovne grobnice u Teznom kod Maribora. Prema procjenama istraživača u protutenkovskom rovu u Teznom zakopano između 15 i 20 tisuća žrtava iz svibnja 1945. kada su pripadnici Titovih formacija masovno likvidirali razoružane pripadnike Hrvatske vojske i civile.
3: Sport.
0: Dinamo od 21 sat gostuje kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević.
4: Igrači su osjetili igrača Vikinga, njihovu kvalitetu. Znali smo da to je dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Sve smo toga.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu umjerena na oblaka, poslije podne moguć pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25, dnevna od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Dobro jutro, Zadre. Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
1: Za početak današnjeg dana i našeg jutarnjeg programa Radio Zadra, poštovani slušatelji, mi vam želimo jedno veliko dobro jutro, 6 sati 9 minuta. Tibor Pihler, Toni Donatov i Suzana Dražić.

0: Da, jučer jedan kišni dan, svi smo bili sretni zbog toga, onda kako je vrijeme odmicalo, rekli smo, aj, bit će dosta, moglo bi nam se opet vratiti lijepo vrijeme i ono nam se zaista vraća. Visok je postotak vlage, oni koji peru robu, koji suše, vide da to nije kao prethodnih dana, da se osuši roba za pol ure. No, dobro, to je najmanji problem koji nas može mučiti. Što se tiče vremenskih podataka, temperature zraka, 19 je u Zadarskoj zračnoj luci, u Šibeniku je 22, u Gospiću 15. Nešto se zadnjih dana temperature u Zadru ujutro ne mjere, ali recimo ova zadnja kaže da je 24, pa evo recimo da smo tu negdje. Vrijeme danas, vedro i sunčano, sredinom dana umjerena na oblaka, puhaće nam slaba bura, a sredinom dana umjeren sjeverozapadnjak i zapadni vjetar, temperature visoke, kažu od 29 do 32 stupnja.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Da, Klapa Kambine, dirajte mi ljubav. U pjesmi osoba proživljava bol zbog izgubljene ljubavi, dok su gradom kružili tračevi o njezinoj nevjeri. Eto, to je Kambi otpjevao i vjerujemo da će biti rado slušana pjesma i sluša se. A s obzirom na stanje na prometnicama i vlagu, imamo magle. Evo, vidjet ćete već i u gradu, u Zadru su zamagljena stakla, kamoli ne u unutrašnjosti. Magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, povećana gustoća prometa na gradskim cestama, obilaznicama. Drugih upozorenja nema. Vidjeli ste jučer na odmorištu u Nadinu, dobro je sve prošlo, s obzirom na onog austrijskog vozača koji je eto uletio u sam ugostiteljski objekt, ali evo, jedna osoba je ozlijeđena, sve je dobro prošlo, moglo je i gore. Sretno, dragi vozači, pažljivo, osobito kad je magla u pitanju, tu treba dobro otvoriti oči.
1: Dobro jutro, Zadre.

između Jakova Jozinovića i Jure Brkljače i Dina Perića koji nam sad slijede. Jedna servisna informacija, voda ništa, a struja, to je ta servisna informacija. Na tri mjesta idu djelatnici HEP-a u Lovincu, bez struje, Lovinac ostaje bez struje od 8.30 do 13.30. U Slivnici Donjoj, Veršići, Kneževići i Podgalije od 8.30 do 13.30, dakle u tom istom terminu kao Lovinac, a u Viru ulica Put Torova na sat vremena od 9.30 do 10.30.

0: 6 je sati, 26 minuta, da vidimo, nisam pogledala kad nam sunce izlazi i kad je zalazak, znamo da nam je dan sve kraći, nije to neka drama, to je jednostavno normalan ciklus koji se događa. Nekad na početku jeseni smo malo melankolični, ali svako godišnje doba ima svoju ljepotu i svoju draž. Vlažnost zraka je 91%, temperatura mora je 25 stupnjeva, kažu količina oborina u posljednja 24 sata 9,5 litara, ali bit će novo mjerenje jer je kiša padala još, tako da ćemo još provjeriti koliko je u Zadru i koji je rekorder, to ćemo nešto kasnije znati za 8 sati. Dakle, ovako, sunce, izlazak u 6.13 bio je prije 15 minuta, zalazak u 19 sati 48 minuta, a slijedi nam pomrčina mjeseca, ne danas, već iz Hrvatske u petak rano ujutro, baš kad budemo ovdje zajedno u programu, bit će vidljiva djelomično pomrčina mjeseca. Priopćila je zvjezdanica Zagreb, bit će sam rekla sunca, dakle pomrčina mjeseca. Najveća faza pomrčine očekuje se u 6 sati 12 minuta, kada će 93% mjesečeva diska biti uronjeno u zemljinu sjenu, no u tom trenutku mjesec će se u većem dijelu Hrvatske nalaziti vrlo nisko iznad zapadnog horizonta ili će već zalaziti.
1: Znam što voliš, Radio Zadar.

0: Da, kao u svakom filmu s happy endom, kad dobro pobjedi, ali u životu isto bude tako. Nekad ne bude, nekad bude, ali to je život. Jučer su s gradonačelnikom bili pročelnici, imali su kolegi i onda su neke stvari, odnosno neke teme su obrađene, objavljene i javnosti. Evo primjerice što se tiče naših škola, osnovna škola Zadarski otoci na Silbi i Olibu. Tamo će se preuređivati, dakle taj objekt, odabrana je Silba, potrošačka uslužna zadruga, oni će za nekih 28.500 eura bez PDV-a preurediti unutrašnjost škole, što znači obnova stolarije, sanitarnog čvora, instalacije, cisterna, to je na Silbi. A na Olibu je predviđeno uređenje školskog dvorišta sa zelenom površinom, klupama, rasvjetom, koševima za otpad i prostorom za sjedenje. Recimo, to vam je, vjerujem, korisna informacija. Onda vidim da će se isto tako preuređivati, urediti i obnoviti igralište, urediti okoliš u Crnom, ali će se i sanirati košarkaško igralište Bregdeti. Kad je riječ o, dakle, košarkaškom igralištu Bregdeti, tamo će se sanirati po pripadajuće tribine, onda svlačionica, isto tako za nekih 109, skoro 110 tisuća eura. Uklonit će se dotrajale sportske podloge, postaviti nova podloga, novo označavanje igrališta, uređenje odvodnih kanala, tamo su i neki dotrajali kontejneri koji služe kao svlačionica, pa će se zamijeniti sa dvije nove garderobe. Garderobno-sanitarni kontejner koji će, dakle, imati tuševe, sanitarni čvor, toplu vodu, grijanje, ventilacije. Tamo bude dosta korisnika. Tako da, i 138 novih sjedalica, naravno, gdje će gledatelji, navijači sjediti, koševi, javna rasvjeta, klupe, to će se lijepo srediti. Eto, dobro.
1: Dobro jutro, Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.

26. je kolovoza. Evo, pomalo grabimo, zadnja srijeda u mjesecu na kolovozu, idući u srijedu smo u rujnu, kao što sam jučer rekla da smo idući utorak u prvoga rujna, ovo će onda sada tjedan dana biti drugi rujna. Gledam što se dogodilo na današnji dan, evo, primjerice, kaže povijest, godina je 55. prije nove ere, dakle prije Krista, Julije Cezar napada Britaniju. Drugi svjetski rat, kraj drugog svjetskog rata, 1944. je Bugarska, koja je u drugom svjetskom ratu bila na strani sila osovine, priopćila je da istupa iz rata i zatražila primirje od saveznika. Godinu dana kasnije, subotičke novine, Slobodna Vojvodina, počinju izlaziti pod imenom Hrvatska riječ. 1959. je godina. Prikazan je javnosti Mini, mali gradski automobil koji se proizvodi od strane engleskog proizvođača automobila British Motor Corporation i njegovih nasljednika. Godine 1972. otvorene su 20. olimpijske igre u Minhenu, ali će ostati zapamćene po napadu pripadnika terorističke palestinske organizacije Crni Ruja na olimpijsko selo i ubojstvu 11 izraelskih sportaša.

kad slušate neke pjevače kako lijepo pjevaju, lijepa pjesma, onda baš utječu na vaše mentalno zdravlje, raspoloženje. Slušali smo Keđu. Danas je Sveti Anastazije, solinski mučenik rodom iz Akvileje. U vrijeme Dioklecijanova progona došao je u Salonu ohrabriti kršćane, što je bio znak da i sam izgara za kršćansku vjeru i da mu je stalo do dobra crkve. Ime mučenika Anastazija pronađeno je zapisano na ispovijesti mučenika u manastirinama. Njegov lik prikazan je s drugim solinskim mučenicima i na lateranskom mozaiku kojega je dao izraditi papa Ivan IV. Inače rodom iz Dalmacije. Anastazija je sa žrvnjem oko vrata bio potopljen u rijeci Jadro. Ugledna matrona Asklepija njegovo tijelo pokopala je na Marusincu, gdje mu je u 5. stoljeću podignuta veličanstvena bazilika, a njezin pod od mozaika očuvan je do danas. Uz svetog Dujma i svetog Venancija, ovaj svetac najštovaniji solinski mučenik, a neka izvješća upućuju da je bilo oko 240 solinskih mučenika koji su vjerom i krvlju posvetili tlo na koje su u 7. stoljeću stigli naši preci i pokrstili se.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
4: Vaš dan

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR mreža. Oglasi.
1: Dobro jutro, Zadre.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada bit će predstavljen idući tjedan.
2: Počeo trgovinski rat između Sjedinjenih Država i Kanade.
0: Umrla legenda country glazbe Dolly Parton.
2: Dinamo večeras igra uzvratnu utakmicu protiv Vikinga za skupnu fazu Lige prvaka.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, najviše temperature od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji.
2: Za sanaciju nadzemnog dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude na 2 postupka javne nabave Fonda za zaštitu okoliša. O kojim je tvrtkama riječ i udovoljavaju li uvjetima natječaja znaće se nakon što stručno povjerenstvo pregleda ponude. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Za 2 postupka nabave, za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos, te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, tvrtke koje su dale ponude zadovoljavaju financijske uvjete natječaja. Jedino je što za sad otkriva direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
4: Ono što možemo reći da je jedna ponuda po svakom postupku unutar procjene vrijednosti, jedna iznad, ali ne možemo prejudicirati valjanost tih ponuda. Bitno je da se to sukladno zakonu i struci pregledaju ponude i sredstva će se osigurati.
3: Što se tiče zakopanog otpada.
4: Mogu reći da smo pokrenuli pregovarački postupak za privremeno prekrivanje najkompleksnijeg, odnosno zakopanog otpada, gotovo 33 tisuće tona i u petak bit će u tom postupku otvaranje ponuda.
3: Dodajmo da što se tiče potpune i konačne sanacije, gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada kod Gospića iz fonda ističu da provodi zasebne aktivnosti i istraživanje tržišta. Trenutačno su u tijeku usmene konsultacije, radi se intenzivno, a žurna sanacija im je prioritet.
2: Plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada u Gospiću mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna, rekla je sinoć u dnevniku HTV-a ministrica zaštita okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. A u petak se očekuju ponude za privremeno pokrivanje tog otpada zaštitnom folijom. To što je proces zbrinjavanja napokon počeo podupire Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom, no istodobno traži i puno jasnije obavještavanje javnosti nego dosad.
5: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode, potrebno je složili smo se svi napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
6: Znači, kako prekrivanje ide? Da li će se prekriti samo tijelo otpada ili će se prekrivanje proširiti na ovih 50 daljnjih metara što je obuhvatilo onečišćenje? Što kažu stručnjaci hidrogeolozi? Da li će se sa tim prekrivanjem spriječiti prodiranje i podzemnih voda? Znači, na sva ta pitanja se mora odgovoriti i ne bi bilo dobro da nam ovo prikrivanje samo produži problem. Znači, moramo odmah krenuti u hitnu sanaciju odvoženja ovog otpada, na što upozoravaju vještaci u svom nalazu Biotehničkog fakulteta.
2: Dodajmo da je o toj temi konferenciju za domovinstvo u 10 sati najavio SDP-ov član Saborskog odbora za zaštitu okoliša Mihajl Zmajlović. Dva kraka šumskog požara koji već danima gori u istočnoj Hercegovini ponovno su prešla na područje Konavoskih brda u Hrvatskoj iznad Stavče i Dube Konavoske. Požari su visoko u brdima, a na intervenciji i dalje 40 vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom jučerašnjeg dana gasilo su ih i 2 kanadera.
0: Tijekom akcije Sigurna plovidba, jučer je na području Splitskog akvatorija u 11 slučajeva nadzora utvrđeno kršenje propisa i pravila sigurne plovidbe, zbog čega je izrečeno 5836 eura kazni, objavilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Zabilježena su 3 slučaja nedopuštenog glisiranja uz 4 prekršaja iz područja tehničke ispravnosti plovila. Bio je to bio je jedan slučaj prekrcanosti plovila te dva slučaja upravljanja plovilima bez posjedovanja valjanih svjedodžbi i ostale brodske i plovidbene dokumentacije.
2: Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Ana Dujić naime nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala područje tijekom velikog požara kod Skradina 2024. nego je automobilom pokušala zaobići policijsku blokadu te zamalo udarila policajku, pri čemu je vrijeđala i prijetila. Ana Dujić, čiji je bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujića. Prilog Marina Eraka.
7: Tijekom svjedočenja oštećena policajka detaljno je opisivala što se događalo prije dvije godine kada je podnijela prijavu nakon što Ana Dujić nije zaustavila automobil i umalo je pregazila te uputila psovke i uvrede koje je čula poslije na snimkama. Završila je na hitnoj pomoći i 3 sata primala infuziju. Rekla je da se ni dvije godine nakon događaja ne osjeća sigurno te da se njezin strah kako postupak odmiče dodatno pojačava. Opisala je i neugodan susret u jednom trgovačkom centru gdje ju je Ana Dujić pratila i upućivala pogrdne riječi. Okrivljena Dujić odbacila je optužbe. Obranu će iznijeti, kaže, na kraju dokaznog postupka. Tijekom suđenja je više puta gledala policajku, nešto dobacivala, tipkala po mobitelu, a na kraju je sutkinja upozorila, premjestila i zabranila uporabu mobitela. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
8: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
7: Uz ispitivanje svjedoka u nastavku suđenja također će se pregledavati i materijal RTL-a o cijelom slučaju. Rasprava se nastavlja 28. idućeg mjeseca kada bi iskaz trebala dati bivša novinarka te televizije Petra Mlačić-Vučemilović.
1: Jutarnja kronika.
0: Masovna grobnica u Teznom kod Maribora i povrat posmrtnih ostataka žrtava u Hrvatsku bili su tema razgovora u Ljubljani sa slovenskim premijerom Janezom Janšom i predsjednikom Komisije za rješavanje pitanja prikrivenih grobišta Mitjom Ferencom. Sastali su se predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić.
2: Počeo je ozbiljan trgovinski rat između Kanade i Sjedinjenih Država. Kanada nema namjeru popustiti pritiscima iz Washingtona te je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi američkih dolara. Pritom su objavljene i mjere koje će pomoći tvrtkama i stanovnicima kako bi lakše podnijeli gospodarski udarac. Jelena Mikovčić.
9: Dolar za dolar, tako je protumjere najavio kanadski premijer Mark Carney. Nakon što su propali pregovori s američkom administracijom, te su na snagu stupile američke carine od 50% na mnoge kanadske proizvode. U tome su ga u Kanadi poduprli i politički saveznici, ali i politički protivnici. Protumjere, odnosno carine na 700 američkih proizvoda, predstavio je kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
10: Canada must respond.
11: Kanada mora odgovoriti, proporcionalno, ciljano i strateški. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi i 600 milijuna kanadskih dolara.
9: Oštar je to odgovor američkoj administraciji, koji će uzrokovati velike poteškoće gospodarstvima obiju država. No više od 70% kanadskog izvoza odlazi u Sjedinjene Države. Osobito su važni nafta i plin, automobili i automobilski dijelovi, drvna građa, metali i minerali te poljoprivredni proizvodi. Kanadska je vlada pozvala narod da kupnjom podupre domaću proizvodnju. Ministar financija odmah je objavio i mjere za potporu radnicima i tvrtkama.
11: To je neviđeni izazov nametnut Kanadi, ali Kanađani će se zajedno suočiti s izazovom. Poduprijet ćemo naše radnike, naše tvrtke i našu industriju koliko god je potrebno. Predstavljam vam paket potpore od 7,5 milijardi kanadskih dolara.
9: Dok se konkretan odgovor Washingtona još čeka, američki predsjednik Donald Trump uoči objave protumjera na društvenim je mrežama poručio da razmatra promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, jer kako je napisao, ne vjeruje da će više poslovati s Ontarijem.
1: Jutarnja kronika.
2: Opasni bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta, knjiga je autora Stanka Perice, koju će u 18 sati u knjižnici čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu uz autora predstaviti riječki nadbiskup Mate Uzinić i donedavna voditeljica Ureda Međunarodne katoličke komisije za migracije u Istanbulu Linda Samardžić.
0: Stanko Perica posljednjih je 6 godina na čelu Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi. U knjizi govori o izazovima i prilikama koje nam donose migranti, o državnim politikama i društvenim praksama, te o tome kako kršćanski identitet dotiče migracije. Donosi pregled crkvenog promišljanja o migracijama i potiče na kulturu dijaloga i suočavanje s pitanjem kako danas živjeti kršćansku vjeru u društvu obilježenom migracijama.
2: U vrtu Splitske galerije Meštrović večeras počinje drugi Vibrez festival, na kojem će se do 30. ovog mjeseca održati 5 koncerata. Festival večeras otvara škotski sastav Mogwai, jedno od najvažnijih imena post-roka, a ostale izvođače najavit će Vesna Kleva, ravnateljica Hrvatskog doma Splitu, čije se organizaciji Vibrez održava.
10: To je cijeli sad jedan dijapazon od trip-hopa do rock muzike, do Laibacha, koji je zapravo jedan eksperimentalni band, provokativni, koji se bavi totalnim teatrom. Zanimljivo je za njih da su oni čak i nastupali u Sjevernoj Koreji, za ove koji ne znaju. Pariz, naravno, fado pjevačica, mislim da isto ne treba posebno predstavljati. Mario Biondi, glazbenik sa Sicilije, poznat po svojim solo obradama poznatih pjesama, ali kasnije stvara originalne albume. Morčiba, također iz 90-ih godina, kao i sami Mogwai, poznata možda našoj nešto starijoj publici, ali evo, ja se uvijek nadam da će to sve skupa privući u našu mlađu generaciju.
2: U Nashvilleu je umrla američka country ikona Dolly Parton. Pripremila Sanja Cota.

0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kantautorica i ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma diljem svijeta. Njezin debitanski album Hello, I'm Dolly objavljen je 1967. godine, a onda su slijedili mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene, koji se ubrajaju u najveće balade 20. stoljeća. Ta ih je izvan serijska glazbenica napisala u samo jednom danu. Iako je vlastitu verziju pjesme I Will Always Love You poželio snimiti i Elvis Presley, ona je to odbila, ali dopustila je Whitney Houston, koja ju je svojom izvedbom učinila besmrtnom.
1: 25 singlova Dolly Parton zauzimalo je prvo mjesto američke country ljestvice, dok je 47 njezinih albuma dospjelo među 10 najuspješnijih country albuma. Uspješno je zakoračila i na pop scenu pjesmom 9 to 5, koja je 1980. godine zauzela prvo mjesto američke ljestvice. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica, a za svoje uloge dva puta bila nominirana za Zlatni globus. Dolly Parton bila je i velika humanitarka. Njezin projekt opismenjavanja djece Imagination Library osigurao je više od 150 milijuna knjiga za djecu, koje je školovanje bilo teško dostupno. Rođena je 1946. godine u američkoj saveznoj državi Tennessee. Imala je 11 braće i sestara, a obitelj je živjela u siromaštvu. Gitaru je počela svirati sa 6 godina, kao i pjevati u crkvi u kojoj je njezin djed bio propovjednik, a već godinu dana poslije počela je pisati pjesme. U svojoj biografiji Dolly Parton objasnila je da nije previše religiozna, ali joj je duhovnost važna, te da je odrasla u vrlo religioznom okruženju, uz biblijsku pozadinu, i kako je zaključila, drago mi je da je tako.

0: Jutarnja kronika.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada biće predstavljen idući tjedan.
1: Počeo trgovinski rat između Sjedinjenih Država i Kanade.
2: Umrla legenda country glazbe Dolly Parton.
1: Dinamo večeras igra uzvratnu utakmicu protiv Vikinga za skupnu fazu Lige prvaka.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano, najviše temperature od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.
0: Prvi program.
2: Pripremio Marko Šivak.
3: Pred nogometašima Dinama uzrat je doigravanja za plasman u Ligu prvaka. U Stavangeru im treba pobjeda protiv Vikinga nakon što je njihov prošlotjedni prvi sraz završen neodlučeno 2-2. Stoper Scott McKenna stoga poručuje: mislim da smo se pripremili jednako kao i prošli tjedan. Tada smo odigrali prilično dobru utakmicu, odlično smo ju otvorili. Očito je bilo razočaravajuće primiti dva gola nakon toga, ali mislim da moramo ovdje pokušati igrati s istim intenzitetom. Naravno, moramo pripaziti u obrani i ne primiti gol. Što se tiče Lige prvaka, ovo je ogromna utakmica u ovoj fazi sezone za obje momčadi, ali na kraju mi želimo biti ti koji će proći u ligašku fazu Lige prvaka. Utakmica Vikinga i Dinama počinje u 21 sat. Sudit će u Španjolac Sanchez, prijenos je na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. Kvalifikacije Lige prvaka igrat će se na još tri stadiona. AEK dočekuje Levski, Celje je domaćin Slovanu iz Bratislave, a Lyon Fenerbahčeu. Sinoć veliki podvig Glaska u uzratu doigravanja Lige prvaka. Austrijanci su izbacili Celtic koji je nakon pobjede 3-0 u prvoj utakmici poveo u Lincu s 1-0. Lask je s 4-1 odveo utakmicu u produžetak u kojem je postigao još jedan pogodak vrijedan plasmana u natjecanje po skupinama. Sabah iz Azerbajdžana izborio je premijerni nastup u Ligi prvaka. U uzratu doigravanja pobjedio je Hapoel iz Berševe nakon produžetka 5-2 i prošao dalje s ukupnih 6-4. Bodø Glimt bio je bolji od Neka iz Nijmegena 3-0 i izborio Ligu prvaka s ukupnih 6-1. U pretkolu Hrvatskog nogometnog kupa Kustošija bolja od Zadra 3-1. Segesta je na gostovanju kod Slatine izborila jednu od najvećih pobjeda u povijesti natjecanja čak 18-0. Vukovar je s 4-1 pobjedio Radnički iz Dalja. Danas je na rasporedu još 12 utakmica. Nogometašice Hajduka u Solinu će igrati prvu utakmicu kvalifikacija Europskog kupa protiv danskog sastava Fortuna Hering. Kapetanica splitske ekipe Ana Bakalar:
4: očekivanja, mi uvijek imamo velika očekivanja od nas samih i smatram da sve ovisi od nas. Ako mi od prve minute krenemo kako treba, nemamo se čega bojati. S druge strane nas čeka sigurno iskusan protivnik prema kojima imamo veliki respekt, ali ja vjerujem u ovu ekipu.
3: Poraz hrvatskih odbojkašica u četvrtom nastupu na Europskom prvenstvu od Švedske 3-2. Naše su djevojke povele u Göteborgu s 2-0, ali su unatoč tomu izgubile meč. Nisu im pomogla ni 33 poena Samante Fabris. Braća Martin i Valin Sinković u dvojcu te četverac na pariće u sastavu Mahmutović, Bošković, Martin i Tala. Rafa Bočare.
0: Oglasi. Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping. Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su unutrašnjosti Hrvatske mjestimice ima umjerene i povećane naoblake, a lokalno i magle. Na Jadranu prevladava vedro. Vjetar većinom slab, na istoku i otocima Dalmacije ponegdje umjeren sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati, Sljeme 14, Gospić, Parko Čabra 15, Bednja 16, Bilogora, Bjelovar, Knin, Slavonski Brod 17, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci, Ogulin i Varaždin 18, Zagreb, Gradište kod Županje, Kutjevo, Osijek, Pula, Zračna Luka, Sisak 19, Malinska 21, Mali Lošinj, Rab, Rovinj, Šibenik 22, Ploče 23, Lastovo 25, te Dubrovnik i Konavoska Prevlaka 27. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjereno, ujutro je povećana na oblaka, a lokalno i magla. Poslije podne s jačim razvojem oblaka moguć poneki kratkotrajni pljusak, uglavnom u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, a na otocima Dalmacije na udare je jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 26 do 31, a u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice su umjereno na oblakom, osobito tijekom jutra te ponovno na večer. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 14 do 19, a na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Oglasi.
6: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
0: Oglasi. Prvi program. Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.
7: Nakon opširne jutarnje kronike, dobro smo se informirali. Vrijeme je da se malo opustimo uz glazbu koju nam ovoga jutra bira Toni Dunatov. Tu je naš Tibor Pihler, ja sam Suzana Dražić. Želimo vam dobro jutro.

0: Lijep sunčan dan je pred nama. 7:26. Vlažnost zraka visoka, možda vam to smeta, ali dobro, nećemo se žaliti. Kiša nam se ispadala. Jučer ne znam ko je bio u kolonama, koga je se zateklo u prometu, trebalo je malo strpljenja, ali to je uobičajeno tijekom turističke sezone. Velike su kolone u nekim dijelovima grada, dakle ovaj dio na poluotoku, ulaz, izlaz i tako neki dijelovi, ne svugdje, ali dobro, i to smo odradili. Jutros temperatura 24 u Zadru, Božova Šibenik 23, Veli Rat 25, Zadarska nam zračna luka 20, u Kninu 17, u Gospiću 16. Za danas kažu prognostičari vedro, sunčano, sredinom dana umjerena na oblaka, puhaće nam slaba bura, a onda negdje sredinom dala sjeverozapadnjak i zapadni vjetar. Temperature će isto kažu preći 30, neka do 32 stupnja, ali ovo kad gledamo idućih 10 dana prognozu, nešto dugoročniju, temperature neće prelaziti 30. U svakom slučaju lakše se diše, prošli smo, evo preživjeli smo onaj najtopliji dio, najvrući dio ljeta. Vlažnost zraka je dalje visoka na 91%, temperatura mora 25, sunce nam je izišlo prije sat vremena, zalazak je u 19:48. I biometeorološka prognoza je onako, tako. Niti je super, niti je nešto onako da nam utječe previše na raspoloženje, ali evo, mi se nadamo da ćemo biti dobro raspoloženi, ali ipak ispravak krivog navoda, baš za naš dio, recimo, ne za cijelu Lijepu našu, ali za ovaj naš dio prognoza je baš dobra. Evo, sad sam baš pogledala, tako da evo, razlog više za dobro raspoloženje.
1: Sunce Novosjan, Radio Zadar.

Evo, isplakao nam se Toni Cetinski, on tako ima te pjesme u kojima dosta ovako žali, plaća, ali dobro, to je tako, to su te ljubavne pjesme. Nadam se da vas nisam povrijedila tim ako volite Torija. Tor je izvrstan pjevač, ali evo, idemo dalje. A možda sam povrijedila Tonija Dunatova koji je birao to, ali mora on imenjaka ipak izabrati i staviti ga u listu koji put. Što se tiče drugih servisnih informacija, Zadarski vodovod nema nikakvih najava. Ono za potrošače u Privlaci, ulica Marka Pola, to smo riješili, odnosno vodovod je izvijestio da je to tamo sve u redu, da ne bi sad ponavljala o čemu se radilo. A Zadarska elektra za danas ima tri najavice, pa tako kažu u Lovincu bez struje, odnosno cijeli Lovinac od 8.30 do 13.30, u Slivnici Donje Veršić i Knežević i Podgali od 8.30 do 13.30 i na Viru ulica Putorova od 9.30 do 10.30.

0: vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.
1: Sve prođe, pa evo, prolazi i naš jutarnji program, već smo u drugom satu. Uskoro ćemo se čuti sa Hrvatskim autoklubom, a vjerujem da ste jučer i vidjeli onaj video i čuli da je vozač automobila austrijske registracije uletio jučer poslije podne vozilom u ugostiteljski objekt na odmorištu Nadin na autocesti A1, pri čemu je od krhotina stakla lakše ozlijeđena jedna osoba. Neslužbeno, nesreća se dogodila zbog nepažnje. Eto, policija je navela da vozilo nije izletjelo s autoceste, nego se kretalo unutar odmorišta. Vozač je platio kaznu zbog izazivanja prometne nesreće.
0: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Evo, s ovim lijepim sunčanim jutrom stigla nam je Teuta Bakula. Dobro jutro, Teuta.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Je li danas lakše malo, s obzirom da je bila kiša, pa nekako i oprez veći, a jedino što ima magla, čini mi se.
2: Bome je lakše, evo što se vremenskih uvjeta tiče, mm-hmm. pravo ste, ima nešto magle kroz Liku i Gorski Kotar, međutim, evo, malo nam jutro se otežava situaciju, to što ima dosta prometnih nesreća na razne strane, međutim, među ostalim jedna je, dakle, i na autocesti A1 između čvorova Šibenik i Skradin u smjeru Zagreba, ondje se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine, pa će zasigurno biti usporavanja, evo, nadamo se da će ta situacija biti brzo riješena, mm-hmm. ali evo, malo to otežava.
1: Da, dobro da bez prometa nesreća uvijek se nadamo da s materijalnom štetom. Recimo, jučer je bilo na Masliničkom mostu, ali nije bilo nikakvih izvješća o stradalima, pa eto, vjerujem da je to sve prošlo onom s razbijenim autom. Je da je stres, ali bolje i to nego nešto teže, je li tako?
2: Tako je, ja se u potpunosti slažem. Evo, to nekako volimo ne čuti za takve stvari. Evo, nadamo se da se neće danas događati ništa tog tipa, naravno. Mm-hmm.
1: Što trebamo pripaziti, naravno, kako je, što ima još, što nam imate još reći, upozoriti nas?
2: Pa evo, lagano je pojačan promet, naravno, na gradskim cestama, jutarnja je špica u tijeku, pa evo, mogući su povremeno kraći zastoji vožnje u koloni, svakako, evo, tu je bitno samo pripaziti na sigurnosni razmak, međutim, evo, za sada u Zadarskoj okolici, evo, promet teče bez nekih većih poteškoća. Imamo jedan podsjetnik, evo, za koji sam sigurna da većina ljudi koja prolazi tom cestom već zna, ali evo, za slučaj da netko možda ne zna, radovi su na dijelu županijske ceste od centra naselja Poličnik do naselja Visočane, odnosno do raskrižja sa lokalnom cestom u naselju Visočane, pa evo, ondje, dakle, zbog izvođenja tih radova na sanaciji dijela kolnika se vozi uz privremenu regulaciju prometa, svakako, evo, mogući su i ondje zastoji, pa evo, svakako treba pripaziti, naravno, evo, i da sačuvamo i sebe i druge, ali isto tako i radnike na cestama, pa evo, molimo zbilje sve, naravno, da poštuju tu privremenu prometnu regulaciju, ali osim toga, evo, nemamo puno toga za prijaviti, dakle, na zadarskom području, povoljni su vremenski uvjeti, za sada svi voze jako pažljivo i lijepo i to mi baš drago, evo, samo molimo, naravno, da tako i nastave, a u pomorskom prometu, evo, za sada sve linije plove prema rasporedu, nadamo se da će tako biti kroz cijeli.

Uskoro će naše prve vijesti. Željko Kapelari nam se vratio odmoran s godišnjeg odmora i evo ga u vijesti, mogli ste ga slušati jučer u popodnevnom terminu. A evo Željko priprema vijesti, pa ćemo naravno imati sporta, to obvezatno, najave nekih događanja i naravno nezaobilazna tema ovog ilegalno odloženog

0: Ovo je pravi trenutak da zaželim našem Željku Kapelariju dobro jutro na početku naših prvih vijesti, prvih informacija.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro Suzi, tebi i našim slušateljima. Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju dijela ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rastog otpada uz silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Ponude će biti otvorene za 3 dana. Za najkompleksniji dio 33.000 tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije sa zainteresiranim u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, gostujući u našem središnjem dnevniku, govorila o tome može li se proširiti onečišćenje.
3: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode, potrebno je, složili smo se svi, napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
1: Vijesti.
2: Jedna vijest iz svijeta, Ukrajina je tijekom noći nastavila s napadima bespilotnim letjelicama na ciljeve u Rusiji. Pogođena je četvrta najveća ruska rafinerija u Nižnjo-Novgorodskoj regiji. Fotografije i videozapisi s mjesta događaja pokazuju da je zahvatio veliki požar. Meta napada bilo je još jedno skladište Wildberriesa, najveće ruske internetske trgovine u Tambovskoj regiji.
1: Vijesti.
2: U Biogradu će se od 21. do 25. listopada održati 28. Biograd Boat Show, najveći nautički sajam u Hrvatskoj. Dva mjeseca prije početka već se očekuje rekordno izdanje s više od 400 izlagača i 500 novih plovila. Zbog velikog interesa dio izložbenog prostora proširit će se i na gradsku luku Biograd. Uz nautičku ponudu održat će se i 10. HGK Dani Hrvatske nautike te Croatia Charter Expo.
1: Vijesti.
2: Zadarska pjevačica Elena Stella i biogradski pijanist Ante Jeličić predstavili su debitantski album Mačak u vreći, autorski jazz projekt na hrvatskom jeziku. Album donosi 8 pjesama u jazz, swing i blues ritmovima, a posebnost je i nova obrada klasika Kuća pored mora Arsena Dedića. Koncertna promocija albuma održat će se večeras u 21 sat u Atriju Palače Cedulin. Ulaz je slobodan.
4: Sport.
2: U dvorani Krešimira Ćosića 29. i 30. kolovoza održava se 21. memorijalni turnir Tomislav Knežević u čast prerano preminulog igrača košarkaškog kluba Zadar. Na turniru će uz domaćina nastupiti Kvarner, Zabok i Alkar. Zadar će u subotu u 20 sati sastati se s Kvarnerom, a prethodno će od 18 sati igrati Alkar i Zabok. Nedjeljni program donosi utakmicu za 3. mjesto i veliko finale. Nagrada za najboljeg igrača turnira nosit će ime dugogodišnjeg organizatora, pokojnog profesora Zorana Veselinovića. Ulaz na sve utakmice je besplatan.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro i sunčano, sredinom dana umjereno na oblaka. Puhaće slaba bura, a sredinom dana umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. More će biti malo valovito. U Zadru je trenutačna temperatura zraka 24 Celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Željko, hvala ti na ovim vijestima. Molim. I dobro nam došao nazad.
2: Hvala ti, hvala.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.
0: Dragi naši slušatelji, malo ćemo zasvirati nakon vijesti, ono, znate već kako to ide. U 8:10 nam je gospodin Duško Kraljev, čućemo koliko nam je inače kiše palo i hoće li biti lipo.
1: Više od radija, slušaj Zadar.

0: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.
1: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
2: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
3: Ako je nešto sigurno, sigurno je da su ljudi, naši slušatelji, sigurno bolje spavali noćas. Gospodine Kraljev, dobro vam jutro.
4: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima.
3: Nakon ove kiše, vjerujem, slijedi jedno lijepo predjesensko razdoblje.
4: Pa ne bih rekao predjesensko, još je ljetno.
3: Dobro?
4: Još je ljetno.
3: Volim ja ljetovo, neka.
4: Da. I još je ljeto i kalendarsko i klimatološko, da. Ali ona je dobro je došla ova kiša, negdje je palo 10, negdje je 15, negdje 20, negdje čak i 30 litara kiše, što je itekako trebala. I dobro je došla prirodi, dobro je došlo biljkama, biljke su oživjele. I one su to jedva čekali, a čekali smo i mi, i to malo osvježenje, naravno što kažete noću, pa da, malo noći je bila ipak ugodnija, ova je ona prethodna nego su bile one prije, ali kažem, vedrina se vratila, a vredina će vratiti i vrućinu, neće biti ono tako vruće kao što je bilo početkom kolovoza i krajem srpnja, ono kad su temperature divljale iznad 35, više prema brojci 40, ipak će ovo biti malo niže temperature, ali iće prema brojci čak i tamo krajem tjedna i do 35. Jer ova dolina koja je donijela ovo pogoršanje vremena, ona je otišla na istok, odnijela je oblake, razvedrila, pokazala nam ovo lijepo plavetnilo neba. Međutim, sreća je što ćemo mi uz tu vrućinu koja će ipak malo zagrijati jer će temperatura preći brojku 30, imat ćemo taj osvježavajući dnevni vjetar koji će početi puhati već tamo negdje oko podneva i danas i u danima koji su pred nama. I taj osvježavajući dnevni vjetar sa mora maestrala, on će nam ipak donijeti malo više ugode. Međutim, neće nam, kažem, kvariti ovo lijepo i ljetno vrijeme, jer ovo je pravo ono ljetno vrijeme s temperaturama od 30 stupnjeva Celzija, temperaturama mora od 25 koji stupanj više. Sve će to stvarati jednu ugodu, bez obzira na ovu subotu koju najavljujemo da će biti malo više oblaka, to u subotu na nedjelju, međutim ti oblaci neće donijeti nikakvi pogoršanje vremena, nikako neće biti nekih neugodnosti, jer vrijeme će se nastaviti i poslije, početkom rujna, sve tamo do negdje, pa skoro do sredine rujna nećemo imati nekih većih problema sa vremenom što se tiče našeg područja. Prema tome, mislim da svi oni koji su na godišnjem odmoru, oni koji mogu biti sada na godišnjem odmoru, evo koji nemaju školarca i sve, da će uživati u lijepom vremenu na ovom našem području sa dosta ugodnim temperaturama, sa ugodnim vjetrom, sa ugodnim drugim pojavama, s ovim vedrinama. Prema tome, izvolite, kupajte se, uživajte, jer ljetu još ljetu nije kraj. Bez obzira što kažemo tamo u ponedjeljak, to klimatološko ljeto završava i počinje jesen, ali one jesenske temperature i jesenske pojave, to ćemo ostaviti za kraj ovoga rujna i za listopada. Vidimo što će tada biti, to ćemo još o tome puno govoriti, ali sada kažem, ćemo biti u ugodnom vremenu sa dosta ugodnim temperaturama, sa ugodnim vjetrima, nešto malo noću koji burinčići, ali to će brzo prolaziti do jutra, uglavnom bonace. Prema tome, uživat ćemo u ovim ljepotama ovoga podnevlja i ljepote ovoga vremena.
3: Najljepše razdoblje za plažu, za more je upravo ovo koje je započelo kraj kolovoza. Kiša nam se ispadala, oprala ovu prašinu. Najljepše, treba iskoristiti.
4: Pa je, mislim da je lijepo.
3: Ja idem popodne.
4: Pa je, možete se...
3: Dećete malo prije, ali dobro.
4: ta temperatura mora koja je na mora površinski, možda kad uđete u more...
3: Nema veze.
4: Nelagodu, ali ona je dalje ostala, kaže, dosta visoka i trajat će to, jer će sada sunce zagrijati u danima koji su pred nama i ta temperatura neće se puno mijenjati.
3: Mi vas veselo i sunčano pozdravljamo zbog ove lijepe prognoze. Hvala vam lijepo, ugodan dan i sutra očekujemo novo vaše javljanje, gospodine Kralju. Do tada, lijep pozdrav.
4: Hvala vam, do slušanja.
3: Pozdrav.

0: Jedna korisna informacija, vjerujem da vas komarci ponovo gnjave, ono nekako ih isprskaju, pa bude manja gnjavaža, onda su opet počmu se nekako, se oni razmašu se. U svakom slučaju, evo, ide još jedna najava što se tiče prskanja, odnosno to se zovu radovi adulticidnog tretmana protiv komaraca hladnim zamagljivanjem na području grada Zadra. Kreće idući tjedan, od ponedjeljka do petka. Skrećemo pozornost građanima, kažu se tijekom izvođenja radova ne zadržavaju u blizini, a da tijekom zamagljivanja zatvore vrata i prozore. Također se skreće pozornost pčelarima da za vrijeme radova drže pčele zatvorene u košnicama. Moli se i vozači, prolaznici i ostali građani za dodatni oprez. Oni najčešće to rade, znate sami, ili u ranim jutarnjim satima ili kasnije na večer. Sam program, odnosno gdje će i kada prskati, ovih dana, ovo je sada samo prva obavijest, ali uvijek je to isti raspored, tako da vjerujem da znate kada je vaš kvart na redu, ali mi ćemo to kroz program spomenuti, a bit će i na stranicama grada Zadra primjerice, pa čak i na stranicama Radio Zadra, nadam se.
1: Znam što voliš, Radio Zadar.

0: više od radija. Slušaj Zadar. S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.
1: A s nama više nije Dolly Parton, umrla je u 81. godini, legendarna pjevačica, kantautorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma diljem svijeta, a iza nje su ostali mnogobrojni hitovi među kojima I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 Grammy-a, mnogobrojne druge nagrade, a u kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica. Moja obitelj i ja proveli smo cijeli život stvarajući prekrasne uspomene s Dolly, ali vi ste ih dijelili s njom. Uvijek je bila prisutna na vašim televizorima, gramofonima, CD-ovima ili na playlistama vaših telefona. Postavši tako punopravna članica vaše obitelji, izjavio njezin nećak u videu objavljenom na profilu Zvijezde na platformi X. Dolly Parton imala je oko 6 godina kada je napisala svoju prvu pjesmu i od tada nije stala. Izražavala sam sebe i svoje osjećaje kroz pisanje, govorila je kasnije. Na kraju dana nadam se da ću ostati zapamćena kao dobra autorica pjesama. Pjesme su moja ostavština.

Country legenda Dolly Parton, koja je umrla jučer u dobi od 81 godine, pjesme koje su je kroz život donijele 11 gremija i nagradu za životno djelo smatrala je svojom ostavštinom. Inače, poznato je da je Dolly Parton već neko vrijeme bila bolesna, podsjeća agencija AFP. Parton je bila nezaustavljiva country pjevačica, kantautorica, glumica, čija su karizma, emotivni stihovi i poslovna mudrost zaokupljali maštu u javnosti gotovo 6 desetljeća. S klasičnim pjesmama poput Coat of Many Colors, Jolene, I Will Always Love You, postala jedna od najprodavanijih glazbenica svih vremena s više od 100 milijuna prodanih nosača zvuka. Topla osobnost Dolly Parton u kombinaciji s njezinim visokim plavim frizurama, raskošnim kostimima i iskrenom radošću nastupanja na pozornici osvojila Amerikance svih slojeva i pridonijela predstavljanju country glazbe međunarodnoj publici. A tijekom godina vodila je i televizijski zabavni show, glumila u filmovima, čak i stvorila tematski park Dollywood, popularno turističko odredište u svojoj rodnoj državi Tennessee, a sve to uz svoj hvaljeni kantautorski rad. No osobina koja je donijela trajnu zvjezdanu snagu bila je njezina sposobnost povezivanja s ljudima.

Dolly Parton, dolazeći iz obitelji koja je sama opisivala kao izuzetno siromašnu, često bila simbol američke radničke klase, te redovito davala svoje ime i novac u ciljeve koje je vjerovala. Kao odgovor na pandemiju COVID-19, Parton je 2020. donirala $1,000,000 za istraživanje cjepiva na sveučilištu Vanderbilt, čime je postala rani sponzor razvoja cjepiva tvrtke Moderna. Vodila je program razvoja pismenosti za djecu predškolske dobi diljem SAD-a, u Kanadi, u Ujedinjenom Kraljevstvu, Australiji, Irskoj, osigurala stipendije za učenike srednjih škola u okrugu u Tennesseeu, u kojem je rođena. Okrug je u znak zahvalnosti podigao kip u prirodnoj veličini ispred zgrade suda, iako je odbila drugi predloženi kip u Nashvilleu, rekavši: s obzirom na sve što se događa u svijetu, ne mislim da je stavljanje mene na pijedestal prikladno u ovom trenutku. I upravo je ta sposobnost da ostane vjerna svojim korijenima u kombinaciji s njezinim predanim radom i nestranačkim pristupom pridonijela njezinoj popularnosti među svim stranama u politički polariziranoj Americi. Dolly Rebecca Parton rođena je 19. siječnja 1946. u Pittman centru u Tennesseeu. Odrasla je u jednosobnoj brvnari, bila je jedna od 12 djece uzgivača duhana Roberta Lee Partona i njezino teško djetinjstvo dalo je vjerodostojnost njezinim često osobnim pjesmama koje je pjevala prepoznatljivim sopranom. Njezin vlastiti izgled bio je predmet iznimnog interesa. U početku je bilo neugodno, no s vremenom je pronašla humor u čestim pitanjima o svom ekstravagantnom stilu odjevanja i bujnoj figuri.

Glazba Dolly Parton stekla je poklonike ne samo među publikom, nego i među kolegama, izvođačima koji su naveliko obrađivali njezine pjesme, od kojih je možda najpoznatija izvedba pjesme I Will Always Love You Whitney Houston. Neke od najpoznatijih, najomiljenijih obreda i obrada i dueta Parton je ostvarila sa svojim kumčetom, američkom pop zvijezdom Miley Cyrus, te njezinim ocem, country zvijezdom Billyem Rayem Cyrusom. Pjesma Jolene obrađivali su raznolike umjetnosti. Iako je Parton bila snažna na pozornici, vrhunska vokalistica, ono što je izdvajalo od kolega bio njezin talent za riječi. Napisala je svaku od svojih hit pjesama. Tijekom života napisala oko 3000 pjesama, iako ih je snimila samo 450. Bila je dobra glumica, debitirala je 1980. u komediji Od 9 do 5 uz Jane Fondu, pri čemu je naslovna pjesma donijela nominaciju za Oscara. 25 njezinih pjesama dosegnulo je prvo mjesto na Billboardovoj ljestvici country glazbe. Bila je članica kuće slavnih autora pjesama. U kuću slavnih rock'n'rolla primljena je 2022. No, unatoč svim priznanjima i postignućima, Dolly Parton je najveći smisao pronalazila u svojoj umjetnosti. Osjećam da sam najbliže Bogu dok pišem, napisala je u Dolly Parton Songteller.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
6: Nova školska godina, samo što nije, uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
7: easy shopping. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Uskoro nam idu nove vijesti. Željko Kapelar nam se ponovo pridružio. Nismo sami. Evo, Željko, izvoli.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Hvala Suzi, dobro jutro svima. Za sanaciju nadzemnog dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude na 2 postupka javne nabave Fonda za zaštitu okoliša, o kojim je tvrtkama riječ i udovoljavaju li uvjetima natječaja, znači se nakon što stručno povjerenstvo pregleda ponude. Iz građanske inicijative Gospić je naš dom pozdravljaju što je proces zbrinjavanja napokon počeo, no i dalje imaju niz pitanja na koja traže konkretne odgovore. Vjekoslav Bušić.
3: Kako prekrivanje ide? Da li će se prekriti samo tijelo otpada ili će se prekrivanje proširiti na ovih 50 daljnjih metara što je obuhvatilo onečišćenje? Što kažu stručnjaci hidrogeolozi? Da li će se sa tim prekrivanjem spriječiti prodiranje i podzemnih voda? Znači, na sva ta pitanja se mora odgovoriti i ne bi bilo dobro da nam ovo prekrivanje samo produži problem. Znači, moramo odmah krenuti u hitnu sanaciju odvoženja ovog otpada, na što upozoravaju vještaci u svom nalazu Biotehničkog fakulteta.
1: Vijesti.
2: Najmanje 15 novorođenčadi poginula u požaru koji je zahvatio državnu bolnicu Islamabad u glavnome pakistanskom gradu. Lokalni mediji javljaju da je nesreću uzrokovao kvar na klimatizacijskom sustavu.
1: Vijesti.
2: Zadarska pjevačica Elena Stella i biogradski pijanista Ante Jeličić predstavili su debitantski album Mačak u vreći, autorski jazz projekt na hrvatskom jeziku. Album donosi 8 pjesama u jazz, swing i blues ritmovima, a posebnost je i nova obrada klasika Kuća pored mora Arsena Dedića. Koncertna promocija albuma održat će se večeras u 21 sat u Atriju u Palači Cedulin. Ulaz je slobodan.
4: Sport.
2: Dinamo od 21 sat gostuje kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener modrih Mario Kovačević.
5: Igrači su osjetili igrače Vikinga, njihovu kvalitetu. Znali smo da to je dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Sve smo toga.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro i sunčano, sredinom dana umjerena na oblaka. Puhat će slaba bura, sredinom dana umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. More će biti malo valovito. U Zadru je trenutačna temperatura zraka 23 Celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Željko, hvala ti. Ako hoćeš, ostani sa mnom u malim oglasima.
2: A ljepše ti sama zvučiš.
1: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.
0: Željko se izvukao, neće od idućega tjedna. Tako da evo, vi, dragi slušatelji, ja bit ćemo zajedno u 9.15 u malim oglasima. Telefoni već zvone, nemojte još zvati, molim vas, pričekajte još nekih 10 minuta.
4: Vruća frekvencija, HRT Radio Zadar.

0: sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Lijep pozdrav još jednom našim slušateljima, odnosno dragi naši slušatelji, dobro nam došli, mali oglasi su krenuli, imamo već poziv. Dobro jutro.
4: Dobro jutro i dobar dan.
3: Dobar dan, izvolite, što ćemo?
4: Prodajem jedan teren 4200 kvadrata, od mora 100 metara.
3: Dobro.
4: Papiri, uredni, put ima sve do mora.
3: Uh-huh.
4: Na broj mobitela 091. 521 6417.
3: 091 521 6417.
4: Je, tako je, Suzana.
3: Hvala vam.
4: Hvala lipa, hvala lipa.
3: Puno sreće, hvala vam. Imamo jedan teren blizu mora, 4200 metara četvornih površine, 091 521 6417. Evo, taj teren se prodaje. Vama dobro jutro.
5: Dobro jutro.
3: Idemo, što ćemo?
5: Prodaje se Mercedes.
3: E-klasa
5: karavan.
3: Dobro.
5: 220 CDI, 2000 godina.
3: Dobro.
5: U dobrom je stanju, s obzirom koliko ima godina.
3: Dobro.
5: I prodaje se na Škoda Fabia, 1.4 TDI, 2008 godina.
3: Dobro, nešto mlađa. Okay.
5: Sve skupa na broj 092 10 5 0 5 6 6.
3: Odlično.
5: Hvala vam lipa i svako dobro.
3: Vama također, srdačan pozdrav. Imamo jedan Mercedes E-klase karavan iz 2000. i Škoda Fabia iz 2008. U dobrom su stanju. Prodaju se na 092 10 5 0 5 6 6. Dobro vam jutro.
5: Dobro jutro.
3: Izvolite.
5: Ovako, otkupljujem mobitele.
3: Otkupljujete?
5: Otkupljujem. Ko šta ima, ako je neko kupio neki mobitel pa mu stari ostao, neće ga više koristiti pa ga želi prodat, nek nas zove na broj 095 852 6860.
3: 095 852 6860. Dobro.
5: Također i laptop, tablet.
3: Znači, Dobro, samo vi njega dobro zbrinite. Sad ne znam kakva će on biti sudbina, ali pazite na okoliš, molit ću vas. Srdačan pozdrav, hvala.
5: Hvala.
3: Bog. Evo imamo slušatelja koji otkupljuje mobitele, ali ne samo, dakle one naravno koje ne koristite, ili ako imate neki laptop, tablet koji isto ne koristite, on je evo spreman to otkupiti na 095 852 6860. Dobro.
6: Alo,
3: jutro.
6: Dobar dan.
3: Dobar dan, izvolite.
6: Imam jedan oglas. Poklanjam psa hrvatske ovčar ženka stara godinu i pol dana. Na 098 895 110.
3: Ponovit ćete mi broj 098 895 110. To.
6: Da.
3: Dobro, da, dakle hvala. Poklanjate psa hrvatski ovčar star godinu dana.
6: Godinu i pol dana žensko je.
3: Aha, dobro. To treba naglasiti. Dobro. U redu,
6: da,
3: hvala vam.
6: Različito.
3: Da, jasno, jasno.
6: Žao mi je, ali sam u takvom situaciji da moram.
3: A, razumijem.
6: Zato i poklanjam.
3: Ajde, neka nadam se da će se vaša situacija riješiti na dobro, a da će ovaj pas naći lijepi dom, siguran, kao što pretpostavljam je i kod vas mu bilo dobro. Gospođa poklanja psa hrvatskog ovčara, riječ je o curi, godinu i po dana je stara. 098 895 110. Dakle, poklanja. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
3: Recite.
7: Ja imam nešto za pokloniti.
3: I vi isto, krasno.
7: Da, da. Jedna kolica dječja za ona prva, za novorođenče ili
3: aha,
7: malu bebu.
3: A, super.
7: Evo, pa ko očekuje bebu ili bake, djedovi.
3: A,
7: za unuka, unučicu.
3: O, fino.
7: Imamo kolica.
3: Recite, koji broj?
7: Na 091.
3: Mhm.
7: 928 5731.
3: 091 928 5731.
7: Da.
3: Eto, super, nek je sretno. toj bebici koja će se voziti.
7: Kolica su očuvana, uščuvana, ali nisu nova, naravno.
3: Dobro.
7: Su, samo nisu nova.
3: Jasno, jasno,
7: tako
3: ali
7: da,
3: dobro.
7: Za malu bebu,
3: idealno.
7: Dobro će doći nekome.
3: Sigurno, i to je isto i skupo, da se može malo i uštedjeti.
7: Tako je.
3: Hvala
7: je,
3: vam
7: evo,
3: puno.
7: Evo, molim lijepo.
3: Pozdrav, evo, oprema za djecu je, ima tu dosta toga za kupiti, ali evo, uvijek nekako pomognu i prijatelji i rodbina. A evo imamo slučaj da se i poklanjaju dječja kolica 091-928-5731, pa će se jedna bebica tu voziti u tim kolicima. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
3: Recite.
8: Evo, prodajem Eskimima 4 ljetne gume Fulda. to je već ptice na granji.
3: Neka, nema veze.
8: Znači, recite. Dimenzija 185 puta 55 R15.
3: Dobro.
8: Svega 4 mjeseca su uložene.
3: Aha.
8: Na broj mobitela 098-219-065.
3: 098-219-065. Dobro.
8: Dakle,
3: eto, hvala vam. Lijepa. Sretno. Za Eskime, ali za sve vas koji biste htjeli imati 4 ljetne gume koje su uvožene svega 4 mjeseca, 185-55R15 dimenzije, prodaje slušatelj na 098-219-065. Oglase nađite na našoj web stranici. Vama dobro jutro.
9: Dobro jutro.
3: Recite, izvolite.
9: Molim vas broj do ovog gospodina što kupujem mobitele.
3: Aha, otkud? Dobro, 095.
9: 5.
3: Dakle, 095.
9: Da.
3: 852.
9: Da.
3: Dobro.
9: Dalje.
3: 6860.
9: 6860. Hvala.
3: Molim, hvala vama. Evo neko ko nije zapisao taj broj, sad smo ga ponovili pa je došao i do broja. Htjela bi ponoviti ove druge oglase, međutim prvo ću primiti vaš poziv. Dobro vam jutro.
10: Dobro jutro.
3: Izvolite.
10: Ja prodajem laku prikolicu za manji brod.
3: Dobro.
10: I iznajmljujem jednosoban namješten stan za duže vrijeme. I sve to na telefon 099-790-55-32.
3: Odlično, 099-790-55-32. Dobro, hvala vam. Evo, dakle imamo jedan stan koji se iznajmljuje. Ako se ne varam, to je plovanija na duže vrijeme namješten. I isto tako laka prikolica za brod se prodaje. 099-790-55-32. Kako bi rekao naš slušatelj. Dobro jutro.
11: Dobro jutro, evo prvo broj 098.
3: Dobro ste, dobro.
11: 961.
3: Dobro.
11: 7918.
3: Mm-hmm. Dobro.
11: Znači, prodajem metalna vrata, to su klizna, duga 3 metra, visoka 1,60 m.
3: Dobro.
11: Starija su, ali su malo i lagane su, dobre su, znači imaju one tri lime i gore su one cijevi. Malo da se ofarbaju, dajem povoljno i dajem, jer sam ja napravio nova vrata, mora se širiti.
3: Aha.
11: I uslu kombijem prijevoze selbe i to je to.
3: Dobro.
11: Sve na isti broj, 098-961-791.
3: Sve ste lijepo rekli, hvala vam puno.
11: Hvala vam puno, lijepo.
3: Eto, sretno. Dakle, prodaju se metalna vrata, klizda, dimenzije 3x1,60 i nude se usluge prijevoza. Ako vam treba prijevoz, nešto prebaciti, 098-961-7918. Dobro, imamo koga? Imamo. Dobro jutro.
12: Dobro jutro i vama.
3: Aha, evo i vas.
12: Neka. Ajmo prodati Smarta.
3: A neka glavno da je naša ekipa tu da smo tu na okupu. Već mi fale ako neko se ne javlja, a čujemo se svako jutro ili ono kad smo. Recite, Smartić znači.
12: A 2005. godište, Smart CDI, dizel, 171.000 km, uh-huh. Klima, panorama, krov, registrovan godinu dana, prva ruka, sve na broj telefona, 092-30-44-237.
3: Dobro. Evo, Smarta treba riješiti. Hvala vama. Onaj motor Liberty je skuter riješen, njega je uspio prodati, dakle ostalo mu je vozilo Smart 092 3044 237. Ne znam što mi je s ovom gospođom što prodaje, ovaj, je li našla kupca u štikadi, dakle u Lici, općina Gračac, ima teren od 50 metara četvornih, tamo je jedna kuća ruševina, dakle na toj zemlji ima i šume i kaže ima dosta zemlje, šume, 50 tisuća metara četvornih površine, dakle ima dosta zemlje i šume, kaže, kuća je ruševina, blizu je jezera i sve u okviru kuće nekih 2 km. Gospođa nije u Hrvatskoj, u Srbiji je, njezin broj je 381, to je onaj pozivni, 381, onda ide 638 070 298. Znam da je, bio, da je bilo zanimanje za ovaj oglas, pa evo ponavljam broj još jednom. Ako vi ne nazovete, dakle idemo mi ovako vidjeti što smo imali jutros. Imamo jedan teren od 4200 metara blizu mora, 091 521 6417. Mercedes E-klase Caravan i Škoda Fabia su na 092 105 0566. Otkupljuje mobitele, laptope, tablete, 095 852 6860. Poklanja se pas hrvatski ovčar, godinu i po star, riječ je o ženki, 098 895 110. Znači poklanja se. Isto tako poklanjaju se dječja kolica za one prve mjesece, za jedno novorođenče, 091 928 5731. 4 ljetne gume 185 55 R15 dimenzije prodaju se na 098 219 065. Laka prikolica za brod i iznajmljen stan, kaže slušatelj, namješte na duže vrijeme, 099 790 5532. Metalna vrata 3x1,60, klizna i usluge prijevoza nude se na 098 961 7918. I ovo na kraju je bio vozilo Smart na 092 3044 237. E sad možemo ići dalje. Dobro vam jutro.
13: Dobro jutro i vama.
3: Recite, što ćemo?
13: Prodaju se tri bicikle.
3: Mm-hmm.
13: Od njih je jedna ženska.
3: Dobro.
13: I jedan romobil ispravan za 300 eura.
3: Za 300 eura sve suma sumarum.
13: Sve zajedno.
3: Do, suma sumarum 300.
13: Smetaju mi u garaži.
3: Jasno. Dobro. Što ćemo, koji broj? Mhm.
13: 331.
3: Dobro.
13: 352.
3: Dobro.
13: Ili 099.
3: Dobro.
13: 825.
3: Dobro.
13: 0195.
3: Sad ću ponoviti broj, 099 825 0195, ili fiksni 331 352, jel tako?
13: Je.
3: Dobro, ajmo. Hvala. Onda i to riješiti. Hvala vam, srdačan pozdrav. Tri bicikle, od koje jedna ženska, i romobil prodaje slušatelj, smetaju mu u garaži za 300 eura. 331 352 ili 099 825 0195. Drama Queen, glazba. Dobro, još malo ćemo vas pričekati, onda ćemo staviti oglase na našu web stranicu. U međuvremenu ćemo lijepo slušati glazbu našega Tonija, nemamo vijesti, pa smo iza toga s nekim temicama malo težim, mislim tema ono bude malo teža, ozbiljnija, onda bude malo laganija tema, nekako ćemo to iskombinirati. I tako još do 12 sati biti zajedno. Prekrasno je vrijeme, nebo je plavo, odavde ovaj komad neba što vidim nema ni jednog oblačka. Baš lijepo. Za biti na suncu, prošetati i kupati se. Duško se sigurno kupa, mi ćemo neki popodne, sad je najljepše kad je kiša pala, more isto bistro, čišće, sve manje je, i neka su iglice od bora, meni je to romantično, lipo je to, to je priroda sve bio, i manje nešto ljudi, pa sve manje će biti nakon ovog vikenda, mislim nije da neka, svi su dobro došli, ali svi mi više manje volimo mir i tišinu. Dobro, ako uspijete naći na nekoj plaži. I to bi bilo to.

0: Radio Zadar oglasi. Zadar je spreman za košarku. Hrvatska protiv Latvije, 27. kolovoza u 20 sati, dvorana Krešimira Ćosića. Ne propustite utakmicu hrvatske reprezentacije i atmosferu koju možete doživjeti samo uživo. Ulaznice kupite na entrio.hr.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Evo na 10 sati je uskoro, za koju sekundu, tu nam je dragi Željko. Željko, kakve nam vijesti donosiš?
1: Promjenjive.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: 10 sati, dobar dan svima. Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju dijela ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Stigle su 2 ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rastog otpada uz silos i 2 ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Ponude će biti otvorene za 3 dana. Za najkompleksniji dio 33.000 tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti.
2: Vijesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump poslao je Kongresu na razmatranje sporazum sa Saudijskom Arabijom o civilnoj nuklearnoj energiji. Sporazum bi američkim tvrtkama omogućio izvoz civilne nuklearne tehnologije u Saudijsku Arabiju, no Trump njegovo odobrenje uvjetuje normalizacijom odnosa Rijada s Izraelom i pridruživanjem abrahamskim sporazumima. Kongres za razmatranje sporazuma ima 90 dana zasjedanja.
2: Vijesti.
1: U Biogradu će se od 21. do 25. listopada održati 28. Biograd Boat Show, najveći nautički sajam u Hrvatskoj. 2 mjeseca prije početka već se očekuje rekordno izdanje s više od 400 izlagača i 500 novih plovila. Zbog velikog interesa, dio izložbenog prostora proširit će se i na gradsku luku Biograd. Uz nautičku ponudu održat će se i 10. HGK, Dani Hrvatske nautike, te Croatia Charter Expo.
2: Vijesti.
1: Savjesni građani na širem zadarskom području policije dragovoljno predao 2 automatske puške, ručni bacač i kućište ručnog bacača. Predaja je izvršena u sklopu kampanje Manje oružja, manje tragedija, a građani zbog dragovoljne predaje neće snositi sankcije. Policija poziva sve koji posjeduju ili pronađu ilegalno oružje i eksplozivna sredstva da nazovu broj 192 i dogovore sigurnu dragovoljnu predaju bez sankcija.
3: Sport.
1: Ispred hrvatske muške seniorske košarkaške reprezentacije 2 su važne utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, i to protiv Latvije ovog četvrtka u Zadru, te zatim na gostovanju kod Nizozemske 3 dana kasnije. Susret u Krešinom domu igrat će se sutra s početkom u 20 sati. Zadranin u sastavu Hrvatske Dominik Mavra.
4: Uvijek je malo drugačije kad dođeš ovdje nego usporedbi sa svim drugim dvoranama u Hrvatskoj, a kamoli kad igraš za klub vani ili tako nešto. Tako da super je stvarno biti ovdje, ono, uživaš u svim ovim stvarima prije utakmica i veselimo se, ne samo ja nego svi skupa toj utakmici četvrtak.
2: Vremenska prognoza.
1: Vedro je i sunčano, puše slab sjeverni vjetar, more je mirno. U Zadru je trenutačna temperatura zraka 26 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti Željko.
1: Molim ti Suzana.
2: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16. S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.
1: Još uvijek Suzana Dražić.
0: Da, Željko, očito ima želju ipak ostati u programu, iako tvrdi da ne, tako, ali to ćemo idućega tjedna. On i ja zajedno, a mi ćemo u ovome satu malo čuti mišljenje agronoma s obzirom na ove suše koje su i velike vrućine koje su svakog ljeta sve duže i sa sve višim temperaturama. Optimistično razmišljanje nije ni malo, ali rekli bi ljudi je realno. A isto tako ćemo najaviti jedan lijep događaj. Zadarski tanac nam priprema nešto krajem ovog tjedna, pa evo red je da čujemo o čemu se radi.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16. S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.
1: 10:18, kiša nam je pala, mnogi su jučer i ovako u eteru isto spomenuli kako je kasno pala, kako neke stvari nisu se uspjele, odnosno što se tiče poljoprivrede, oporaviti, uvenulo je, propalo je ljudima, evo vidimo da iznimno ove godine i ranije se počela berba grožđa. U svakom slučaju klima nam se mijenja, klima se klima, kako zna reći gospodin Duško Kraljev, a stručnjaci kažu da nam budućnost što se toga tiče baš nije svjetla. Tako da evo, slušamo u nastavku profesora s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, riječ je o Ivici Kisiću, koji komentira klimu, utjecaj klime na vode, na biljke, a onda naravno u konačnici i na nas ljude. Višemjesečni izostanak oborina, visoke ljetne temperature, toplinski valovi nose velike posljedice za poljoprivredu, ali i cjelokupno gospodarstvo, kaže Kisić.
2: Iskreno govoreći, bojim se tek ovo što dolazi, malo i pripremajući se za ovu današnju emisiju. Jučer čitam od jednog vrlo cijenjenog kolege iz Austrije, klimatologa profesora Jagara, on kaže da se moramo pripremiti da je ovo najhladnija godina u idući 300 godina. Isto tako odmah na početku ove emisije moramo reći, na primjer, da najviše temperature u Republici Hrvatskoj su izmjerene 1981. negdje, mislim, 4. 5. kolovoz, zašto se dobro sjećam, 1981. ponavljam, 42,8 u Pločama. Prema tome, mi smo već imali ovakvih maksimuma, nije to nešto novost, ali problem ove 2026. godine je dužina tih toplinskih valova. To je znalo biti dan, dva, pa su već poslije toga malo pala kiše, malo su pale temperature. Na, mi sada jednostavno već maltene kompletan srpanje, od danas je već i 12. kolovoza, smo s tim temperaturama koje prelaze 30-35 stupnje Celzija, ovisno u kolosnom dijelu Republike Hrvatske. Mi, kada smo radili, to je jedna velika ekipa, bila 10-15 vrhunskih institucija iz Republike Hrvatske, kad smo negdje, to je kraj 90. početak 2000. godine, radili smo nacionalni plan projekta obrane od dezertifikacije. Znači, to je kraj prošloga stoljeća, početak ovog stoljeća, i kada su kolege iz DHMZ-a, kolega Čačić, tada bio ravnatelj DHMZ-a, pokazali te trendove, što će biti, ja sam rekao, ba da, to su priče za malu djecu. Nažalost, mi sad već 25 godina, 26 godina živimo u ovome stoljeću i vidim, nažalost, onaj maksimum koji smo mi pretpostavljali da će biti, se ostvaruje. Prema tome, čekaju nas još veći ekstremi, ali ponavljam, čekaju ekstremi i s jednu i s drugu stranu. Možda će biti naredne dvije godine kišne, ali trend je strahoviti povećanje temperatura. Ono što je zanimljivo, oborine se toliko ne mijenjaju. Ne. Ja vrlo često u emisijama, kad govorim uživo, ponavljam jednu situaciju iz Zadra, to je 2017. godina u Zadru. Znate, vi ste imali 6. mjesec bez kiše, 7. mjesec bez kiše, 8. mjesec bez kiše, 11. 12. rujan 2017. palo je negdje 200-250 mm kiše. Na 6. 7. 8. mjesec cijela Dalmacija je gorila. Ne, 11. 12. rujan preko 200 mm, ukupno rujan 2017. 450. Znači, ako uzmete prosjek, to je godina fantastično u Zadru bila po oborinama. Ali problem je, sve idemo više u te maksimume, idemo u točkaste te maksimume, gdje ćemo imati sve veće i veće probleme lokalne sa izrastom količinom oborina, ali kažem, nas pogotovo agronomija, pogotovo i sve druge ekologe, nas ti maksimum ne zanimaju. Nas zanima taj jedan prosjek, ali prosjek nam je u zadnje vrijeme vrlo, vrlo krivi pokazatelj koji mi više ne možemo koristiti.
3: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: Da, dosta teška tema o kojoj govori ali naša stvarnost, to su te velike promjene u klimi, osjećamo to, ljeta su sve toplije, evo kažu osobito je Europa pogođena tim sušnim razdobljima i visokim temperaturama. Agronom Ivica Kisić govori o klimi, o njenom utjecaju, evo što kaže, koje su posljedice za biljni, odnosno ovim sušama i svim ovim ekstremnim promjenama, koje su posljedice za biljni svijet.
1: Ono što mi ne vidimo golim okom, a što pogotovo kolege hidrolozi iz Rudarskog geološkog naftnog fakulteta upozoravaju, što je nama najveći problem, onaj nevidljiv koji mi ne vidimo ga. Razina po

0: podzemne vode više neće moći uhvatiti svojim korijenskim sustavom. Što će to značiti? Znači će pojavu dezertifikacije koju već imamo u Republici Hrvatskoj, znači opustinjavanje. Ne. To su jednostavno jedni krivi, totalno kao ovaj pokazatelji koji nam nikako ne idu u priliku. Isto tako razgovarajući sa kolegama sa Šumarskog fakulteta, kolega velike konsolidacije šume Jasena su jednostavno nestale. Su jednostavno nestale zato što se spustila razina podzemnih voda. Prema tome, ovo što sad imamo sa Dunavom, što imamo sa Savom, što imamo sa Dravom, čak možda najbolja situacija na Dravi, ili ona ima suprotan smjer kretanja razine voda, kad jednostavno govori da nam budućnost nije svjetla. Pa mi imamo neka kontinuirana mjerenja, to je neki 30-godišnji prosjek. Mi kad uvijek govorimo o nekim temperaturama, oborinama, maksimum, minimum, govorimo o 30-godišnjem prosjeku. Mi se nikad ne lovimo jedne godine pa kažemo evo, to je bilo te godine. Gledamo to uzeti kroz 30-godišnji prosjek. Ono što nije dobro u Republici Hrvatskoj, na primjer u Slavoniji, pogotovo dole isto tako Dubrovačko zaleđe, maltene i cijela Dalmacija, znači ona niz 60-a, 90-a, 90-a, temperatura tla se povećala stupanj i pol. Naprimjer, Gorska Hrvatska nije toliko imala promjene, ali krem Dalmacija, zaleđe Konavsko polje, istočna Hrvatska dolje oko Iloka, bolje rečeno istočna od Osijeka, temperatura tla se na prvi 10 stupnjeva povećala stupanj i pol. Na, neko će reći nije to puno, ali za nas koji to pratimo, pogotovo za nas agronome, to su nevjerovatno velike promjene u vrlo, vrlo kratkom periodu.
1: 101,8, 103 i 105,9 MHz.
2: Uvijek sunčano na Radio Zadru.

0: Više mjesečni izostanak oborina, visoke ljetne temperature, toplinski valovi nose velike posljedice za poljoprivredu, ali i cjelokupno gospodarstvo. Evo, čuli smo o uzrocima, stanju, prilagodbi ovakvim ekstremnim vremenskim uvjetima, govori profesor s Agronomskog fakulteta u Zagrebu Ivica Kisić. Sam je rekao, stanje nije dobro. Pred nama je, kaže, i nastavak razdoblja vremenskih ekstrema. Spomenuo je Zadar 2017. 11. i 12. rujna, prvenstveno 11. kada je, kaže, palo negdje oko 200 do 250 milimetara kiše po metru četvornom. Isto tako, najveći problem koji nam je nevidljiv, to je razina podzemnih voda.
1: Padati danima. Znači, nas u ovom trenutku ne zanimaju ti intenzivni pljusci koji će doći jednom popodne i past će 50 mm kiše. To vam se samo sjuri niz breg i od toga mi nemamo ništa. Ne. S druge strane, u ravnici jednostavno to će ispariti, ali opet ću reći, i to uvijek govorim kolegama iz Hrvatskih voda, mi ipak imamo tu kišu, imamo u tom zimskom razdoblju tu kišu. Mi moramo shvatiti ozbiljnost situacije, mi moramo početi praviti te retencije, skupljati tu vodu u zimskom dijelu godine i onda u ovom proljetnom dijelu, pogotovo u ljetnom dijelu, da li koristiti za navodnjavanje, da li koristiti na drugi način, jer bojim se, trend kojim idemo vrlo brzo, možda ću i ja doživjeti to, vode više neće biti dovoljno. Mi u Europi imamo, ali kad ne zaboravimo, u Europi vam živi negdje 1/6 svjetskog pučanstva. Znači, Afrika nema vode, Azija nema vode. I zato imamo problem tih izbjeglica koji dolaze u Europu, između ostaloga. Znači, prema tome, svaku kap, ono, moramo učiti od kolega iz Izraela, svaku kap 3 puta iskoristiti prije što nam ode nepovratno. Znači, prvo u zimskom dijelu godine mi tu vodu moramo sakupiti. Druga stvar, ono što će jednostavno kažem kolege iz Izraela prije 50 godina prešli, ovi sustavi navodnjavanja, kišna kila koje imamo, raspuskivači, jednostavno u ovim visokim temperaturama, vam se jedan ogroman dio vode izgubi jednostavno u evaporacijama. Kad su temperature skoro 40 stupnjeva Celzijevi. Promijeniti, znači, sustave, odnosno promijeniti, imamo i te već sustave navodnjavanja, kišenje kap po kap, podzemno navodnjavanje i sve ostalo. Prema tome, to je jedan način. Drugi način je, nažalost, moramo mijenjati još uvijek kod nas u Republici Hrvatskoj klasičan način obrade. Znači, oranje konvencionalno, moramo ići prema nekakvom konzervacijskom načinu obrade. I treća jedna stvar, ono što mene već dugo smeta u Republici Hrvatskoj, jednostavno nama tlo cijelu godinu mora biti pokriveno. Da li je to usjev za zelenu godinu, da li je to usjev kao malč, na neki način tlo mora biti pokriveno. Ako tlo nije pokriveno i ono što imamo malo života u tlu, na ovim temperaturama, sad koji imamo srpanj, kolovoz 2026. i ono malo života u tlu, u smislu će izgoriti.
0: Suše kojima svjedočimo pogađa cjelokupno gospodarstvo, smanjuje se proizvodnja, poremećena je plovidba, raste potrošnja energije, kaže agronom Ivica Kisić. No, ne događa se to samo u Republici Hrvatskoj, Europi je što južnije, kaže, to tužnije. Požari u Španjolskoj, Francuskoj, Grčkoj, cijeli jug Europe ugrožen je klimatskim promjenama. Ta granica se, kaže, lomi ovdje oko nas, od rijeke preko Slovenije, Hrvatske, Vojvodine, Bugarske, Rumunjske. Sjevernije je malo bolje. Na primjer, ove klimatske promjene, kaže Kisić, strahovito odgovaraju Poljskoj. Njima vjerojatnost pojave mraza i svega ostalog se smanjuje, njima dobro dođu ove klimatske promjene. Nažalost, nama koji smo jednim dijelom na jugu Europe, jednim dijelom u središnjoj Europi, nama to ne odgovara i tu smo gdje smo, zaključuje Kisić.
2: Radio Zadar, tvoj ljetni radio.

0: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.
1: A s nama je kulturno-umjetničko društvo Zadarski tanac. Bilo bi lijepo da su ovdje pa da malo zaplešu, malo zapjevaju, ali je s nama predstavnik, evo, telefonom kulturno-umjetničkog društva Zadarski tanac, gospodin Boris Dizdar. Dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Evo vas, možemo reći ovako, krajem kolovoza, krajem ljeta. Predstavljate se i Zadranima i gostima ovoga petka na Narodnom trgu.
2: Tako je, znači 28.8. s početkom u 21 sat. Kao inače svake godine priređujemo koncert sa gostima u sklopu projekta kojeg smo nazvali Lijepali se zemlja moja. Ranijih godina je bilo puno kudova iz inozemstva, znači to je kao iseljena Hrvatska, odnosno dijaspora. Pa su bili predstavnici iz Australije, Amerike, Švicarske, Njemačke i da ne nabrajam. Uglavnom, pa smo taj projekt nazvali Lijepali se zemlje moja, tako i ove godine, evo krajem kolovoza, kako sam naveo datum, održavamo taj koncert sa gostima na Narodnom trgu s početkom u 21 sat u petak.
1: Lipšeg tanca ne viđoh.
2: Tako je, to je inače, ajmo reći, mi se zovemo Zadarski tanac i Zadarski tanac je koreografija, odnosno pleše uz pjesmu Lipšega tanca ne viđoh.
1: Gospodine Dizdar, za nekoga ko slabije poznaje vas, vaš rad, kulturno-umjetničko društvo Zadarski tanac, tko ste i što radite?
2: Pa mislim da građani
1: znaju
2: za Zadarski tanac, jer smo imali nebrojeno koncerata i baš na Narodnom trgu, čak i više nego ove godine, jer smo ove godine dosta angažirani za nekakve, ajmo reći, koncerte, doček kruzera, nastup na brodu sa Francuzima, tako da, ali evo nismo zaboravili i svake godine priređujemo i naš božićni koncert tradicionalno u adventsko vrijeme, a Zadarski tanac smo osnovali 2014. Evo da njegujemo i kako bi rekao da održavamo tu tradiciju, znači kulturnu tradiciju, pogotovo u folklorne baštine u gradu Zadru i županiji, zapravo cijele Dalmacije, jer mi smo više ansambl, pošto plešemo gotovo plesove iz cijele Republike Hrvatske, ali naravno naglasak na Zadarsku županiju, odnosno na Dalmaciju. Tako da evo, imali smo, da sad ne nabrajem, puste nastupe u zemlji i inozemstvu, osvajali nagrade. Želim naglasiti, imamo fundus od 6 narodnih nošnji. Posebno smo ponosni na pučku nošnju koju smo radili, jer nije bila sačuvana, kao repliku u suradnji sa Narodnim muzejem i doktoricom Jasenkom Lulić-Storić. Tako da imamo naravno svečanu nošnju, silbljansku nošnju, splitsku nošnju, međimursku nošnju, tako da evo, stvarno smo ponosni na to što smo uspjeli sve to napraviti. Naravno, sve godine nas podupire grad Zadar i turistička zajednica s kojima imamo ono najbližu, ajmo reći, suradnju, pa i županijska turistička zajednica, tako da evo, to bi prilike to bilo.
1: Razumijem, koliko
2: pa,
1: vas je?
2: Bilo nas je puno više, ali s koronom smo malo
1: otopilo se.
2: Je utjecalo, malo se otopilo, sad je negdje aktivnih 20 članova, nekad nas je bilo čak i 60, imali smo i dječju sekciju, vrlo mi je žalosno to, ali evo, možda ćemo to učesti ponovo, moramo krenuti na jesenu u suradnji sa školama, jer inače mi radimo radionice, radili smo po dječjim vrtićima prošlu godinu, dosta radionica, tako da bi nekako, jer znate, u unutrašnjosti Hrvatske je dosta mladih uključeno u folklor i folklornu baštinu, a ovdje baš u Dalmaciji
1: nema te tradicije baš.
2: Nema te tradicije, ona se zapravo i potpuno izgubila, mi smo je nekako evo i vratili i tu smo ponosni što smo to vratili, a gledajte, narod bez običaja i svoje tradicije i kulture, mislim da
1: Jasno.
2: Nećemo komentirati.
1: Jasno. Kneževa palača, tamo ste, imate tamo probe, tamo tancate?
2: Tako je, u Kneževo, tako je, u Kneževoj palači imamo redovne probe utorkom i četvrtkom, s početkom u 19.30 u kreativnoj dvorani. Uglavnom smo tu, nekad kad je prevruće, organiziramo probe gore na Banini, jel? Aha, kad je ono baš, ali to je rijetko, uglavnom smo, evo, to imamo svoje termine i tako radimo.
1: Super, hoćete li neku audiciju napraviti, što treba, jer se može, mogu ljudi doći
2: imamo,
1: javiti?
2: Dosta smo, tako je, hvala, dosta smo prisutni na ovim društvenim mrežama, jer naša voditeljica pjevanja, doduše sad je trudna, pa
1: neka,
2: na probama,
1: super.
2: Ali ona i dalje aktivna na mrežama, ona to uvijek objavljuje, tako da se to vidi, ali na portalima, ali.
1: Dobro, koga smo zainteresirali, naći će on vas. Treba znači imati tako malo ritma i treba imati malo sluha.
2: To, naravno.
1: I biti žvelt onako od volje, od druženja, od energije i dolazi redovito na probu.
2: Apsolutno, to je stvarno i lijepo druženje i super. Ja uvijek kažem, u životu je sve bogatstvo, sve što znaš i pisati, čitati note i imati sluha i plesati, sve je to bogatstvo.
1: Je, to su talenti, pa koga ima neka iskoristi, evo, i druženje i otputujete negdje, imate koncerte, pa to je baš lijepo.
2: Tako je, svugdje putujemo svaku godinu. Odlično. I kažem vam, i u zemlji i na zemstvu, tako da
1: dobro.
2: I ovim putem stvarno želim pozvati sve građane grada Zadra i šire, županije, ko vas sve sluša, da dođu u petak u 21 sat, bit će stvarno za svakog ponešto. Od gostiju, znači nam je kut Zlatna Luka Sukošan, koji imaju ovako specifičan nastup, imaju čak i igrokaz plus ples i pjesma, onda iz Zagorja nam dolaze kut Hruševec Kupljenski, onda je tu i ženska klapa Dalmatika, mandolinski sastav iz Bibinja Moba, koji vodi Ivica Kinda, i naravno mi, tako da
1: biće lijepo.
2: Za svakog ponešta.
1: Odlično, i ko i ne zna, propusti ovaj naš razgovor, kad naiđe na Narodnom trgu, bit će mu lijepa večer.

0: Evo sad će na Željko Kapelari pustiti svoj glas.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: 11 sati, dobar dan. Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju dijela ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rastog otpada u silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Ponude će biti otvorene za 3 dana. Za najkompleksniji dio 33.000 tone zakopanog otpada u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Ponude za sanaciju nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću komentirali su iz SDP-a. Član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu Mihael Zmajlović rekao je da se do sad pristigle ponude odnose na samo 11% otpada, dok za preostalih 89% još nema plana i rokova. Vladu je pozvao da pokaže plan sanacije.
3: Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi sa građanima Gospića, podnijet ćemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava.
1: Vijesti.
2: Oman i Iran objavili su da su njihovi ministri vanjskih poslova razgovarali o uspostavi privremenog zajedničkog navigacijskog koridora kroz Hormuški tjesnac te o provedbi zajedničkog projekta čišćenja tjesnaca od mina. Prema zajedničkom priopćenju, dvije zemlje sada nastavljaju tehničke pregovore o trajnom navigacijskom koridoru, upravljanju prometom te sigurnosnim i navigacijskim uslugama.
1: Vijesti.
2: Športski centar Višnjik obavijestio korisnike i posjetitelje da će od ponedjeljka 31. kolovoza ponovno biti otvoren za građane i sportaše. Plivalište će raditi prema uobičajenom rasporedu od ponedjeljka do subote od 6 do 22 sata, a nedjeljom i blagdanom od 8 do 20 sati.
1: Vijesti.
2: U dvorani Krešimir Ćosić 29. i 30. kolovoza održava se 21. memorijalni turnir Tomislav Knežević u čast prerano preminulih igrača košarkaškog kluba Zadar. Na turniru će uz domaćina nastupiti Kvarner, Zabok i Alkar. Zadar će u subotu u 20 sati sastati se s Kvarnerom, a prethodno će od 18 sati igrati Alkar i Zabok. Nedjeljni program donosi utakmicu za 3. mjesto i veliko finale. Nagrada za najboljeg igrača turnira nosit će ime dugogodišnjeg organizatora, pokojnog profesora Zorana Veselinovića. Ulaz na sve utakmice je besplatan.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i sunčano, puše slab sjeverni vjetar, more je mirno. U Zadru je trenutačna temperatura zraka 26 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Željko, hvala ti.
2: Hvala tebi, Hrvoje, malo kasnije s ovim miksajima, ali dobro, oprostit ćemo malo. Godine.
0: Godine čine svoje.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Hrvoje, ja sam uz tebe, ovo sam samo mako u eteru, malo njemu podilazimo. No dobro, dragi naši slušatelji, još vam je ostalo sat vremena zajedničkog druženja. Imat ćemo sad ovaj jedan glazbeni blok, mi imamo neke obveze prema prvom programu Hrvatskog radija i onda se ponovo čujemo.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Zadar je spreman za košarku. Hrvatska protiv Latvije, 27. kolovoza u 20 sati, dvorana Krešimira Ćosića. Ne propustite utakmicu hrvatske reprezentacije i atmosferu koju možete doživjeti samo uživo. Ulaznice kupite na entrio.hr.
2: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
3: Radio Zadar.

11:21, temperatura zraka u Zadru 27, Velirat nešto topli 28, Šibenik 29, Zadarska zračna luka nas je prešišala 30 stupnjeva, Knin je isto kao i Zadar 27, u Gospiću 24, temperatura mora, ovo zadnje mjerenje u 11 sati 25 stupnjeva, će noć ići negdje do 26 i tu će vjerojatno i ostati, tako je bilo i jučer. Stanje na prometnicama Lijepe naše je dobro, na našem zadarskom dijelu, konkretno govorimo o A1, nema nekih posebnih upozorenja ili izvanrednih prometnih događaja. Što se tiče obavijesti koje smo jutros čitali, odnosno što sam vam htjela reći, kreće od ponedjeljka novo zaprašivanje, odnosno novo prskanje ili već kako se to zove, adulticidni, tu uvijek mi jezik zapinje, dakle adulticidni tretman protiv komaraca hladnim zamagljivanjem na području grada Zadra. Nova tura kreće od 31. kolovoza, to je ponedjeljak, do 3. rujna, to je ako se ne varam petak, kroz petak, jel tako, Hrvoje, brzo, utorak, ne, četvrtak, četiri dana pokriju oni sve te naše četvrti, postoji onaj raspored, o tome ćemo idućih dana, tako da evo, ako vas komarci ponovo gnjave, onda znajte da sad stiže Superhik protiv komaraca.

0: I poput interneta iz umjetna inteligencija isto je dobra ako se njome pravilno koristimo, pa nam može poboljšati i olakšati neke stvari u životu, ali naravno postoje i one druge strane kad se zlo uporabi. Službene australske glazbene ljestvice više neće uključivati pjesme koje su pretežno ili u potpunosti generirane umjetnom inteligencijom prema novim pravilima koja bi trebala stupiti na snagu ovoga petka. Pjesme koje koriste umjetnu inteligenciju samo kao alat ostaće prihvatljive. Australsko udruženje diskografske industrije koje izdaje službene glazbene ljestvice u zemlji izmijenilo je svoj kodeks prakse kako bi zahtijevalo da snimke budu u velikoj mjeri ljudske. Naravno da to podržavamo. Pjesme također ne smiju biti pomaknute na ljestvicama preko umjetno generiranih streamova ili drugih manipulacija. A nedavno u središtu bila obrada Madonine pjesme Like a Prayer australskog DJ-a i producenta Josha Favaza. Pjesma se najviše puta puštala na australskim radijima u srpnju, dakle po ljestvicama, i kasnije se ispostavilo da su vokali i bubnjevi generirani uz pomoć umjetne inteligencije.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

ako pažljivo slušate naše vijesti, onda ste čuli ovu informaciju da Športski centar Višnjik nakon ove ljetne stanke obavještava svoje korisnike i buduće korisnike, posjetitelje, da od ponedjeljka kreću s radom i bit će otvoreni za građane i sportaše. Riječ je dakle o plivalištu koje će raditi prema uobičajenom radnom vremenu od ponedjeljka do subote od 6 do 22 i također i nedjeljom i blagdanom su otvoreni od 8 do 20 sati, a znamo da imamo puno naših Zadrana koji zimi, odnosno jesen, zima kad završi ova sezona kupanja, plivaju i kažu da se osjećaju super.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Evo još jedna kratko javljanje u eter prije naših podnevnih vijesti. Od jučer plaćamo skuplje gorivo. Najveća cijena benzina porasla je na 1,66 eura po litri, dizela na 1,86, plavog na 1,32 eura. Evo, od prošloga tjedna vlada će te, odnosno cijene goriva će se mijenjati na tjednoj bazi, ne na svaka dva tjedna, nego svaki tjedan. Međutim, rast cijena goriva nije samo hrvatski problem. U posljednjih godinu dana gorivo osjetno poskupjelo diljem Europske unije. Čak smo među državama s umjerenijim rastom. Eto, vjerovali ili ne, cijena dizela u Hrvatskoj u godinu dana porasla 14%, prosječan rast u Europskoj uniji je oko 20%. Kod benzina je razlika još veća. U Hrvatskoj cijena porasla 8% naspram 15% na razini Europske unije. Najveći rast cijena dizela zabilježen je u Rumunjskoj i Nizozemskoj, dok je kod benzina najveće poskupljenje zabilježeno u Litvi.

0: Točno je 12 sati, vrijeme za nove informacije i Željka Kapolarija.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Nakon što je Fond za zaštitu okoliša jučer objavio rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, pristižu i prve reakcije. Podsjetimo, stigle su dvije ponude za uklanjanje 4.500 tona opasnoga otpada uz silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Ponude će biti otvorene za 3 dana. Za najkompleksniji dio, 33.000 tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
3: Kako prekrivanje ide? Da li će se prekriti samo tijelo otpada ili će se prekrivanje proširiti na ovih 50 daljnjih metara što je obuhvatilo onečišćenje? Što kažu stručnjaci hidrogeolozi? Da li će se sa tim prekrivanjem spriječiti prodiranje i podzemnih voda? Znači, na sva ta pitanja se mora odgovoriti i ne bi bilo dobro da nam ovo prekrivanje samo produži problem. Znači, moramo odmah krenuti u hitnu sanaciju odvoženja ovog otpada, na što upozoravaju vještaci u svom nalazu Biotehničkog fakulteta.
1: Vijesti.
2: U Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila. Infekcija je praćena povišenom temperaturom, glavoboljom, bolovima u mišićima i zglobovima. Zaraza virusom u 70-80% slučajeva prolazi bez simptoma, a kod 20-30% inficiranih razvija se blaži oblik bolesti. O stanju oboljelih govorio je za Radio Sljeme predstojnik klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Ivan Puljiz.
4: U klinici za infektivne bolesti imamo 2 hospitalizirana pacijenta, jedan od 79, drugi je više od 80 godina. Od njih je jedan smješten otvoreni odjel, tu je negdje cirka 2 tjedna, još uvijek se stabilizira, ali je u svakom slučaju bolji, odnosno njegovo stanje je bolje. Jedan i drugi je tu hospitaliziran, odnosno liječi se pod kliničkom slikom akutnog meningoencefalitisa uzrokovanog virusom bez snajla. A kod drugog pacijenta inicijalno je se bilo radilo o febrilnoj bolesti sa izraženim crijevnim tegobama gdje se tijekom 3-4 dana boravka pogoršao u smislu pogoršanja stanja svijesti. On je nakon toga premješten u jedinicu intenzivnog liječenja, sad je na aparat za umjetnu ventilaciju gdje je još uvijek to, ali je klinički stabilan.
1: Vijesti.
2: Iran i Oman pregovaraju o privremenom tranzitnom koridoru i čišćenju mina u Hormuškom tjesnacu. Teheran međutim poručuje da plovni put neće ponovno otvoriti dok Sjedinjene Države ne prekinu rat. Promet Hormuškim tjesnacem već je mjesecima uglavnom blokiran, što ozbiljno utječe na svjetsko tržište energije. Kroz taj strateški plovni put uobičajeno prolazi oko petine svjetskog izvoza nafte i ukapljenog prirodnog plina.
1: Vijesti.
2: Zadarska pjevačica Elena Stella i biogradski pijanist Ante Jelečić predstavili su debitantski album Mačak u vreći, autorski jazz projekt na hrvatskom jeziku. Album donosi 8 pjesama u jazz, swing i blues ritmovima, a posebnost je i nova obrada klasika Kuća pored mora Arsena Dedića. Koncertna promocija albuma održat će se večeras u 21 sat u atriju Palače Cedulin. Ulaz je slobodan.
1: Vijesti.
2: Sport. Ispred hrvatske muške seniorske košarkaške reprezentacije dvije su važne utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, i to protiv Latvije ovog četvrtka u Zadru, te zatim na gostovanju kod Nizozemske 3 dana kasnije. Susret u Krešinom domu igrat će se sutra s početkom u 20 sati. Zadranin u sastavu Hrvatske Dominik Mavra.
5: Uvijek je malo drugačije kad dođeš ovdje nego u usporedbi sa svim drugim dvoranama u Hrvatskoj, a kamoli kad igraš za klub vani ili tako nešto. Tako da super je stvarno biti ovdje, ono, uživaš u svim ovim stvarima prije utakmica i veselimo se, ne samo ja nego svi skupa toj utakmici u četvrtak.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i sunčano, puše slab sjeverni vjetar, more je mirno. U Zadru je trenutačna temperatura zraka 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Kolega Kapolari, hvala što ste nas informirali.
2: Kolega Kapolari je povrijeđen, iznenađen i neće da priča s tobom.
0: Željko, da si ti zoveš Kapolari, jer je meni jezik pobjegao, nema veze, onda bi te svi zvali u životu Željko Kapulica, recimo.
2: Ili Friž.
0: Ovako sriča da si Željko Kapelari.
2: Kosić, što bi rekao Berto, a on je Ugodnić, pjesevo. Hvala ti, molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Dobro, evo, korist od Željka što se vratio s godišnjeg, barem me nasmijava. 12 sati 5 minuta, dragi naši slušatelji, nadam se da smo se zajedno družili, barem jednim dijelom da ste bili s nama. Ako nas sad slušate, onda ste barem sad s nama. Jutarnji program, zajedno smo realizirali Tibor i Pihler i Hrvoje Aras i Toni Donato, ja sam Suzana Dražić. Ništa, čujemo se u petak, dobro vam lijepo sunčano popodne u svakom pogledu. U svakom pogledu želim, kažu dečki, da idem frižiti. Lešo je danas, Hrvoje, lešo i to riba. Riba je danas na meniju. Hvala vam, čujemo se u petak, srdačan pozdrav.

0: Jedan od nas, Radio Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 10. Bizantska vojska koju je predvodio car Roman IV. Diogen pretrpjela je 26. kolovoza 1071. godine kod Manzikerta težak poraz od vojske Turaka Selđuka predvođene sultanom Alp Arslanom. Nakon te bitke Turci Selđuci učvrstili su svoju poziciju u Armeniji i prodali duboko u Anadoliju, srce Bizantskog carstva. A Bizantsko carstvo prestalo je biti važna vojna sila. Car Roman IV. U proljeće 1071. godine okupio je veliku vojsku kako bi stabilizirao istočne granice svoje države, koje su bile ugrožene sve češćim upadima Turaka Selđuka.
3: Vojsku je poveo prema dijelovima Armenije koje su kontrolirali Selđuci, a blizu Manzikerta, današnji Malazgirt u Turskoj, svoju je vojsku, koja je uvelike bila sastavljena od normanskih, ali i turkmenskih plaćenika, podijelio. Prethodnicu je poslao da zauzme tvrđavu Aklat, a glavninu je poveo prema Manzikertu. Na vijest o prodoru Bizantske vojske, Alp Arslan je poslao svoju vojsku prema Manzikertu. Roman IV. Diogen odlučio je napustiti Manzikert i pokušao je ujediniti glavninu s prethodnicom kod Aklata. Alp Arslan je uhvatio u klopku Romanovu vojsku, ali ključan događaj bilo je masovno dezertiranje turkmenskih plaćenika noć uoči bitke. Dezertirao je i Andronik Duka, jedan od Romanovih zapovjednika. Iako podaci nisu pouzdani, pretpostavlja se da je dezertiralo oko 35.000 bizantskih vojnika, odnosno svaki drugi pod Romanovim zapovjedništvom. Bizantska je vojska doživjela katastrofalan poraz, poginulo je do 10.000 njezinih vojnika, a car je zarobljen. Nakon poraza kod Manzikerta, Bizant je zapao u razdoblje nereda i ekonomske krize, što je dodatno oslabilo carstvo i onemogućilo obranu njegovih istočnih granica. Do konca desetljeća Turci, Selđuci, prodrli su duboko u Anadoliju, a Bizantu je trebalo 30 godina da se stabilizira, što je postignuto u vrijeme cara Aleksija I. Komnena.
2: Bitka kod Kresija vođena je između engleske i francuske vojske 26. kolovoza 1346. godine u sklopu 100-godišnjeg rata smatra se bitkom koja je počela mijenjati srednjovjekovnu ratnu taktiku zasnovanu na oklopljenim vitezovima. U bitci kod Kresija vitezovi su doživjeli težak poraz od vojske koja je masovno koristila dugi luk i prve lake topove. Engleska vojska u kojoj su se borili i Velšani i saveznici Svetog Rimskog carstva njemačke narodnosti imala je oko 4000 vitezova i kopljenika, te oko 10.000 strijelaca naoružanih dugim lukovima, a raspolagala je s 5 lakih topova. Tu vojsku predvodio je kralj Edward III. Vojska Francuske i njezinih saveznica imala je oko 12.000 vitezova i brojne druge naoružane pripadnike. Spominje se broj od ukupno 80.000 vojnika. Francusku vojsku predvodio je kralj Filip VI.
3: Francuska vojska krenula je u napad oko 4 sata poslije podne, a za vrijeme njihova napredovanja iznenada je pao pljusak. Engleski strijelci naoružani dugim lukovima uspjeli su otpustiti tetive svojih lukova i tako ih zaštititi od pljuska, što genoveški strijelci u francuskoj vojsci naoružani običnim lukovima nisu mogli učiniti, zbog čega su njihovi lukovi bili neučinkoviti. Engleski su strijelci nanijeli teške gubitke genoveškim, koji su se počeli povlačiti i u povlačenju su zasmetali prvom napadu francuskih vitezova. Kaos u francuskim redovima dodatno je pojačan uporabom topova. U bici je poginulo do 300 engleskih vojnika. U francuskim redovima stradalo je oko 1500 vitezova i plemića. Sam kralj Filip VI. Ranjen je u toj bici. Bitka je označila početak pada važnosti oklopljenih vitezova i sve veću ulogu dugog luka na bojištu. Bitka kod Kresija nije označila kraj uporabe oklopnika. Francuska će ih vojska koristiti u bitkama kod Poitiersa, Agincourta i Patea i svugdje će trpjeti poraze od seljačke vojske naoružane dugim lukom.
2: Francuska je ustavotvorna skupština 26. kolovoza 1789. godine usvojila deklaraciju o pravima čovjeka i građanina, jedan od temeljnih dokumenata francuske revolucije koji imao snažan utjecaj na pravnu povijest, razvoj ljudskih prava, a snažno je utjecao i na današnji francuski ustav. Principi zapisani u deklaraciji ustavne su vrijednosti, a deklaracija daje niz temeljnih prava francuskim građanima, ali ih pripisuje i svim ljudima. Središnju ulogu u kreiranju deklaracije i njezinog sadržaja imao je grof Mirabeau. Deklaracija je usvojena samo 43 dana nakon početka Francuske revolucije.
3: Deklaracija o pravima čovjeka i građanina snažno je prožeta duhom prosvjetiteljstva, idejom individualizma i nadahnuta filozofijom Jean-Jacques Rousseau i njegovim konceptom društvenog ugovora, ali i konceptom podjele vlasti, što je zagovarao Montesquieu. Na Francusku je deklaraciju snažno utjecala i američka deklaracija nezavisnosti od 4. srpnja 1776. godine. Principi zapisani u deklaraciji izravno su suprotstavljeni institucijama i praksi predrevolucionarne Francuske. U članku 1. deklaracije zapisano je da se ljudi rađaju i žive slobodni i jednaki u pravima, a društvene razlike mogu postojati samo kao opće vrijednosti. Sadržaj deklaracije oslikava korijenite promjene koje su se počele zbivati u društvu samo 6 tjedana nakon izbijanja revolucije i 3 tjedna od ukidanja feudalizma i utjelovljuje doktrinu narodnog suvereniteta nasuprot monarha kao suverena čiji je suverenitet zasnovan na božanskom pravu i jednakih mogućnosti nasuprot staleškom feudalnom društvu. Deklaracija uspostavlja načelo jednakosti svih građana u očima zakona i jednako pravo u pristupu javnim položajima i službama u skladu s mogućnostima pojedinca, bez obzira na razlike, osim u vrlinama i nadarenosti. Svim građanima zajamčeno je pravo na slobodu, vlasništvo, sigurnost i otpor tlačenju. Upotreba prava svakog čovjeka se ograničava onda kad je drugim članovima društva onemogućeno uživanje istih prava. Zajamčeno je pravo žalbe u kaznenom postupku, pretpostavka nevinosti, sloboda govora i tiska.
2: Uredbom o banovini od 26. kolovoza 1939. godine osnovana je Banovina Hrvatska, autonomna teritorijalna jedinica unutar Kraljevine Jugoslavije. Stvaranje Banovine Hrvatske rezultat je političkog sporazuma između predsjednika jugoslavenske vlade Dragiše Cvetkovića, koji imao potporu kneza namjesnika Pavla, i Vlatka Mačeka, predsjednika Hrvatske seljačke stranke i seljačko-demokratske koalicije, u kojoj je bila i samostalna demokratska stranka koja je zastupala prečanske Srbe.
3: U prosincu 1938. godine održani su izbori na kojima je, zahvaljujući izbornom zakonu, uvjerljivo pobijedila vladina lista okupljena u Jugoslavensku radikalnu zajednicu. Međutim, opozicijska lista koju je predvodio Maček osvojila više od 90% hrvatskih glasova. Hrvatsko je pitanje bilo ključno neriješeno pitanje Kraljevine Jugoslavije, a i zbog izbornih rezultata dodatno je zaoštrena politička kriza u monarhiji, zbog čega je Pavle u veljači 1939. godine smijenio Milana Stojadinovića s dužnosti predsjednika vlade i na to mjesto postavio Dragišu Cvetkovića, koji je u svom programskom govoru najavio rješavanje hrvatskog pitanja. Pregovori Mačeka i Cvetkovića započeli su u travnju, a u njima su sudjelovali predstavnici samostalne demokratske stranke. Sporazum je dovršen na Bledu 23. i 24. kolovoza, a u završnim pregovorima sudjelovao je i Pavle, koji je inzistirao da Maček uđe u vladu. Hrvatsko narodno zastupstvo, koje su činili hrvatski zastupnici u Narodnoj skupštini, odobrili su sporazum, a nakon što je sporazum odobrio i Pavle, nova vlada je sastavljena 26. kolovoza 1939. godine. U njoj je Maček imao funkciju potpredsjednika, a još 4 člana HSS-a su imali ministarske dužnosti. Istoga dana donesena je i uredba o Banovini Hrvatskoj. Nju su činile dotadašnja Savska i Primorska Banovina, te kotari Dubrovnik, Ilok, Šid, Brčko, Gradačac, Derventa, Travnik i Fojnica. Imala je ovlasti u poljoprivredi, trgovini, industriji, šumarstvu, rudarstvu, socijalnoj politici i zdravstvu, prosvjeti, pravosuđu, unutarnjim poslovima. Predviđena je i financijska samostalnost za obavljanje autonomnih ovlasti, a predviđena je i ponovna uspostava sabora na temelju posebnog izbornog zakona, ali izbori nisu nikada provedeni. Upravnu vlast imao je ban, kojeg je imenovao kralj i bio je odgovoran kralju i saboru, a za bana imenovan Ivan Šubašić. Dio političara u Srbiji, dio vojske, uspostavu Banovine Hrvatske loše je primio i smatrao je da je uspostavom Banovine narušen ustav iz 1931. godine, a znatan dio Hrvata doživio je formiranje Banovine Hrvatske kao obnovu državnosti dokinute 1918. godine.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Lana Deban, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj zadalj.
1: 13 sati je vrijeme za Željka Kapelarija. Nismo se dugo čuli. Željko, izvode.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Hvala Berto, dobar dan. Tržišna inspekcija Državnog inspektorata provela je više od 5300 nadzora u trgovinama na malo te utvrdila brojne povrede propisa o kontroli i isticanju cijena. U više od 1300 nadzora utvrđene su nepravilnosti, među ostalim za gotovo 5000 artikala koji nisu imali oznaku da im je cijena ograničena. Za 461 proizvod utvrđeno je da je prodavan iznad najviše dopuštene cijene. Inspektori su utvrdili i nepravilnosti povezane s plakatima, cjenicima i dodatnim cijenama za više od 2000 proizvoda. Protiv trgovaca kod kojih su utvrđeni prekršaji bit će poduzete propisane mjere.
3: Vijesti.
2: Savjet mladih grada Zadra održao je radni sastanak s gradonačelnikom Šimom Erlićem, predsjednikom gradskog vijeća Ivicom Žuvelom i predstavnicima gradske uprave. Predsjednik savjeta Luka Begonja izvijestio o dosadašnjem radu i najavio pripremu programa za iduću godinu. Gradonačelnik je posebno istaknuo osnivanje javne ustanove Centar za mlade i pozvao članove savjeta da iznose svoje prijedloge. Mladi su među ostalim predložili dodatno poticanje sportskih i rekreacijskih aktivnosti te veću brigu o mentalnom zdravlju mladih. Savjesni građani na širem zadarskom području policije dragovoljno predao 2 automatske puške, ručni bacač i kućište ručnog bacača. Predaja je izvršena u sklopu kampanje Manje oružja, manje tragedija, a građanin zbog dragovoljne predaje neće snositi sankcije. Policija poziva sve koji posjeduju ili pronađu ilegalno oružje i eksplozivna sredstva da nazovu broj 192 i dogovore sigurnu dragovoljnu predaju bez sankcija. U Zadru je počelo 8. izdanje Zadar organ festivala, a ovogodišnje kreativne radionice okupile su čak 76 djece i mladih. Polaznici su kroz glazbene, likovne, kazališne i filmske radionice istraživali povezanost različitih umjetnosti. Poseban naglasak bio je na orguljama, a djeca su kroz model malih funkcionalnih orgulja učila kako nastaje njihov zvuk. Glazbene, likovne i kazališne radionice završile su prezentacijom, dok filmska radionica još traje. Festival i ove godine mladima pruža besplatne sadržaje u cilj poticanja kreativnosti, suradnje i umjetničkog stvaranja.
3: Vijesti.
2: U dvorani Krešimir Ćosić 29. i 30. kolovoza održava se 21. memorijalni turnir Tomislav Knežević u čast prerano preminulog igrača KK Zadra. Na turniru će uz domaćina nastupiti Kvarner, Zabok i Alkar. Zadar će u subotu u 20 sati sastati se s Kvarnerom, a prethodno će od 18 sati igrati Alkar i Zabok. Nedjeljni program donosi utakmicu za treće mjesto i finale. Nagrada za najboljeg igrača turnira nosit će ime dvogodišnjeg organizatora, pokojnog profesora Zorana Veselinovića. Ulaz na sve utakmice je besplatan.
0: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i sunčano, puše slab sjeverni vjetar, a more je mirno. U Zadru je trenutačna temperatura zraka 27 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Željko, hvala ti lijepa. Eto, tek što smo se susreli, nakon tvog godišnjeg ti nam odlaziš.
2: Ja ti odlazim, ali čini mi se da ti imaš nešto za fanove splitskih bijelih, ili tako?
1: Pa uvijek postoji mogućnost iznenađenja, uvijek. Pa budite vi i dalje uz Radio Zadar.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Eto, Željko Kapelarije svoje obavio jutros što se tiče informative. U 14 sati čućete tko nam to dolazi. A sa vama su i tonski realizator Maksim Madum i glazbeni urednik Toni Dunatov. Još jednom ugodan i dobar dan želim.
3: Sunce Movasjan, Radio Zadar.

0: Više od radija.
1: Radio Zadar.
0: Zadarsko je sklonište za životinje trenutno potpuno popunjeno. Kapaciteti popunjeni do kraja, uključujući i prostore poput karantene, izolacije i prijemnog boksa. Nažalost, više nema dovoljno mjesta za sve pse kojima je pomoć potrebna. Tim povodom oglasili su se putem društvenih mreža i evo poziva građanima. Na fotografijama možete vidjeti štenad koja su ostavljena ispred skloništa. Ovo je samo jedan od primjera situacija s kojima se svakodnevno susrećemo. Svakodnevno zaprimamo odrasle pse i štence sa cijelog područja Zadarske županije, kao i pse oduzete od strane MUP-a i DIRH-a. Broj pasa kojima je potrebna pomoć neprestano raste, a naši trenutni privremeni udomitelji s kojima već surađujemo, svi su popunjeni i zato nam je sada podhitno potrebna dodatna pomoć. Ako se odlučite pomoći, sklonište pokriva sve veterinarske troškove i troškove hrane za psa na privremenom smještaju. Vi mu pružate siguran prostor, brigu, ljubav i priliku da se oporavi dok mu zajedno tražimo trajni dom. Čak i ako možete pomoći samo privremeno, svaki slobodan prostor može značiti spašen život. Ako možete postati privremeni udomitelj ili želite saznati više, javite se.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Zadar je spreman za košarku. Hrvatska protiv Latvije, 27. kolovoza u 20 sati, dvorana Krešimira Ćosića. Ne propustite utakmicu hrvatske reprezentacije i atmosferu koju možete doživjeti samo uživo. Ulaznice kupite na entrio.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Sunce mova sjan. Radio Zadar.

Večeras banak na pijaci sajam domaćih proizvoda s jednom, eto, posljednjih srijeda uglavnom se ide na pijacu i u ovim večernjim satima spiza z banka domaće, lokalno i s ljubavlju, a tamo vas čekaju vrijedni izlagači, kreativci, mali proizvođači sa svojim domaćim proizvodima, rukotvorinama i posebnom ponudom, tako da dođi po svoje domaće, svrati, prošetaj, podrži lokalno i pronađi nešto posebno za sebe. Na pijaci je najljepše, vidimo se na banku, a izlagači koji će večeras biti su Malu, OPG Marinić, Dal Nature, OPG Matko Lombardović, Ljekovito, Bilje Jerkin, Artemis Design i ostali.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Udruga Porat i ove godine provodi program Siguran izlazak u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo, službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, koji doprinosi smanjenju negativnih posljedica i rizika povezanih s konzumacijom i rekreativnim korištenjem klupskih droga među mladima. Program je usmjeren na informiranje, savjetovanje te edukaciju djelatnika u noćnom okruženju uz osiguravanje sigurnih mjesta za odmor cooling zona. Korisničku skupinu čine mladi s rizičnim oblicima ponašanja, eksperimentalni i redovni konzumenti takozvanih rekreativnih droga, njihove obitelji te sve osobe koje pokazuju zanimanje za ovu tematiku. Programom se nastoji ostvariti specifični ciljevi poput povećanja broja informiranih mladih osoba o rizicima povezanim s korištenjem psihoaktivnih tvari te jačanja njihove svijesti o zdravstvenim rizicima povezanim s dehidracijom, predoziranjem, neželjenim seksualnim ponašanjem i vožnjom pod utjecajem psihoaktivnih tvari. Također, program ima za cilj spriječiti pojavu i širenje spolno i krvlju prenosivih infekcija među korisnicima psihoaktivnih tvari, povećati broj educiranih djelatnika u noćnom okruženju za pružanje prve pomoći u slučaju incidenta, te osigurati veći broj sigurnih prostora u noćnim i rekreativnim okruženjima. Glavne aktivnosti uključuju informiranje i senzibiliziranje o zdravstvenim rizicima kroz vanjski outreach rad korisnicima stimulativnih droga, uspostavu mjesta za odmor, cooling zona, s besplatnom vodom, informativnim, promotivnim materijalom i safe packovima. Oni sadrže prezervative, lubrikante, alkoholne maramice, grožđani šećer, magnezij, posjetnicu sa podacima u programima i QR kodom web stranice programa siguranizlazak.com. Glavne aktivnosti uključuju i treninge za osoblje u klubovima i barovima radi pružanja prve pomoći u slučaju incidenta, savjetovanje promotora zabave i organizatora događanja, digitalni outreach preko web stranice siguranizlazak.com i produkcijom edukativnih materijala te online psihološko savjetovanje mladih i dostupnost SOS telefona.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Radio Zadar.

0: Чарт. Топ 40. Други програми. Најемитирани страни синглови у домаћем радиском етеру.
1: Hello, this is Lady Gaga, and you're listening to
2: Chuck Johnson.
3: 30 seconds.
4: Smart.
5: Fifth place.
6: Scorpion.
7: Ariana Grande.
8: Robin Dyke. What's up? This is Rev Rhyme chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: Weather drugog programa. Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
9: Četvrtkom, poslije 20 sati. Sama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
10: Evo još malo pa će biti 14 sati, naša najavljena promjena nakon Željka Kapelarija, ovaj dio programa Radio Zadra preuzima Božidar Kolega.
9: Vijesti Radio Zadra.
11: Dobar dan, u vijestima u 14. Nakon što je Fond za zaštitu okoliša jučer objavio rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, pristižu i prve reakcije. Podsjetimo, stigle su dvije ponude za uklanjanje 4.500 tona opasnog otpada u silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio, 33.000 tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Ponude će biti otvorene u petak, Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
12: Naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da vam prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34.000 tona, promijeniti način sanacije. Ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
11: Ponude komentiruje SDP-o član Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu, Mihajl Zmajlović. Rekao je da se do sad pristigle ponude odnose na samo 11% otpada, dok za preostalih 89% još nema plana i rokova. Vlado je pozvao da pokaže plan sanacije.
13: Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi i sa građanima Gospića, podnijet ćemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 159 dana izbjegava.
11: Omiš je posjetio ministar rada i socijalne politike Alen Ružić, koji je nakon sastanka s gradonačelnikom Zvonkom Očićem i županom Blaženkom Bobanom obišao poslovno područje Vrisovac, gdje je dio objekata potpuno uništen u požaru. Dogovorena je novčana potpora za sve poslodavce i njihove zaposlenike dok se sanacija ne dovrši.
14: Mi smo jako brzo odreagirali i što se tiče konkretno očuvanja radnih mjesta, donijeli operativne mjere kojima će svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu dobiti nadoknadu sredstava u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz. Prijave se podnose od danas.
9: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
10: Zahvaljujemo Božidaru kolegi.
9: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
10: Idemo u Rijeku, tamo nam je Danijela. Danijela, lijepi pozdrav iz Zadra.
15: Umberto, dobar dan vama i svim slušateljima Radio Zadra.
10: Sve je pogođeno ovaj tjedan, pljusak rano, ono kroz noć, pa rano, rano ujutro, malo ljude omelo dok su došli na posao, ali kasnije se to sve stabiliziralo, što nas očito i dalje očekuje, pozorno slušamo.
15: Je tako, Umberto, dobro je došlo osvježenje, a sada ponovno dolazi otrežnjenje sa novom porcijom vrućega zraka. U stvari, i dalje je nad nama taj vrući zrak porijeklom sa sjevera Afrike i on će biti i dalje prisutan tijekom ovoga tjedna i vikenda, samo što će u sklopu jugozapadnog visinskog strujanja donositi još nešto sa sobom i vlage i onda ćemo imati osjećaj u stvari da je još toplije i osjećaj sparine će biti sve više i više izražen. izražen, pogotovo u noći sa četvrtka na petak, kada će vjetar okretati na taj jugo i jugozapadni vjetar, koji će onda biti još dodatni donosioc te sparine tijekom petka i vikenda. U ovim trenucima na vrijeme djeluje anticiklonalno polje sa središtem sjevernije od Jadrana i topao zrak po visini porijeklom sa sjevera Afrike, i u ovim trenucima nad širem zadarskim područjem je pretežno vedro i sunčano. Tu i tamo ima neki oblak, ali to je zaista, možemo reći, u potpunosti zanemarivo. Puše uglavnom maestral i to umjeren prema otvorenom moru, mjestimice i pojačan, tako da ublažava ovu ljetnu vrućinu, te ono sjeverozapadno strujanje koje je onda znatno ugodnije od onog jugozapadnjoga koje nas čeka krajem tjedna. More u tim prilikama uglavnom mirno ili malo valovito, a prema otvorenome isto uz malo jačeg maestrala može biti do umjereno valovito. Vidljivost je izvrsna. Temperatura zraka u Zadru u 14 sati je dosegnula 30 celzijevih stupnjeva, tlak zraka sada na srednju razinu mora lagano raste, iznosi 1016 hektopaskala, a vlaga je dosta visokih 73%. U Gospiću je zabilježeno u 14 sati 29 stupnjeva, Šibenik, Zadar i Zemunik 30, te Knin 32 celzijeva stupnja. U nastavku dana pratit će nas vedro i sunčano vrijeme. Jedino će nešto malo oblaka biti tijekom poslijepodneva i sad još u nastavku poslijepodneva u unutrašnjosti. Puhaće uglavnom slab do umjeren prema otvorenom moru i pojačan sjeverozapadni vjetar, a u noći se ponovno uz obalu vraća burin. More u tim prilikama malo, a tijekom poslije podneva još ponegdje do prema otvorenome do umjereno valovito. Sutra u četvrtak pretežno sunčano, puhaće burina, sredinom dana umjeren sjeverozapadni vjetar, da bi navečer vjetar okretao polako na jugo i istočnjak. U petak sunčano, ali će biti vruće, mjestimice vrlo vruće, temperatura zraka bi ponovno mogla preći 35 celzijevih stupnjeva, isparina, a puhaće uglavnom slabo do umjereno jugo. Vikend koji je pred nama za sada također u znaku sunčanoga vremena i dosta stabilnih vremenskih prilika, tako da Umberto, evo možemo reći da ljeto od nas definitivno još nije napustilo. Ako pogledamo i temperaturu mora 26 u Zadru sad u 14 sati, iako evo ga kraj mjeseca kolovoza, temperature zraka kao da je ljeto u punom jeku, kao i temperatura mora.
10: Pa izgleda to dobro, eto malo one koje smeta velika količina vlaga u zraku, vjerojatno će imati malo problema, ali sve u svemu dobro je da se ljeto produljilo. I vidjet ćemo, neće biti lako naravno djeci u školi na ovoj vrućini, ali neka traje dok traje.
15: Još gotovo dva tjedna do početka školske godine, pa onda još do tada se može to malo i izmijeniti, ali definitivno je činjenica da je more zase još dosta toplo i barem taj dio onda će nam garantirati, ako ništa drugo, ako ne bude baš i zakupanje, da će onda biti još uvijek dosta ugodne i temperature zraka, pogotovo uz obalu.
10: Neka bude tako. Daniela, hvala lijepa i veliki pozdrav vama i vašoj ekipi u Rijeci iz Zadra.
15: Hvala Berte, vama do slušanja.
9: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. S vama je Umberto Piacevoli, slušaj Zadar.
10: Eto, čuli ste prognozu vremena za ne samo danas, nego za par dana unaprijed, tako da se znate ravnati. A čuli ste i Božidara kolegu koji je započeo svoj informativni dio rada za danas. Promijenio nam se i glazbeni urednik od 14 sati, to je Denis Ostrogonac, a i dalje ostaju sa vama tonski realizator Maksim Madum i ja ovdje u studiju.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah! Roller coaster!
4: Alright, baby!
2: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll!
0: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17:25.
6: I wonder, who.
7: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadra.

0: vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Poslušajmo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Splita Državnog hidrometeorološkog zavoda izdanog danas u 12 sati. Upozorenje, još danas poslije podne uz obalu sjevernog Jadrana postoji mala mogućnost za neverin. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, sjeverozapadni vjetar 4 do 12 na južnom i dijelu srednjeg Jadrana do 20 čvorova, pod kraj dana i u noći će slabiti na 4 do 10, na južnom i srednjem Jadranu do 15, a na krajnjem jugu će se zadržati do 20 čvorova. More 1 do 2, na južnom i srednjem Jadranu 2 do 3, na otvorenom dijelu južnog Jadrana je moguće 4. Pretežno vedro, još danas poslije podne uz obalu sjevernog Jadrana postoji mala mogućnost za pljusak i grmljavinu. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, tiho ili slab još u početku na južnom i dijelu srednjeg Jadrana, umjeren sjeverozapadni vjetar. More malo još u početku na južnom i dijelu srednjeg Jadrana, mjestimice umjereno valovito, pretežno vedro.
0: Sata u sat.
2: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
2: Vijesti Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Kada je džir u selu, sve miriše na dobru feštu, poručuju iz Pakoštana, a o samom događanju, džir u selu je ljetni zabavni program koji pretvara srce mjesta u pozornicu pod zvjezdanim nebom uz glazbu u živo, druženje u dobroj atmosferi i spontanu dalmatinsku feštu, posjetitelji mogu uživati u toplim ljetnim večerima. Džir znači čuti dobru pjesmu, zaplesati i uživati u trenucima i upravo zato tijekom ljeta svi putevi vode u naše lipo selo gdje zabava nikad ne staje. A inače, džir u selu počeo je još 12. lipnja, a završit će 13. rujna 2026. A jedan od tih džireva u selu pada i na današnji datum 26. kolovoza, pa pravac Pakoštane za sve one koji to vole.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
2: Di ćeš bolje? More, Lito i Radio Zadar.

0: HR mreža oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
4: Nova školska godina, samo što nije, uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite

0: sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
1: shopping. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: 19 je sati i s nama je Božidar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. U silovitoj bujici u Nepalu i Tibetu nestale su stotine ljudi, među njima je oko 400 turista. Još nema informacije o tome ima li među njima i hrvatskih državljana. Bujične poplave nastale nakon izlijevanja reke Bote Koši progutale su cijela naselja, mostove i ceste. Videosnimke pokazuju višekatnice kako se urušavaju u klizištima.
1: Vijesti.
2: Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji dalje se bore s požarom koji je iz istočne Hercegovine prešao na područje Konobala. Problem im stvara vjetar, a spas donose kanadari. Vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Požar još uvijek aktivan, evo jutro se nastavilo. Evo, kako sam pripustio, ovaj će nas požar jako puno ljuti, širi nam se. Puno je posla i danas, vatrogasci, 50 vatrogasca je tu na terenu. Trenutno gasimo ovu zapadnu stranu, ali stvarno danas nam vjetar stvara velike probleme, digo nam se veliki vjetar, tako da imamo puno posla, tako da evo, danas, tuk dan sigurno za nas.
1: Vijesti.
2: Savjet mladih grada Zadra održao je radni sastanak s gradonačelnikom Šimom Erlićem, predsjednikom gradskog vijeća Ivicom Žuvelom i predstavnicima gradske uprave. Predsjednik savjeta Luka Begonja izvijestio o dosadašnjem radu i najavio pripremu programa za iduću godinu. Gradonačelnik je posebno istaknuo osnivanje javne ustanove Centra za mlade i pozvao članove savjeta da iznose svoje prijedloge. Mladi su među ostalim predložili dodatno poticanje sportskih i rekreacijskih aktivnosti te veću brigu o mentalnom zdravlju mladih.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vruće s umjerenim maestralom, temperature zraka Zadar, Šibenik i Zadarska zračna luka 30, Knin 32, Gospić i Velirad 29 stupnjeva. Vrijeme sutra, pretežno vedro i sunčano, burin, sredinom dana umjeren sjeverozapadni vjetar, more će biti malo valovito, jutarnja temperatura zraka od 20 do 22, najviše dnevno od 30 do 33 stupnja.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Božo, hvala ti lijepa i uživajmo u ovom lijepom vremenu.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
5: Još uvijek lijepa si, al noćas odlazi.

U sklopu programa Desete fešte od Sira sutra 27. kolovoza u crkvi Svetog Jerolima u Polju bit će otvorena izložba Dota akademske umjetnice Mirne Oštarić-Kjer, čime organizatori ove godine dodatno povezuju gastronomiju, tradiciju i umjetnost. Kroz tri ciklusa Mirna radi s materijalima koje pripadaju kolanskom prostoru, a to je ovčja vuna, tinta od hrasta i uz dokumentarnu fotografiju i zvučne zapise iz polja. Izložba se može pogledati od 18 do 21 sat i to samo jednu unikatnu večer. A za sve one koji dolaze na glavnu feštu, jubilarno 10. izdanje Fešta od Sira u Kolanu, vrijedit će posebna prometna regulacija, prometni redari usmjeravat će vozila prema dostupnim parkiralištima, a organiziran je i besplatni autobusni prijevoz, tako da nema potrebe brinuti za parking jer će vas prometni redari usmjeravati.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: Zadarska pjevačica Elena Stela i biogradski pijanist Ante Jeličić u atriju Palače Ceduline danas predstavljaju zajednički projekt pod nazivom Mačak u vreći, album u izdanju Dallas Recordsa. Kritiku su oduševili i već se pojavio niz sjajnih recenzija. Album donosi 8 pjesama prožetih jazz, swing i blues ritmovima te tekstovima nastalima kroz 9 godina stvaralaštva. Uz upečatljiv vokal bivše natjecateljice Shoa Du Bois i Jeličićeve pijanističke aranžmane na studijskom izdanju svira vrhunski sekstet glazbenika, dok produkciju potpisuje Zadranin Jere Šešelja. Zadarska publika imat će priliku uživo doživjeti materijal s albuma večeras s početkom u 21 sat u atriju Palače Ceduljin. Ovu koncertnu promociju izvešće u formi kvarteta koji čine izvanredni glazbenici Adriano Bernobić, Bojan Skočilić, Ante Jeličić i Elena Stela.
1: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra na našem webu.
1: Kontra. Fjake. Radio Zadar.

Zlata kozjih sireva ušla je u Guinnessovu knjigu rekorda. Posjetitelji su zadržali dah dok je sudac prebrojao sireve, njih čak 388, i donio je odluku da taj broj sireva i sam događaj odgovaraju propozicijama za uvrštenje u Guinnessovu knjigu rekorda. Ovo je prvo takvo natjecanje stvaranja najveće plate kozjih sireva za ulazak u Guinnessa i svi nakon njega će trebati biti bolji, veći, s više sireva. A hrvatskih 30 sireva je doprinijelo tome i naravno da smo mi kao Croatian Goat Cheese tim jako ponosni. A mi možemo biti ponosni da je i jedan OPG iz ove naše županije bio učesnik na natjecanju, a to je OPG Žampera iz Žmana. Još jednom čestitke svima.

0: 112. Thank you.
1: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah! Roller coaster.
4: All right, baby.
2: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
5: This is rock and roll.
2: Glazbeni vremeplov.
6: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
7: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.
8: I wonder who could do.
6: Radio Zadar.

0: 16 sati je vrijeme za našu najveću informativnu emisiju, a moramo onda poslušati Božidara kolegu.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo reakcije na ponude na sanaciju otpada u Gospiću. Pomorski tuneli na Dugom otoku privlače sve više turista. Počinje Zadarski festival Orgulja. Višnjik uskoro opet otvara svoja vrata.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Nakon što je Fond za zaštitu okoliša jučer objavio rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, pristižu i prve reakcije. Podsjetimo, stigle su dvije ponude za uklanjanje 4.500 tona opasnog otpada u silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio, 33.000 tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije sa zainteresiranim u Hrvatskoj i u Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Ponude će biti otvorene u petak. Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
3: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnu godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34.000 tona, promijeniti način sanacije. Ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
1: Dnevnik.
2: U silovitoj bojici u Nepalu i Tibetu nestale su stotine ljudi, među njima i oko 400 turista. Još nema informacije o tome imali među njima i hrvatskih državljana. Bujične poplave nastale nakon izlijevanja rijeke Bote Koši, progutale su cijela naselja, mostovi i ceste. Videosnimke pokazuju višekatnice kako se urušavaju u klizištima.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Na dalmatinskoj obali i otocima deseci su nekadašnjih vojnih objekata koji privlače pozornost velikog broja turista. Građeni u doba hladnog rata uglavnom su bili namijenjeni topništvu i mornarici. Dugi otok, turistički Dragulj, koji još uvijek odoljeva masovnom turizmu, ima čak 3 vojna potkupa kod Dragova i Božave. Vladimir Šetka posjetio je 2 takva objekta i evo što je zabilježio.
4: Vis, Lastovo, Ploče, Pelješac, Brač, Dugi otok samo su neke od lokacija na obali i otocima gdje su nakon Drugog svjetskog rata sve do 70. godina prošlog stoljeća građeni fortifikacijski objekti, odnosno potkopi za potrebe ratne mornarice bivše vojske, podsjeća kapetan fregate HRM-a Ivica Luković.
5: Tako su i ova tri, Paprenica, Bukašin i Zagračina kod Dragova, odnosno Božave, isto tako u tom periodu napravljeni. Za zaklon, oni su to tada zvali udarnih pomorskih snaga, dakle u obrani od napada u to vrijeme NATO-a.
4: Hrvatska je danas članica NATO-a, potkopi sve posjećenije turističke destinacije. Jedan od prvih koji je ondje počeo prevoziti turiste je Zadranin Marko Školjarev, pomorac i sin kaljskog ribara.
6: Danas, kao što vidimo, za turiste atrakcija, u dosta često slučajeva sklonište za ribare u Neveri, kad biže iz Kulfa, kako mi kažemo, i dolaze tu.
4: Turisti vide samo mali dio bivše vojne infrastrukture. Tu su pomoćne prostorije, stražarnice i slično. U stotinjak metara dugačke potkope gotovo iz minute u minutu ulaze brodovi sa znatiželjnicima. U toj gužvi treba znati s brodom, kaže skiper Lovre Dundov.
7: Pa u većini slučajeva uglavnom bude gužva, da. U najgorem slučaju jedrilice budu sa obe strane pa moramo otići u neki drugi tunel, ali ajmo reći sad kad bi došao ovdje bude prazno, znači uđemo brodom sa gostima unutra, pokažem tu malo čelijete i tako dalje, okrenem se i izađem vani.
4: A upravo zbog velikog zanimanja turista svi se slažu kako bi potkope trebalo urediti i učiniti sigurnijima za posjetitelje.
6: Bilo bi super kad bi se i obnovilo malo, jer ovo je značajna točka, na primjer, i za turista i za domaćega čovjeka.
5: Treba se samo sjetiti koji je trud i muka, odnosno znoj mornara, vojnika, običnih i tako dalje, koji su trud, koji su uložili da se to iskopa, jer to je u živoj stijeni.
4: I bez obzira što država odlučila o budućnosti potkopa, bilo bi lijepo kad bi im funkcija ostala mirnodopska.
1: Dnevnik.
2: Savjet mladih grada Zadara održao radni sastanak s gradonačelnikom Šimom Merlićem, predsjednikom gradskog vijeća Ivicom Žuvelom i predstavnicima gradske uprave. Predsjednik savjeta Luka Begonja izvijestio o dosadašnjem radu i najavio pripremu programa za iduću godinu. Gradonačelnik je posebno istaknuo osnivanje javne ustanove Centra za mlade i pozvao članove savjeta da iznose svoje prijedloge. Mladi su među ostalim predložili dodatno poticanje sportskih i rekreacijskih aktivnosti te veću brigu o mentalnom zdravlju mladih. U Biogradu će se od 21. do 25. listopada održati 28. Biograd Boat Show, najveći nautički sajam u Hrvatskoj. Dva mjeseca prije početka već se očekuje rekordno izdanje s više od 400 izlagača i 500 novih plovila. Zbog velikog interesa dio izložbenog prostora proširit će se na gradsku luku Biograd. Uz nautičku ponudu održat će se i 10. HGK Dani Hrvatske nautike te Croatia Charter Expo.
1: Dnevnik.
2: U Zadru je počelo 8. izdanje Zadar Organ Festivala. Ovogodišnje kreativne radionice okupile su čak 76 djece i mladih. Polaznici su kroz glazbene, likovne, kazališne i filmske radionice istraživali povezanost različitih umjetnosti. Poseban naglasak bio je na orguljama. Djeca su kroz model malih funkcionalnih orgulja učila kako nastaje njihov zvuk. Glazbene, likovne i kazališne radionice završile su prezentacijom, dok filmska radionica traje. Festival i ove godine mladima pruža besplatne sadržaje uz cilj poticanja kreativnosti, suradnje i umjetničkog stvaranja. Kultni film Trainspotting redatelja Danija Boyla večeras su u 21 sat stiže na plato pored gradske knjižnice Zadar. Film iz 1996. nastao prema romanu Irvena Welsha prati mladog Škota Marka Rentona, njegovu skupinu prijatelja koji se bore s ovisnošću, siromaštvom i životom bez jasne perspektive. Trainspotting je obilježio filmske 90. lansirao karijere svojih glumaca i postao jedno od najpoznatijih ostvarenja britanske kinematografije. Sportski centar Višnjik obavijestio korisnike i posjetitelje da će od ponedjeljka 31. kolovoza ponovno biti otvoren za građane i sportaše. Plivalište će raditi prema uobičajenom rasporedu od ponedjeljka do subote od 6 do 22, a nedjeljom i blagdanom od 8 do 20 sati.
1: Dnevnik.
2: Savjesni građanin na širem zadarskom području policije dragovoljno predao dvije automatske puške, ručni bacač i kućište ručnog bacača pred izvršenom skopu kampanje. Zovu broj 192 i dogovore sigurnu dragovoljnu predaju bez sankcija.
1: Sport.
2: Ispred hrvatske muške seniorske košarkaške reprezentacije dvije su važne utakmice, kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i to protiv Latvije ovog četvrtka u Zadaru, te zatim na gostovanju kod Nizozemske tri dana kasnije. Susret u Krešinom domu igrat će se sutra s početkom u 20 sati. Zadaranin u sastavu Hrvatske Dominik Mavra.
8: Uvijek je malo drugačije kad dođeš ovdje nego usporedbi sa svim drugim dvoranama u Hrvatskoj, a kamoli kad igram za klub vani ili tako nešto. Tako da super je stvarno biti ovdje, ono uživaš u svim ovim stvarima prije utakmica i veselimo se ne samo ja nego svi skupa to utakmicu četvrtak.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i vruće s umjerenim majstralom, temperature zraka, Zadar 30, Gospić i Šibenik 31, Krin 34, Velirad 28 stupnjeva, vrijeme sutra, pretežno vedro i sunčano, burin, sredinom dana umjeren sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 20 do 22, najviše dnevno 30 do 33 stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Samo su bili Maksimadum i Boštar kolega.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder who could you.
4: Sun samo vasjan. Radio Zadar.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

Danas počinje 16. malonogometni turnir pod nazivom Koskule u Salima na Dugom otoku od 18 sati danas i sutra, odigravanje po skupinama, petak osmina finala, natjecanje u penalima, a subota donosi razigravanje četvrtfinale, polufinale. U međuvremenu revijalna ženska utakmica Saljke protiv Pojonki i od 21 sat utakmica za treće mjesto, 21:30 finale, a od 22 sata i 30 minuta zabava uz Koloniju i Vistu na Pježolovom mulu. U svakom slučaju ove godine odaziv ekipa veliki, čak ih nisu mogli ni primiti sve, čak 25 je tamo momčadi na tom turniru. Poželimo im naravno da ostvare sve što su planirali, jer po prognozi vrijeme će ih poslužiti, pa eto, neka se sve momčadi i svi posjetitelji dobro zabave.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Molimo kupače da uskoče na frekvencije Radio Zadra.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
7: Nova školska godina, samo što nije, uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina.

0: 17 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je tri akta koja izlaze u javno savjetovanje. Riječ o ograničavanju ribolova na moru mrežom plivaricom Srdelarom. Tu je još pravilnik o provedbi programa potpore proizvođačima sa zaštićenim oznakama izvornosti, zašto je na godinu osigurano 100.000 eura, te program potpore proizvođačima šećerne repe. Budući da su izloženi ekstremnim vremenskim uvjetima i padu cijena na tržištu, dobit će veća sredstva, najavljuje Vlajčić.
2: Posebno šećerna repa, proizvođači se izlažu zaista u posljednje vrijeme ekstremnim klimatskim prilikama, kako je to i u prošloj, tako i u ovoj sušnoj godini. Tržišne promjene, pad cijene i upravo zato ovim programom pomažemo proizvođačima šećerne repe. Potpora po hektaru će iznositi za površine do 40 hektara s 530 na čak 720 eura. Ograničavamo ribolov srdele. Kod srdele imamo jasan problem, nažalost, klimatske promjene i sve ostalo utječu da je ribe sve manje, pritisak ribolova u svakom slučaju je onda i prevelik. Posebno je problematičan sjeverni Jadran, koji je važno područje naravno i za hranjenje i za rast srdele. Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A, koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima, i to do kraja godine, do početka zimskog lovostaja.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji dalje se bore s požarom koji je iz istočne Hercegovine prešao na područje Konavala. Problem im stvara vjetar, a spas donose kanadari. Vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Sad ovaj zapadni dio iznad naselja Nivice gasimo, radimo. Kanaderi su nam došli u pomoć, sad dva kanadera su s nama. 50 vatrogasaca je tu na terenu. Sad malo bolje izgleda, ali na ovom požaru ništa ne smijemo. Veseli se puno kako god, jer taj požar onaj je toliko rašen na puno strana, tako da nas uvijek može odnekle vratiti.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće s umjerenim majstranom, temperatura zraka u Zadru 30 stupnjeva, vrijeme sutra, pretežno vedro i sunčano, burin sredinom dana, umjeren sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 20 do 22, najviša dnevna od 30 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Samo su bili Ivan Perica i Boštar kolega.
1: Od 16 do 19.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Zadar je spreman za košarku. Hrvatska protiv Latvije, 27. kolovoza u 20 sati, dvorana Krešimira Ćosića. Ne propustite utakmicu hrvatske reprezentacije i atmosferu koju možete doživjeti samo uživo. Ulaznice kupite na entrio.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704. Hey, Mr. DJ.

0: jedan od nas. Radio Zadar. Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadar.
4: Prisjetimo se u našem glazbenom vremeplovu što se događalo ovu srijedu na glazbenoj sceni na današnji dan. Dobrodošli. 1972. godine Looking Glass startaju i ostaju dva tjedna na broju 1 američke ljestvice singlova sa hitom Brandy, You're a Fun Girl. Looking Glass su američka pop glazbena skupina iz ranih 70-ih koja je bila dio Jersey Shore sounda. Najbolje ih pamtimo po hitu Brandy, You're a Fun Girl iz 1972. koji se prodao u milijunskoj nakladi. Pjesmu je napisao i skladao Elliot Lurie i našla se na njihovom debitanskom albumu Looking Glass. Stihovi govore o Brandy, konobarici u užurbanom lučkom gradu koji opslužuje stotinu barova dnevno. Ime Brandy danas mnogi povezuju baš s ovom pjesmom. Čak se i lik Brandy često spominje kao jedan od najpamtljivijih ženskih likova u pop pjesmama 70-ih uz bok likovima poput Maggie iz Maggie May ili Daniel iz Daniel Eltona Johna.

0: Roller Coaster.
1: 2004. godine umire pjevačica Laura Branigan u 52. godini života. Bila je jedna od najprepoznatljivijih ženskih vokala pop glazbe 80-ih. Pjevačica čiji su zaštitni znak bili snažan, dramatičan glas, veliki refreni i spoj synth popa, dance popa i odraslog popa. Self Control je jedna od najprepoznatljivijih pjesama 80-ih. Savršen je primjer tadašnjeg spoja synth popa, italo diska i velikog vokalnog popa. Objavljena 84. godine kao naslovna pjesma njezina trećeg albuma Self Control, postala je Lauryn najveći međunarodni uspjeh. Iako je mnogi pamte kao pjesmu Laure Branigan, zanimljivo je da nije izvorno njena. Prvu verziju snimio je talijanski pjevač Raff početkom 1984. Self Control govori o osobi koja doću postaje drugačija nego danju. Grad svjetla i anonimnost noći stvaraju prostor u kojem se prepušta iskušenjima i gubi u atmosferi urbanog života.

Na današnji dan 1950. rođeni su Bill i Dick Cowswell iz benda The Cowswells. Američka su pjevačka skupina iz Newporta s Rhode Islanda. Specijalizirali su se za harmonije, pjevanje i sviranje glazbe u ranoj dobi. Njihova pjesma Hair našla se na istoimenom soundtracku filma iz 69. S njom dolaze do drugog mjesta US Singles Charta. Pjesma je bila veliki hit za grupu 1969. i njihov najuspješniji single. U tradicionalnijem društvu muškarac s dugom kosom često je bio smatran buntovnikom, zato pjesma zapravo nije samo o kosi, nego o pitanju tko ima pravo odlučivati kako čovjek treba izgledati i živjeti. Njihova verzija je zanimljiva jer su pjesmi dali puno vedri i gotovo sunčani pop zvuk u odnosu na kazališnu verziju iz musicala. The Cowswells su skratili neke dijelove teksta i ublažili neke reference, čime je pjesma postala pristupačnija široj publici.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
2: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma doda još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga. U laganom ritmu. Slušaj Zadar.

0: Danas sam bio malo na Višnjiku u dvorani Krešimira Ćosića. Naši reprezentativci imali su trening od 12 sati pa nadalje. Imaju i večeras, imaće i sutra, a naravno na večer od 20 sati utakmica Hrvatska-Latvija. Kolega Kapelari bio jučer kada je bio Media Day i napravio jedan vrlo zanimljiv prilog. Sugovornici, osim našeg gradonačelnika i župana, tu su dali izjave i poneki igrači, među njima i naš Zadranin Mavra. Pa poslušajmo prilog.
1: U dvorani Krešimir Ćosić u Zadru održan je Media Day Hrvatske muške seniorske košarkaške reprezentacije uoči četvrtog prozora kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo 2027. Hrvatsku u Zadru čeka važan ogled protiv Latvije, a iz reprezentativnog stožera i slačionice stižu jasne poruke. Cilj je pobjeda i novi korak prema svjetskom prvenstvu. Reprezentacija u Zadar dolazi s jasnim ambicijama, a važnost utakmice istaknuo i kapetan Dario Šarić.
2: Postoje nekakvi, kako se kaže, timovi između nas, dobro djelujemo, mislim da možemo našu igru podići na još neki veći nivo, ja bih rekao da imamo za to i kvalitete i talenta i pre svega IQ-a. Mislim da smo svi igrači koji su tu izrazito inteligentno nadareni za košarku, tako da možemo još napraviti nekakve korake što se tiče neke timske taktike. Ove dvije utakmice su nam vrlo važne, tako da se nadam eto da možemo pobijediti ove dvije utakmice i praktički ono doći na korak od svjetskog prvenstva.
1: S njim se slaže i jedan od najvažnijih hrvatskih igrača Ivica Zubac, koji ne skriva što očekuje od utakmice protiv Latvije.
3: Očekujemo pobjedu, idemo po pobjedu. Mislim da smo kvalitetni, mislim da smo talentirani, imamo neki kontinuitet napokon, ali naravno trebamo to dokazati na terenu, trebamo zaslužiti tu pobjedu, idemo s tim mentalitetom da puni samopouzdanja, ali da trebamo zaslužiti pobjedu, tako da to je neki prioritet pobjede.
1: Izbornik Tomislav Mijatović upozoruje da Hrvatsku čeka neugodan protivnik unatoč promjenama u latvijskom sastavu.
4: Latvija je vrlo neugodna ekipa koja, iako su došli u izmijenjenom sastavu, imaju određenu smjenu generacija, kako se to popularno voli reći, i zapravo njihova igra je sada iznimno orijentirana na bekove, odnosno na kreaciju šuta za tri poena. Što je nešto na što mi moramo biti maksimalno spremni, što moramo biti maksimalno koncentrirani i nametnuti naš stil igre. Znači, nametnuti svoj stil igre u oba smjera.
1: Poseban osjećaj dolaska u Zadar istaknuo je Mario Hezonja, koji nije skrivao koliko hrvatskoj reprezentaciji znači igrati u gradu s tako snažnom košarkaškom tradicijom.
5: Jako mi je drago da smo u Zadru. Zadar je naš košarkaški grad koji je poznat ne samo u Hrvatskoj nego u cijelom svijetu, tako da nema potrebno uopće govoriti puno o Zadru. Čast nam je biti ovdje i najbitnije da opravdamo to domaćinstvo, jer kažem, jako je poseban osjećaj igrati ovdje.
1: Sličnog je mišljenja i Zadranin Dominik Mavra, kojemu je nastup pred domaćom publikom uvijek nešto posebno.
6: Uvijek je malo drugačije kad dođeš ovdje nego usporedbi sa svim drugim dvoranama u Hrvatskoj, a kamoli kad igram za klub vani ili tako nešto. Tako da super je stvarno biti ovdje, ono, uživaš u svim ovim stvarima prije utakmica i veselimo se, ne samo ja nego svi skupa toj utakmici četvrtak.
1: Da će reprezentacija imati snažnu podršku s tribina, vjeruju i zadarski gradonačelnik Šime Erlić te zadarski župan Josip Bilaver.
7: Mi kao grad košarke volimo da je reprezentacija ovdje sa nama. Poželjeli smo i kazali i stručnom stožeru da se ovdje osjećaju kao kod kuće. Vjerujem da će tako četvrtak biti i da će i Zadranke Zadrani evo podržati i dati onaj vrlo važan podstrijeh reprezentaciji, da će i bodriti za svaki poen kroz sve četvrtine utakmice do samoga kraja kako bi ostvarili najbolji mogući rezultati, kvalificirali se na svjetsko, a onda što Bog da, vjerujemo što bolji rezultat reprezentacije.
8: Ja se zahvaljujem igračima, stožeru, treneru, izborniku i naravno košarkaškom savezu što su odabrali Zadar za odigravanje ove kvalifikacijske utakmice. Vjerujem da ćemo pobijediti, da ćemo zajedno slaviti. Čestitam na svim dosadašnjim rezultatima u ovom kvalifikacijskom ciklusu i uvjeren sam da ćemo se kvalificirati na prvenstvo.
1: Hrvatska tako u četvrtak u Zadru traži novu pobjedu u kvalifikacijama, a poruka iz reprezentativnog tabora je jasna. Pobjeda protiv Latvije bila bi još jedan veliki korak prema svjetskom prvenstvu 2027. A Zadar je čini se spreman napraviti svoj dio posla, napuniti Krešinu dvoranu i biti šesti igrač Hrvatske. Hrvatska i Latvija sastat će se u Krešinom domu u četvrtak s početkom u 20 sati.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Zadar je spreman za košarku. Hrvatska protiv Latvije, 27. kolovoza u 20 sati, dvorana Krešimira Ćosića. Ne propustite utakmicu hrvatske reprezentacije i atmosferu koju možete doživjeti samo uživo. Ulaznice kupite na entrio.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: 18 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Država će poslodavcima somničkog područja čiji su pogoni stradali u požaru nadoknaditi sredstva za bruto plaće stalno zaposlenih kako bi se očuvala radna mjesta. Isplate počinju odmah, a najveći isplaćen iznos bit će 1500 eura po zaposleniku, rekao je to ministar rada Alen Ružić tijekom posjeta Omišu. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar kaže da će zavod tijekom ovog tjedna kontaktirati sve poslodavce i pomoći im pri podnošenju zahtjeva.
2: Svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu, će dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
3: Mi ćemo danas, sutra i do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu u provedbi samoj neće biti problema. Naravno da ovaj dio radnika koji su radili na određeno vrijeme ili su sezonci, njima ćemo ponuditi druge usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao što je spajanje i posredovanje sa drugim poslodavcima ili primjer ako je neko stvorio pravo na novčanu naknadu, dobit će novčanu naknadu.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji dalje se bore s požarom koji je iz istočne Hercegovine prešao na područje Konavala. Probleme im stvara vjetar, a spas donose kanaderi. Vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Sad ovaj zapadni dio iznad naselja Nivice gasimo, radimo. Kanaderi su nam došli u pomoć, sad dva kanadera su s nama. 50 vatrogasaca je tu na terenu. Sad malo bolje izgleda, ali na ovom požaru ništa ne smijemo. Veseli se puno kako god, jer taj požar onaj je toliko rašen na puno strana, tako da nas uvijek može odnekle vratiti.
1: Vijesti.
0: Strahuje se da je velik broj ljudi poginuo u katastrofalnim poplavama i odronima u Nepalu i Tibetu, koji su izbrisali cijele gradove i sela. Među njima je gotovo 300 stranih turista koji su boravili na nepalsko-kineskoj granici. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova provjerava imali među stradalima hrvatskih državljana i trebali nekome konzularna pomoć. Snimke katastrofe su zastrašujuće, uzrok bi navodno mogao biti potres i pražnjenje Ledenjačkog jezera.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra pretežno vedro i sunčano, burin, sredinom dana umjeren sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 20 do 22, najviše dnevna od 30 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S vama su bili Ivan Perica i Božar Kolega.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Zadar je spreman za košarku. Hrvatska protiv Latvije, 27. kolovoza u 20 sati, dvorana Krešimira Ćosića. Ne propustite utakmicu hrvatske reprezentacije i atmosferu koju možete doživjeti samo uživo. Ulaznice kupite na entrio.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji
3: Blues Session.
1: Emisija posvećena bluesu.
4: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
5: Pljusak hitova na Radio Zadru.

Vrijeme za servisne informacije što se tiče električne energije. Sutra u Škabrnji, sjeverozapadni dio mjesta, zbog radova bez električne energije od 8 do 14 sati. Što se tiče vodovoda Zadar, sutra ćete naravno biti obavješteni gdje to u petak nema vode, a za sutra, četvrtak 27. kolovoza, u vremenu od 8 do 14 sati opskrba vodom biti će privremeno obustavljena u mjestu Škabrnja u ulici 18. studenog 1991. neparni kućni brojevi od 17 do 45. Što se tiče pogleda na hrvatsku stranicu autokluba, vidljivo je da su gužve blizu gradova, inače na samom autoputu nema problema, nema nikakvih ograničenja, kao ni u pomorskom prometu.

Iako je tek srijeda, obzirom na još uvijek veliki broj događanja vikendom u našoj županiji, napominjemo vam da jedna od ideja je možda i Sukošan, jer ove subote, 29. kolovoza, održava se 16. Brudetijada Sukošan 2026. već tradicionalna manifestacija posvećena jednom od najpoznatijih dalmatinskih specijaliteta, a to je brudete. Središnji dio programa bit će natjecanje o kuhanju brudeta, u kojem će se ekipe boriti za nagrade namijenjene najboljim brudetima, ali i za titulu najveselije ekipe. Tako posjetitelje očekuje spoj kulinarskog natjecanja, druženja i prave dalmatinske fešte. I ove godine će tamo biti Renato Kraljev, gdje će se kuhati veliki brudet, a za glazbeni dio programa biti će zadužena klapa Sebe Niko, koja će svojim nastupom dodatno začiniti atmosferu i pobrinuti se za prepoznatljivi zvuk dalmatinske pjesme. Ovogodišnja Brudetijade ima i međunarodni karakter. Na natjecanju će sudjelovati ekipa kuhara iz Njemačke, poznatih televizijskih kuhara Johana Lafera i Stefana Hanselara, koji sudjeluju u emisiji Grenzlos Genial Gekocht na Voxi RTL televiziji. Tako da organizatori pozivaju, i vjerujem na vrijeme, sve ljubitelje dobre hrane, ribe, dalmatinske pisme i ugodnog druženja da ove subote posjete Sukošan i budu dio već 16. po redu Brudetijade.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Puna mreža glazbe. Radio Zadar.

0: O najnovijim aktivnostima Jelene Radan poslušajte u prilogu Denisa Ostrogonca.
1: Junak je četvrti singl iz potentne faze Jelene Radan, koji obilježava suradnja s Anitom Valo i Mary Jaman, s kojima prijateljuje i surađuje više od 20 godina. Junak je pjesma o onome što ostane kada se povjerenje izgubi, a borba za nešto očito više nema smisla. Jelena, dobrodošla.
2: Lijepi pozdrav Hrvatskom radiju Zadar, lijepi pozdrav svim slušateljima, ja sam Jelena Radan i zahvaljujem na prilici što mogu predstaviti svoju novu pjesmu Junak.
1: Reci nam nešto o Junak.
2: Ekipica je više manje ista, moje prijateljice, suradnice, prekrasne autorice Anita Valo i Mary Jaman iz grupe Merita s kojima radim već jako dugo, više od 20 ljeća. Dobro me poznaju, brižne su, ovo je jedno stvaranje koje se preljeva iz obiteljskog, prijateljskog, uistinu uživamo u radu. Nije uvijek lako, nije uvijek bez prepreka, ponekad smo nesigurni, ponekad tražimo neka odobravanja koja ne stižu. S druge strane je trenutak u kojem čujemo ono što želimo čuti, u kojem se desila pjesma koju smo htjeli iznjedriti, i ono kad se pogledamo i kažemo, to je to. S ovom pjesmom smo izuzetno zadovoljne, sretne. Ja sam pisala stihove, pa već znate vjerojatno da me nekako bolnije i tugaljivije u pjesmi puni i stvara određenu katarzu. Junak je pjesma koja jednostavno progovara određenoj spoznaji u odnosu, ali sve će biti dobro. Junaci smo u sebi samima i junakinje. Pavle Miholjević i Jura Ferina su producenti, aranžeri i zahvalna sam na tome. Nadam se da će vam se svidjeti. Pozdrav!

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

Dolazimo polako i do onog trenutka kada se pozdravljamo od popodnevnog programa Radio Zadra. Glazbeni urednik vam i dalje ostaje Denis Ostrogonac. Božidara kolegu čuti ćete još jednom u vijestima u 19 sati. Tonski realizator je Ivan Perica, ja sam Umberto Pjasevoli i želim vam ugodan ostatak večeri i lijepi pozdrav do slušanja.

0: 19. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Više stotina ljudi smatra se nestalima nakon silovitih bujičnih poplava duž granice između Nepala i Tibeta, koje su doslovno nosile cijela sela. U Nepalu je prema službenim podacima poginulo najmanje 95 osoba. Zbog otežanog pristupa spasioci helikopterima evakuiraju ljude koji su se sklonili na krovove kuća i druga povišena područja. Stradali su mnogi turisti, još nije poznato imali među njima hrvatskih državljana.
2: Moj šogor je ovdje držao trgovinu alkoholnih pića. Jutros me nazvao. Plakali su i rekli da im je cijelu kuću odnijela bujica. Troje članova obitelji je spašeno, ali njegov se brat još vodi kao nestali. Vidio sam kako bujica odnosi oko 9 kamiona, s njima i ljude. To je prizor koji slama srce. Ovdje predajem već 18 godina i nikada prije nisam vidio ništa slično.
1: Vijesti.
0: Nakon što je Fond za zaštitu okoliša jučer objavio rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, pristižu i reakcije. Posjetimo, stigle su dvije ponude za uklanjanje 4.500 tona opasnog otpada uz silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama za najkompleksniji dio, 33.000 tona zakopanog otpada. U tijeku su konsultacije sa zainteresiranim u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Ponude će biti otvorene u petak. Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
3: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od prilike 34.000 tona, promijeniti način sanacije, on nam mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
1: Vijesti.
0: Savjet mladih grada Zadra održao je radni sastanak s gradonačelnikom Šimom Merlićem, predsjednikom gradskog vijeća Ivicom Žuvelom i predstavnicima gradske uprave. Predsjednik savjeta Luka Begonja izvijestio o dosadašnjem radu i najavio pripremu programa za iduću godinu. Gradonačelnik je posebno istaknuo osnivanje javne ustanove Centra za mlade i pozvao članove savjeta da iznose svoje prijedloge. Mladi su među ostalim predložili dodatno poticanje sportskih i rekreacijskih aktivnosti te veću brigu o mentalnom zdravlju mladih.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra pretežno vedro i sunčano, burin, sredinom dana umjeren sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 20 do 22, najviše dnevno 30 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Samo su bili Ivan Perica i Božidar Kolega.
4: U mom gradu,
5: u mom mistu,
6: u mom kvartu,
7: u mojoj ulici,
8: na mojoj adresi,
9: u mojoj kući,
10: u mom stanu,
11: slušamo Radio Zadra.

0: Budite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.

0: Subotom i nedjeljom od 13.15.
1: U mom gradu,
0: u mom mjestu,
1: u mom kvartu,
0: u mojoj ulici,
1: na mojoj adresi,
0: u mojoj kući,
1: u mom stanu.
0: Sluša se Radio Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov.
4: Samo na frekvencijama Radio Zadar.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder who put you who.
7: Hrvatski radio, Radio Zadar, 101.8, 103, 105.9.

0: s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova truba.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.

0: DJ.
1: Subotom i nedjeljom od 13:15.
2: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Puna mriža glazbe. Radio Zadar. Here comes the power. The power. I
1: got the love in the music. Music box.
2: Yeah. Are you guys ready? Okay.
3: Rojsi Van otvara Music Box.
4: Slušamo She's the Best.
3: Dobrodošlicu u Music Box žele vam Denis Ostrogonac i Toni Dunatov.
4: Pop umjetnik, kant, autor i kreativna sila Rojsi Van otvara novu eru uz She's the Best. Naslovnu pjesmu istoimenog četvrtog studijskog albuma koji bi trebao izaći 9. listopada.
3: Uz pjesmu stiže još jedno upečatljivo vizualno ostvarenje koje potpisuje Rojsi Van, a koje poseban pečat svojim filmskim pojavljivanjem daje nitko drugi nego pop ikona Nicole Kidman.
4: Plasiranje singla i spota ujedno je i najava četvrtog studijskog albuma She's the Best.
3: Riječ je o opširno osmišljenom projektu zamišljenom da se podjednako gleda i sluša te predstavlja Sivanov najcjelovitiji umjetnički izraz do sada.
4: Bogat proturječnostima i dubokom iskrenošću album istražuje želje, identitet, radost, usamljenost i osjećaje.

0: pada grupa Skywalkeri nakon uspjeha s drugim albumom Na pola puta, 24. srpnja objavili su svoj EP Boy Band. EP označava njihov preokret iz tvrđih trap zvukova u pop, na što navodi i sam naslov. Sastoji se od 6 pjesama, među kojima je i Get Low, o kojoj su nam rekli.
1: Pjesma Get Low je inspirirana zvukom 2000-ih klubskih hitova i zbog njezinog jakog instrumentala stavili smo je na sredini projekta jer smo htjeli razbiti pop zvuk koji se razvija kroz cijeli projekt.
2: Također, Get Low je i naša prva suradnja sa Teom i Špirom. To je jedna od suradnji koju smo najviše htjeli ostvariti i jako nam je drago da se dogodila baš na ovom projektu i nadamo se

0: Pjesma Want for Nothing kanadskog kantautora Camerona Witchcomba objavljena je kao ključni single na proširenom izdanju njegovog albuma The Hard Way Complete Edition.
1: Ova folk country balada donosi sirovu iskrenu ispovijest, prožetu njegovim prepoznatljivim hrapavim vokalom i snažnim emocijama.
0: Pjesma progovara o ljudskoj nesavršenosti, unutarnjim borbama i suočavanju s vlastitim manama.
1: Glavna poruka pjesme je duboka zahvalnost prema osobi ili višoj sili koja pruža bezuvjetnu ljubav, stabilnost i mir u trenucima potpunog kaosa.
0: Prije samog službenog izlaska, isječci pjesme prikupili su više od 2,5 milijuna pregleda na društvenim mrežama.
1: Pjesma je brzo postala favorit među obožavateljima zbog svoje autentičnosti i sjajnog pripovjedanja.

0: get right. Need all your holy love. I never really want for nothing but you.
1: Kestva Souls je ime glazbenog projekta sisačkog skladatelja Hrvoja Štefančića. Nakon niza godine rada s mnogim autorskim i cover bendovima, 2013. odlučio je samostalno objaviti neke od svojih skladbi koje su bile dio repertoara ansambla sa kojima je radio, a koje nikad nisu bile objavljene. Dobrodošli na frekvencije našeg radija.
2: Veliki pozdrav slušateljima Hrvatskog radija, Hrvoja i Kestva Souls.
1: Kako i kada je nastala pjesma Daddy Come Back Home?
2: Skladba Daddy Come Back Home nastala je krajem ljeta 1991. godine, u onom periodu koji je krajnje bio neizvjestan zbog ratnih aktivnosti. I bez obzira na činjenicu da su tada postala tri tonska studija u gradu Sisku, zbog neprestanih uzbuna i policijskog sata bilo zapravo nemoguće doći do termina za snimanje. Tako da je pjesma ostala u ladici i strpljivo čekala svoj pravi trenutak. Evo, 35 godina već. Ovog se ljeta dogodila prilika da se ona konačno i snimi, i to upravo onako kako je zamišljeno, sa dječjim zborom.

0: Single britanskog alternativnog rock sastava Nothing But Thieves.
1: Pjesma je treći najavni single s njihovog nadolazećeg petog studijskog albuma Stray Dogs, zakazan za 25. rujna.
0: Pjesma predstavlja lagani stilski zaokret za bend, donoseći opušteniju atmosferu inspiriranu alternativnim rockom 90-ih.
1: Članovi grupe izjavili su da pjesma spaja utjecaje grunge-a poput bendova Nirvana ili Pixies te glam rocka, opisavši je kao povratak u garažu u kojoj su započeli karijeru.
0: Tekstualno se pjesma bavi temama zajedništva, glazbene zajednice i baza obožavatelja kroz metafore usamljenosti, povezanosti i euforije.

0: originalno objavljen 1984. godine, kultni album Sjaj u tami postavio je nove standarde domaće art rock i post novovalne scene. Dorian Gray kao jedan od najposebnijih bendova tog vremena, uz pažljivo kreiran vizualni izgled grupe, autorsku eleganciju i jedinstveni baritonski vokal Massima Savića, ponovo je dostupan s remasteriranim zvukom te u luksuzno opremljenom vinilnom izdanju. Privukao je pažnju publike i kritike svojom mračnom atmosferom, sofisticiranim instrumentalizacijama i melankoličnim art pop zvukom na tragu tada popularnih grupa. Glazbena interakcija između Massima Savića, Vedrana Čupića, Branka Terzića, Tonija Ostojića i Emila Krnjića te produkcija Saša Habića i danas zvuči moderno i poletno bez imalo zaostajanja za tadašnjim inspiracijama i grupama na koje su se ugledali. S nama je Emil Krnjić, jedan od osnivača benda.
1: Pozdrav slušateljicama i slušateljima.
0: Recite nam nešto više o ovom reizdanju.
1: Prvo bih se zahvalio uredništvu vašeg radija na pozivu da kažem koju riječ povodom reizdanja albuma Sjaj u tami. Dakle, album je izašao 84. godine i sad je u nekakvom bogatom i bogato opremljenom izdanju sa prilogom u kojem su fotografije koje do sad nisu objavljene na nekom bogatom crvenom liniju.

0: ime Emil Krnić, jedan od osnivača benda. Kako je nastao bend Dorian Gray?
1: Znači, prvo smo se našli Massimo i ja, nismo imali nikakvu posebnu viziju kamo to ide, planirali smo neki bend i onda se pojavio po meni u to doba ključni čovjek, to je bio Vedran Čupić Zadranin, koji je za razliku od nas dvojice bio vrlo jedan smiren, skuliran tip koji između ostalog imao već tekstova napisanih, imao je već neki pjesama napisani, no nije se ostvario još uvijek kao autor i nije imao bend koji bi to ostvario. Potom se pojavio Terzić Branko Bubnjar iz Banja Luke koji je bio na nekakvom odsluženju neke kazne, koji je također imao nekih tekstova i nekih ideja. I na kraju se pojavio klavijaturista Darko Jakšić koji je obrisan iz svih priča o početcima Dorian Gray. Pretpostavit ću da vam je to dosta bitno, kao što je Vedran Čupić isto tako poprilično zanemaren u tom autorskom dijelu i kreativnom dijelu. Zapravo imali smo silnu volju i energiju, sve što smo imali to je bila glazba, zato smo živjeli i u to smo punjeli sve što smo mogli. Krenulo je interakcijom pet likova različitih afiniteta, zapravo glazbenih, pa jedan dobar dio te energije koju smo mi imali na samim živim nastupima i to se vidi kroz neke demo trake koje smo mi imali i koje smo puštali. Znači, upravo te materijale koje smo mi kao demo band napravili kod Smoleca u studiju, na osnovu tih materijala i na preporuku Dražena Vrdoljaka je Siniša Škarica na kraju krajeva nam dao priliku da snimimo album. Tako da smo mi došli zapravo jedan klinč pri samom kraju snimanja i taj sukob između mene i Saše Habića, ja nikako nisam htio prihvatiti da nas neko pegla, kako ja to volim reći, znači ja se nisam mogu s tim pomiriti, došlo je do žestoke svađe i ja sam jednostavno, nakon što sam usnimio što sam usnimio, izašao iz benda. Glazbu je pravio cijeli bend. Tek na snimanju je odlučeno da će pjevat sve nosi. I to bi bilo prilike u kratkim crtama, jer je bend i svi članovi su vrlo bili kompleksne osobe. Pozdravlja nas Emil Krnić, basist.

0: Večer, evo što izdvajamo.
1: Razorne bujične poplave u Nepalu, najmanje 160 poginulih, više stotina nestalih, među njima i mnogi turisti.
0: Pomoć omiškim tvrtkama nakon požara, vlada najavila isplatu 1500 eura svakom stalno zaposlenom radniku.
1: Američka kompanija Meta platit će gotovo 17 milijardi dolara nakon tužbi za izazivanje ovisnosti kod djece.
0: Dinamo protiv norveškog Vikinga lovi Ligu prvaka.
1: Sutra pretežno sunčano, mjestimica umjerena na oblaka, temperatura do 35 stupnjeva.
0: Najmanje 160 ljudi je poginulo, a više stotina vode se kao nestali nakon silovitih bujičnih poplava duž granice između Nepala i Tibeta. Stradali su mnogi turisti, još nije poznato imali među njima i hrvatskih državljana. Zbog otežanog pristupa, spasioci u Nepalu helikopterima evakuiraju ljude koji su se sklonili na krovove kuća i druga povišena područja. Bujice su nanijele i veliku materijalnu štetu. Jelena Maštruk.
2: Razorna bujica blata i vode opustošila je područje duž granice Nepala i Tibeta. Bujična poplava nastala je nakon izljevanja rijeke Bote Koši te odnijela sela i naselja, a na video snimkama vidljivo je kako se i višekatnice urušavaju u klizištima. Katastrofalna bujica oštetila je ceste, mostove i elektrane. Spasilačke službe tragaju za više stotina osoba, među kojima je mnogo turista. Treba će neko vrijeme prije nego što budu dostupni precizniji podaci o nestalima i opsegu štete, izjavio je ravnatelj policije pogođene pokrajine Bagmati. Nepal je popularno odredište planinara te hinduističkih i budističkih hodočasnika. Nestali su turisti iz Njemačke, SAD-a i Španjolske, Velike Britanije te još 20 drugih zemalja. Nepalski premijer Balendra Shah najavio je raspoređivanje vojske i drugih sigurnosnih snaga za spasilačke operacije, a na društvenim je mrežama poručio:
3: bol i gubitak koji ste pretrpjeli su veliki, ipak želim da znate kako u ovim teškim trenucima niste sami. Država je uz vas sa svim svojim resursima. Molim vas za strpljenje. Vlada preuzima punu odgovornost za vaše spašavanje, liječenje, hranu i smještaj. U ovakvoj katastrofi svi moramo ostati jedinstveni.
2: Prema izvješćima u Katmandu Postu i drugim nepalskim medijima, mase vode i blata prouzročile su golemu štetu na infrastrukturi uz rijeku Bote Koši koja izvire na tibetanskoj visoravni i teče kroz nepalsku pokrajinu Bagmati. Mještani svjedoče:
4: moj šogor je ovdje držao trgovinu alkoholnih pića. Jutros me nazvao. Plakali su i rekli da im je cijelu kuću odnijela bujica. Troje članova obitelji je spašeno, ali njegov se brat još vodi kao nestali. Vidio sam kako bujica odnosi oko 9 kamiona, s njima i ljude. To je prizor koji slama srce. Ovdje predajem već 18 godina i nikada prije nisam vidio ništa slično.
2: Uzrok bujične poplave isprava nije bio jasan, nije isključena mogućnost izbijanja Ledenjačkog jezera, pri čemu se ono iznenada prazni u obliku plimnih valova. Kineska novinska agencija ističe da su mnoge žrtve i nestale osobe prijavljene iz susjednog Tibeta nakon klizišta na graničnom prijelazu između Kine i Nepala. I kineski predsjednik Xi Jinping poslao je sve raspoložive spasilačke ekipe u potragu za nestalima te zapovjedio jačanje nadzora i uspostavu sustava uzbunjivanja na moguće sekundarne katastrofe.
0: Kronika dana. U razornom požaru u Omišu prije gotovo 2 tjedna izgorjeli su mnogobrojni pogoni za strojevi. Unatoč tomu domaći poduzetnici ne razmišljaju o otpuštanju radnika, pomoći će i država. Ministar rada Alen Ružić najavio je po 1500 eura mjesečno za stalno zaposlene radnike poduzeća stradalih u požaru. Isplate će početi već za ovaj mjesec. Zoran Vukičević.
5: Posjetivši gospodarsku zonu Vrisovci, gdje je zgorelo više pogona, ministar Alen Ružić predstavio je najvažniju mjeru.
6: Poslodavci na području grada Omiša, koji imaju nemogućnost poslovanja, za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura, i to već za mjesec kolovoz.
5: Prijave se podnose od danas, čak i prije proglašenja prirodne nepogode, a upravo brzina kojom će se pokriti najveći dio planša, ono je što ozbiljni poslodavci priželjkuju.
7: Pa ne da će nam olakšati, nego će nas spasiti, tako reći, ako to stvarno bude tako.
5: Kazao nam je Ivan Panđe, koji će odmah ispuniti potvrdu da se vraća u poslovanje, što je uvjet, a što bi trebalo potrajati do svibnja 2027. Trenutno je riječ o najmanje 50 radnih mjesta, no tu su i radnici na određeno vrijeme, a i njima ćemo potražiti drugo radno mjesto, potvrdio je ravnatelj Zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.
8: Mi ćemo do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu neće biti problema.
5: Najmanje papirologije, puno volje i učinkovitost očekujemo. Renato Franić, vlasnik tvrtke Velob Nautika na gradnji i održavanju plovila, zadržat će 15 djelatnika i naručiti nove strojeve.
9: Nemamo mi drugu opciju, mi moramo raditi. Drago nam je što je ovako brza reakcija nadležnog ministarstva i kod naših pogona ovdje nije oko 1 milijun eura. Materijalna šteta, pa nematerijalna, o tome treba još malo analize prosti.
5: Strojevi će doći, krediti će se isplaćivati, zgrada će se vjerojatno i obnoviti, ali ljudi koji ovdje rade više od 20 godina, oni se ne smiju izgubiti, upozorio jedan od suvlasnika Ivan Sour.
10: Ako ide sve u najboljem redu, nadamo se, kroz 12. prvi mjesec, nećemo vjerojatno biti u punom opsegu, ali definitivno da se vraćamo već na pravi.
5: Omiš trenutno bilježi povijesno najniži postotak nezaposlenosti od oko 2,5%, a ministar Ružić je potvrdio da su usporedo već drugi dan nakon požara ostvareni kontakti sa svim potrebitim osobama koje ostvaraju naknade i socijalne dodatke kako bi se očuvao i njihov status.
1: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Barčić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
11: Smatram da bi to bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje, na snimanje terena.
0: Za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su po dvije ponude. Javila se zajednica ponuditelja koju predvodi zagrebački Cezar, najveća članica CIOS grupacije, te zaprešička Taba grupa. Za uklanjanje oko 4.500 tona opasnog otpada Tabak grupa traži 4.5 milijuna eura s PDV-om, a tvrtka Cezar gotovo 11 milijuna eura s PDV-om. SDP pak traži od vlade da hitno objavi plan sanacije ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću uz konkretne rokove. Više Marin Erak.
12: Stručno povjerenstvo Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregledava dokumentaciju i procjenjuje pristigle ponude Taba grupe te zajednice ponuditelja predvođene Cezarom. Kad ga izaberu, izvođač će imati 6 mjeseci za uklanjanje otpada iz velikih vreća, a 12 mjeseci za uklanjanje 4500 tona rastrsitog otpada. SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu Mihajl Zmajlović od vlade traži hitnu objavu plana sanacije odlagališta u Gospiću, a zanimljivo mu je tko stoji za jedna od ponuda.
13: Konzorcij koji je dao višu ponudu predvodi tvrtka koja se u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvo osumnjičen. Dio otpada je upravo ta tvrtka odlagala putem Šincekovih, odnosno Tiposa na to isto odlagalište. Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, podnijećemo prijavu štete u okolišu.
12: Dodao je da ponude za uklanjanje rastresitog opasnog otpada i neopasnog otpada u vrećama uključuje samo 11% otpada, što na sve kažu iz građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić.
14: Vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnu godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. To nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije.
12: A plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna. Dodemo da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u petak očekuje i zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, a za koji je rok 4 mjeseca.
1: 29-godišnjak u koji je početkom tjedna uhićen pod sumnjom da je ugrožavao okoliš na području Velike Gorice, sutkinja istrage odredila je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Još u lipnju inspekcija je zatražila sanaciju tla na više područja, no bespilotne letjelice snimile su ga kako ponovno odlaže veće količine otpada. Prijeti mu do 5 godina zatvora. Glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj Blažeković.
15: Upravo iz razloga jedne veće količine kriminalne volje na strani osumnjičenika, pri čemu je, kao što smo uvodno rekli, isti kroz 2 mjeseca opetovano, kontinuirano nanosio, dakle, na predmetnom području, a riječ je o vodozaštitnom području grada Velika Gorica, dakle, različite vrste građevinskog otpada, stiropora, crijepa, plastika, metalnog i glomaznog otpada, pri čemu je ugrožena kakvoća tla, vode, biljaka, životinja i podzemlja.
16: Kronika dana.
0: Završila je tradicionalna konferencija hrvatskih veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika primom i obraćanjem premijera Andreja Plenkovića.
1: S europskim gostima premijer se sastao i u Banskim dvorima. Sa slovačkim ministrom vanjskih poslova Jurijom Blanarom potvrdio je partnerske odnose, posebno u energetskoj sigurnosti i povezivanju srednje i jugoistočne Europe u sklopu inicijative Triju mora. Održao je sastanak i s posebnim predstavnikom EU-a za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sørensenom o nastavku razgovora i normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. U objavi na društvenim mrežama premijer Plenković istaknuo je kako je pozdravio nastavak nastojanja usmjerenih na izgradnju povjerenja i rješavanje otvorenih pitanja. Snažno podupiremo dijalog pod pokroviteljstvom Europske unije kao najbolji put prema normalizaciji odnosa i napretku prema članstvu u Europskoj uniji.
0: Daniel Kukoč novi je predsjednik gradske organizacije splitskog SDP-a. Odlučeno je to na izbornoj konvenciji stranke u Splitu.
1: Kukoč je inače jedini vijećnik stranke u splitskom gradskom vijeću. Na mjestu predsjednika gradskog SDP-a zamijenio je Sandra Glumca, koji je prije malo više od mjesec dana podnio neopozivu ostavku nakon samo 3 mjeseca mandata. Ne sporim da je SDP u Splitu u posljednjih 10 godina izgubio obraz. Taj obraz među građanima isključivo možemo vratiti ukazivanjem na gradske probleme i naravno njihovim rješavanjem, poručuje Kukoč.
0: Tragedija u Pakistanu, najmanje 14 novorođenčadi poginulo je u požaru koji je buknuo u rodilištu državne bolnice u glavnom gradu Islamabadu. Požar je navodno izazvala eksplozija kompresora rashladnog uređaja, a kisik iz medicinskih priključaka dodatno je rasplamsao vatru. U trenutku nesreće na odjelu je bilo 15 djece. Roditelji i rodbina pozivaju na odgovornost i traže smjene.
17: Moj sin imao je 3 dana. Kako mogu reći da su sva djeca izgorjela, a da pritom nitko od medicinskog osoblja nije zadobio opekline? Kažu da su prvo morali spasiti odrasle. Zašto su spašavali odrasle? Oni su mogli sami izaći. Zašto prvo nisu spasili djecu? Zašto je dječji odjel bio zaključan? Spasilačka ekipa stigla je tek nakon 2 sata, a policija nakon 4. Zašto?
1: Meta će platiti više od 16,5 milijardi dolara kako bi završila sudski spor s 29 američkih saveznih država zbog optužbi da nije dovoljno štitila djecu na Facebooku i Instagramu. Nagodbom se uvode stroža pravila za tinejdžere, uključujući i vremenska ograničenja, zabranu upotrebe platformi noću, veći roditeljski nadzor i strožu provjeru dobi. Meta je prihvatila nagodbu, no nije priznala krivnju. Tužitelji tvrde da je kompanija zanemarivala štetan utjecaj društvenih mreža na mentalno i fizičko zdravlje mladih. Slučaj je komentirao kalifornijski glavni državni odvjetnik Rob Bonta.
18: Ovo je velika pobjeda za obitelji diljem zemlje, za roditelje, djecu, za sve one koji pate u tišini i za one koji svoju patnju proživljavaju javno. Ovo je veliki iskorak, prekretnica i povijesni trenutak. Kada je riječ o zaštiti mentalnog zdravlja naše djece, nema vremena za gubljenje. Umjesto da se godinama iscrpljujemo sudskim postupcima i žalbama, uspjeli smo postići promjene za koje smo se zauzimali.
1: Hamas i druge naoružane skupine u Gazi pristali su predati oružje i civilnu i sigurnosnu vlast prenijeti na privremenu upravu koju priznaju Ujedinjeni narodi, izjavio je visoki predstavnik Mirovnog odbora za Gazu Nikolaj Mladenov. Plan predviđa potpuno razoružanje Hamasa i drugih frakcija, nakon čega bi se Izrael postupno povukao iz Gaze. Međutim, Izrael traži da se Hamas potpuno razoruža prije povlačenja, a Hamas zagovara postupni i recipročni proces. Mladenov je rekao da provedba plana ovisi o raspoređivanju međunarodnih snaga te ispunjavanju obveza Izraela i Hamasa. Cijene nafte spustile su se na međunarodnim tržištima prema 86 dolara jer se trgovci zbog napretka u pregovorima između Irana i Omana nadaju ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i ublažavanju poremećaja u pomorskom prometu. Na londonskom tržištu barelom se oko podneva trgovalo po cijeni od 86 dolara i 70 centi, što je za dolar i 88 centi manje nego jučer. Na američkom tržištu nafta je pojeftinila na 80 dolara i 75 centi.
0: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Porto Rika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da je problem i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura. Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je tri nove mjere kojima vlada želi ojačati domaću poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju te zaštititi riblje resurse. Suša uništava pojedine ratarske kulture pa se povećavaju potpore proizvođačima šećerne repe i zaštićenim domaćim proizvodima. Istodobno se zbog povijesno niske biomase srdele predlaže znatno ograničenje ribolova. Predložene mjere poslane su u javno savjetovanje.
19: Kod srdele imamo jasan problem, nažalost klimatske promjene i sve ostalo utječu da je ribe sve manje, pritisak ribolova u svakom slučaju je onda i prevelik. Posebno je problematičan sjeverni Jadran koji je važno područje naravno i za hranjenje i za rast srdele. Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima i to do kraja godine do početka zimskog lovostaja.
1: Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i dalje se bore s požarom koji se iz istočne Hercegovine proširio na Konavusko područje. Stanje je ipak bolje nego proteklih dana, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
20: Danas smo uspjeli poprilično posla napraviti, ali ne možemo ništa baš previše ono čvrstom sigurno sjeći da je to jer imamo jednu zapadnu stranu, imamo jedan krak koji vidimo da je aktivan s njihove strane i sad tu zapadnu stranu moramo paziti. Očera smo tu pojačali dežurstva, tako da ne daj Bože ako tu krene da smo gore s vozilima. A ovo druge strane, znači prema selu Savče Duba, stali za sad dobro i nadam se da će tako ostati. Prema selu Nivice isto tako gdje je dobro. A samim time veličina požara je stvarno velika, to ćemo tek sutra vidjeti kolika je.
0: Nastavlja se primopredaja specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašanje šumskih požara. Projekt je vrijedan gotovo 22 milijuna eura. Ukupno je ugovorena nabava 78 novih vozila. Do sad ih je dodijeljeno 30, danas još 6.
1: Neka od njih već su gasila požare ovo ljeto. Riječ je o suvremenim vozilima sa spremnicima za vodu velikog kapaciteta, vatrogasnom pumpom te dodatnom opremom za rad u najzahtjevnijim uvjetima. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
21: Ova vozila danas donose još veću operativnu spremnost, donose nam, ja bih rekao, podmlađivanje. Mi smo prije recimo 7-8 godina imali negdje oko 23 godine prosječnu starost vozila. Danas je ta prosječna starost u vatrogastvu 14 godina vozila. Imamo ih danas negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
22: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom. I ne samo to naše vozilo, nego što su nam došle pomoć kolege sa kontinenta, isto su došli sa ovim vozilima koje su dobili i nemamo nikakve greške, nismo imali kvarova, ništa, stvarno su vozila bila maksimalno opterećena.
16: Kronika dana.
0: U Kijevu, simbolu otpora i stradanja u domovinskom ratu, obilježena je 35. godišnjica općeg napada, progona mještana i zarobljavanja pripadnika Hrvatske vojske i policije. 14 civila je ubijeno, a u napadu je poginuo i kijevski branitelj Frane Jurić Arambašić. Više Nives Hladnić.
2: Nakon više od godine dana života u okruženju 26. kolovoza 91. Kijevo su napali tadašnja JNA i pobunjeni Srbi iz zraka i sa zemlje, razrušili ga i spalili.
3: Oko 5:05 ujutro četnici su počeli tući sa minobacačkim granatama, zatim su došli avioni, pristali su oko 9:00, bilo je zatišje. Oni su vidjeli da mi šetamo normalno po cesti kao da se ništa ne događa, nastavili su i dalje tući, tukli su sve do popodne 17:30, ostalo nas 6, oni su opet ponovo digli avione koja smo mi to bili sila. A zašto da ih zadržimo da se civili mogu povlačiti preko brda?
2: Prisjetio se Kijevljanin Jure Teskera, tada policajac. U Kijevo su noć prije ušli pripadnici 4. brigade ZNG-a, Žarko Matenda i Jakov Ćosić.
4: Ta silina napada je bila, ne može se opisati, oko 3 do 3,5 tisuće razno raznih projektila je palo na ovdje selo. Nas 36 pripadnika je tada zarobljeno. Imali smo samo pušku sa 120 metaka, nismo imali nikakvih protuoklopnih sredstava, nego srce junačko. To nas je ovdje dovelo, to nas je održavalo na životu i u to nesretnom logoru.
23: Mi smo bili tada 91. skoro goloruki, imali smo srce, ludu glavu i ništa više. Dragi Bog nas je čuva i to je to.
2: Tijekom okupacije Kijeva okrutno je ubijeno 14 civila. Za te zločine nitko nije odgovarao.
0: Sport. I studija drugog programa Davor Lulić.
24: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našeg prvog programa. Nogometaši Dinama upravo u Stavangeru pokušavaju izboriti svoj 10. nastup u Ligi prvaka. Bodri gostuju kod norveškog Vikinga. Prvi susret u Zagrebu završio je 2-2, a kako je u drugom, javit će nam Marko Šivak.
25: 3-1 je za nogometaše Vikinga i to dvama brzim zgodicima u nastavku ove utakmice, jer prvo polovrijeme je završeno neodlučenim rezultatom 1-1. Hođa je udarcem glavom doveo Dinamo u prednost u 10. minuti nakon centra šuta Stojkovića s desnog krila. Potom je Mekena igrao u vlastitom kaznenom prostoru rukom. Nakon pregleda VAR-a snimke, sudac ove utakmice, Španjolac Sanchez, pokazao je na bijelu točku. Siguran izvođač udarca skreća bio je Tripić i to je bio konačni rezultat prvog dijela postavljen u 18. minuti. Imao je Dinamo još prigoda, a i Nevistić je u 45. minuti spašavao kod Askilcenovog šuta. Branio je Nevistić i pokušaj Falhenera iz blizine u 47. minuti da bi bio nemoćan u 48. kada je Ausbo poslao loptu pod gredu za 2-1 s vrha kaznenog prostora. S otprilike sličnog mjesta tukao je 2 minute kasnije i Moj Mišić skrenuo tu loptu i to je bilo 3-1 za Viking brzim preokretom. Kristiansen je imao još jednu situaciju u 55. minuti kako bi povećao tu prednost koju Viking ima i koja norveškog prvaka vodi u premijerni nastup u Ligi prvaka. Dinamo s druge strane neprepoznatljivo nastavku ove utakmice, ali ima još otprilike pola sata, u tijeku je 65. minuta kako bi pokušao spriječiti pohod Norvežana ka drugom predstavniku u ligaškom dijelu ovog natjecanja. Prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija.
24: Nogometači Hajduka i Rijeke pokušat će sutra izboriti ulazak u konferencijsku ligu. Splićana je nakon 2-2 na Poljudu, u uzvratu očekuje gostovanje u Poljskoj kod Rakova. Utakmica počinje u 19 sati, a Mikele Šego kaže.
26: Neki recept iskreno ne bi htjeli otkrivat, samo što možemo reći je da smo dobro pripremljeni i to je da čekamo utakmicu. Taj gol u zadnjoj minuti i oni od prije što smo primili u zadnjoj minuti sigurno je jedna motivacija za sve. Sad dobro smo pripremljeni i idemo po pobjedu.
24: Rijeka će od 20:45 na Rujevici ugostiti Midtjylland koji je u Danskoj pobjedio s 2-0. Rijekin vratar Aleksa Todorović poručuje.
27: Znamo kakva nas utakmica očekuje, znate i vi, znaju ove i navijači, a mi igrači trebamo to najbolje znati, da se pripremimo, da budemo spremni, da pokažemo svoje pravo lice i da vjerujemo u taj prolaz.
24: Nogometašice splitskog Hajduka, aktualne hrvatske prvakinje, izgubile su u Splitu s 2-0 od danske Fortune u prvoj utakmici prvog kvalifikacijskog kola Europskog kupa. Nijedna od tri hrvatske posade u konkurenciji dvojaca koje su nastupili u polufinalima svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu neće se boriti za medalje. Najbliža finalu bila su braća Martin i Valen Cinković u dvojicu na Pariće, koji su u svojoj polufinalnoj skupini osvojili 4. mjesto iza posada Nizozemske, Srbije i Španjolske. Nakon utrke Martin Cinković.
5: Sada smo dali sve što smo imali, bilo je dosta problema i kroz pripreme i sve i zdravstvenih, ali evo, nećemo se na to izvlačiti, nego idemo raditi za drugu godinu i probati što bolje u B finalu odveslati.
24: Braća Anton i Patrik Lončarić su u dvojicu bez kormilara osvojili posljednje mjesto u svojoj polufinalnoj skupini, kao i sestre Ivana i Josipa Jurković u istoj disciplini. Da ne budu baš sve veslačke vijesti loše, pobrinuo se Fran Šuk, koji je u samcu izborio četvrtfinale 11. vremenom od ukupno 41 natjecatelja. Na mediteranskim igrama u Tarantu nove tri medalje za Hrvatsku, Arija Dinata osvojio je srebro u badmintonu, boksačica Sara Beram je ulaskom u finale u kategoriji do 65 kg osigurala najmanje srebro, dok je plivač Perajov Filip Stikanac osvojio broncu na 100 metara.
16: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
6: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice bilo umjerene i povećane na oblake, a lokalno je kratkotrajne magle. Vjetar je većinom bio slab, na istoku i Dalmaciji umjeren sjeverozapadni, ponegdje s jakim udarima, a uz obalu lokalno jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene, pretežno vedro, mjestimice s umjerenom na oblakom. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, a osobito tijekom jutra te ponovno navečer. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 14 do 19, a na Jadranu od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 stupnjeva. U petak i u nedjelju u Hrvatskoj pretežno sunčano. U subotu nestabilno i promjenjiva na oblak. Mjestimice vjerojatna kiša, a lokalno može biti pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u višim predjelima s jakim udarima, a u subotu sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, na jugu južni i jugo. Danju će biti vrlo vruće i vruće, a noći na Jadranu tople te vrlo tople.
16: Kronika dana.
0: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: Razorne bujične poplave u Nepalu, najmanje 160 poginulih, više stotina nestalih, među njima i mnogi turisti.
0: Pomoć omiškim tvrtkama nakon požara, vlada najavila isplatu 1500 eura svakom stalno zaposlenom radniku.
1: Američka kompanija Meta platit će gotovo 17 milijardi dolara nakon tužbi za izazivanje ovisnosti kod djece.
0: Dinamo protiv Norveškog Vikinga lovi Ligu prvaka.
1: Sutra pretežno sunčano, mjestimice umjerene na oblaka, temperatura do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Mateja Ištuk i Andrej Štrkalj.
16: Vaš radio.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkan.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: Hrvatska radio televizija, radio Zadar.
1: Moj radio.

se vratim. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati. Ostalo s tobom da te ljubi, dok budeš sama i bude zima. Jer ja sam onaj koji gubi i prije nego išta ima. Dušo moja, ti umorna si i bez tebe ti ležaj spremam. Na nekoj zvijezdi što se gasi, ja tražim svjetlo kojeg nema.

0: Kreativna mreža glasbe. Radio Zadar. Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadar.
4: Prisjetimo se u našem glazbenom vremeplovu što se događalo ovu srijedu na glazbenoj sceni na današnji dan. Dobrodošli. 1972. godine Looking Glass startaju i ostaju dva tjedna na broju 1 američke ljestvice singlova sa hitom Brandy, You're a Fun Girl. Looking Glass su američka pop glazbena skupina iz ranih 70-ih koja je bila dio Jersey Shore sounda. Najbolje ih pamtimo po hitu Brandy, You're a Fun Girl iz 1972. koji se prodao u milijunskoj nakladi. Pjesmu je napisao i skladao Elliot Lurie i našla se na njihovom debitanskom albumu Looking Glass. Stihovi govore o Brandy, konobarici u užurbanom lučkom gradu koji opslužuje 100 barova dnevno. Ime Brandy danas mnogi povezuju baš s ovom pjesmom. Čak se i lik Brandy često spominje kao jedan od najpamtljivijih ženskih likova u pop pjesmama 70-ih uz bok likovima poput Maggie iz Maggie May ili Daniel iz Daniel Eltona Johna.